0: Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tana Bru, Menighetshuset, klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset, klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle, klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset, klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle, klokken 12.
1: 19. søndag etter trefoldighet. Han gikk da ombord i båten, og satte over sjøen, og kom til sin egen by. Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Matteus 9, vers 1 og 2. Summen av dette evangeliet er den store artikkelen om troen, den som handler om syndenes forlatelse. Når den blir forstått rett, skaper den rettskaffende kristne og gir det evige liv. Derfor er det nødvendig at man behandler denne artikkelen med stor flid og uten opphør i kristenheten, slik at man kan lære å forstå den tydelig og klart. For dette punktet er de kristnes største vanskelighet. Vi har derfor nok å studere så lenge vi lever, og trenger ikke noen ny, høyere eller bedre lærdom. Men for å kunne forstå dette rett, må man først forstå og gjøre det rette skillet mellom de to regimentene, eller de to slags fromheter. Her på jorden har Gud forordnet og stilt den ene fromheten blant de ti buds andre tavle. Det er den verdslige eller menneskelige rettferdigheten. Dens formål er hvordan vi skal leve med hverandre her på jorden og bruke de godene Gud har gitt oss. For han vil at også det nåværende livet skal leves i fred og fordragelighet, slik at alle gjør det som er befalt dem, og ikke forgriper seg på andre, hverken på deres embede, eiendom eller person. Det er grunnen til at han har gitt sine løfter og lagt sin velsignelse til. Den som lever fromt i verden, skal også ha glede av det. Det skal gå ham vel, og han får leve lenge på jorden. Der hvor man ikke vil gjøre dette, der hvor man ikke vil leve fromt, der har han forordnet sverd og galge. Når heller ikke dette nytter, men et helt land blir ondt, sender han krig, pest, dyrtid og andre grusomme plager. Det gjør han for å vise at han vil ha håndhevet denne fromheten. Man må derfor ikke unnlate å innprente dette Guds ordet, som ikke pålegger oss uvanlige, store gjerninger, men henviser oss til nettopp den standen vi lever i. Vi skal ikke søke etter noe annet, men bli i den med glad frimodighet. Vi skal huske på at Gud har bundet denne dyrebare skatten, sitt ord, til nettopp slike ubetydelige gjerninger. For i sin befaling har han innesluttet lydigheten mot foreldre og de gjerningene som skjer i det huslige og borgerlige liv. Denne befalingen vil han at vi skal ta imot på samme måten som vi ville gjort om han selv kom ned fra himmelen med den. Hvis man tenkte over dette, og ved ordet lot seg overbevise om at dette ikke blir befalt av et menneske, men av Gud i himmelen, så ville det ikke vært rart om han hoppet jublende omkring, og heller gjorde slike ubetydelige gjerninger enn andre. Når det ikke skjer, kommer det av at man skiller gjerningene fra ordet, og verken vil betrakte eller bry seg om Guds befaling. Man går i stedet rundt som blinde søvngjengere, og gjør ingenting i kjærlighet og lydighet. Landstad nummer 540, vers 2.

0: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe I forhold til radioen, så vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49-32-63-300-26. Eller gi din gave på Vips.
1: Noen kvier seg for å sette seg ned for å lese I Bibelen. Boken virker så omfattende. Men halvparten av bøkene I Bibelen kan leses I løpet av mellom 10 og 45 minutter. Mange av dem kan leses I løpet av 20 minutter. Hele det gamle og det nye testamentet kan leses langsomt og med ettertanke I løpet av om lag 70 timer. Har du satt deg for å lese gjennom en stor distriktsavis fra ene til annen? Ja, da kan du trenge atskillige timer. Likså om du vil lese en roman. Kan det være at vi lurer oss selv I forhold til Bibelen? Hvor mye mer verdifull Bibelen enn alt annet lesestoff? Profeten Jeremia forteller til Gud, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem.» Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Kjære Herre Jesus, vi takker deg at vi på ny skal forsamles om dine gode ord. Vil du gi oss nåde til at vi rett kan gi akt både på oss selv og på ditt ord, slik at vi også kan bli ved med det alle våre dager, for at vi kan bli bevart hos deg. Særlig ber vi deg, Herre, at du på ny og på ny må rense oss og lytre oss fra alt som er vårt, at vi stadig kan stå for ditt åsyn, som den som hungrer og tørster etter rettferdighet, og er like avhengig av deg alle dager, for å få det vi trenger. Fri oss, Herre, fra selvhjulpenhet. Fri oss fra å ta saken i egen hånd. Amen. Det ble nevnt innledningsvis i går at den bibeltimen som vi skulle ha i dag, den vil dreie seg om Ismael og Isak, Abrahams to sønner, og den lærdom som Guds ord ønsker å gi oss ut ifra det forbildet vi har i disse to. Og da er det godt å legge merke til et ord som står hos profeten Esaias i det 51. kapittel, der vi leser slik i de første versene. Hør på meg, dere som jager etter rettferdighet, dere som søker Herren. Se på det fjell som dere er hugget ut av, og den brønn som dere er gravd ut av. Se på Abraham, deres far, og på Sara som fødte dere. For da han ennu bare var én, kalte jeg ham, og jeg velsignet ham og gjorde hans ett stor. For Herren trøster Sion, trøster alle dets ruiner og gjør dets ørken lik Eden og dets øde mark lik Herrens have. Fryd og glede skal finnes der, takksigelse og lovsang. Se på det fjell dere er hugget ut av, og på den brønn som dere er gravd ut av, leste vi. Og det er just denne formaning og oppfordring som apostelen Paulus gjør seg nytte av i sin utleggelse av disse steder i skriften som handler om disse ting, hvor vi gjennom beretningen om Abraham og hans liv får anskueliggjort dette at Herren er den Gud som skaper liv av døde, som kaller alle ting frem av intet. Det er selve Guds ære å handle slik, at han ingenting vil ha å gå ut fra og bygge på i mennesker når han skal handle. Det er av intet han vil skape, det er av intet han handler, for at det skal bli tydelig og klart at det er Herren alene som står bak det som spirer frem, ikke mennesker. Og la dette være en inngang til at vi leser sammen ordene fra Galaterbrevets fjerde kapittel. Der leser vi fra vers 21. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Men trellkvinnens sønn er født etter kjødet. Den frie kvinnes derimot ifølge løfte. I dette ligger en dypere mening under, for disse to kvinner er to pakter. Den ene fra berget Sinai, den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. For Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nu er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, det er fritt, og det er vår mor. For det er skrevet, «Vær glad, du ufruktbare, som ikke føder. Bryt ut og rop, du som ikke har veier. For den enslige kvinnes barn er flere enn hennes, som har mannen. Men vi, brødre, er løftets barn, like som Isak. Men like som den gang han som var født etter kjødet, forfulgte han som var født etter ånden, således og nu. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn. Derfor, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Det apostelen her gjør, det er at han drar sammen og gir oss summen av den åndelige lærdom som Moses legger frem for oss i beretningen om de to sønner som Abraham får, og som mye av beretningen i Første Mosebok altså dreier seg om. Og det er vel mange en teolog som synes at apostelen går til verks på en måte som man ikke kan gjøre, som er illegitimt i skriftutleggelse. I dette ligger det en dypere mening under, står det i vår norske oversettelse. I grunnteksten står det at her er det en allegori, og slik utleggelse det liker man ikke når man er teolog. Men apostelen gjør det altså likevel, og at det er legitimt, det ser vi nettopp ut ifra at det er just det apostelen her trekker frem, som er den indre mening i teksten slik den står i Første Mosebok. Den behøver ikke å dras etter håret for å få en annen mening enn den egentlig har i sin sammenheng. Hele Abrahams liv var fra denne side sett en prøvelse og en kamp som hadde en særskilt sak som sin gjenstand, nemlig løftet Herren hadde gitt om arvingen, om etterkommeren. 75 år gammel var Abraham da han av Herren ble kalt ut for å dra til det land Herren ville vise ham. Og Abraham visste, jeg har løfte om etterkommere, jeg har løfte om slekten og etten, som skal arve velsignelse. Så han visste at Gud ville gi ham en arving. Og samtidig er det antydet allerede i begynnelsen ved kallelsesberetningen, slik som vi leste i går fra kapittel 11. Der står det at Sarai var ufruktbar, hun hadde ikke noe barn. Dermed er det anslått det som er temaet. Gud lover Abraham noe som er umulig, menneskelig talt. Så drar Abraham altså av gårde. Og årene går i det lovede land, men han ser ikke at Herren oppfyller løftet. Der kommer ingen sønn. Og 10 år senere skjer det som vi leste om i går, da Herren åpenbarer seg for Abraham i et syn og sier, «Frykt ikke Abraham, Jeg er ditt skjold og din meget store lønn. Og så bryter Abrahams, skal vi si tvil, i hvert fall hans kamp og hans anfektelse frem. Herre, hva vil du gi meg? Jeg har jo ingen sønn. For det er tydelig at ettersom årene er gått, har dette at Gud, at Abraham ikke har kunnet se Gud oppfylle sitt løfte, det har ligget på ham tyngre og tyngre, slik at han må spørre, hvor blir Herrens løfte av? Kommer han ikke for å oppfylle det snart? 10 år er jo gått, jeg blir eldre, og dermed så blir jo ikke håpet om at løftet skal oppfylles større og mer rimelig. Og så stadfester Herren sitt løfte, og sier, en som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg, ikke Eliezer. Gå ut og se på himmelens stjerner. Således skal din ett bli. Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Og så slutter Herren pakt med Abraham her. Det skal vi kanskje se nærmere på om vi får tid til det. Men nå kommer vi til kapittel 16, og dermed møter vi noe som er i øynefallene i mange sammenhenger i den hellige skrift, nemlig at på en stor åpenbaring, eller vi kan kalle det en stor opplevelse, så følger det ofte et dypt mørke eller fall. Og slik ser vi også her i Abrahams historie. For nå kommer noe som er et utslag av Abrahams tvil eller anfektelse. For når 10 år er gått, 11 år er gått, og han fortsatt ikke ser Herren oppfylle løftet, så begynner tankene å melde seg. Kanskje har Herren ikke ment det slik at det barn, den løftets sønn jeg skal få, skal gis meg gjennom Sara. Kanskje er det en fruktbar kvinne som jeg skal ha som hustru. Og så blir Hagar med hustru. Og vi skal merke oss at her gjør Abraham ikke noe som var ulovlig eller usedelig i samtidens øyne og etter samtidens tankegang. Tvert om var dette lovfestet i Hammurabis lov, blant annet, som noe som var normal fremgangsmåte dersom en mann ikke fikk barn med sin egentlige hustru. Så skulle han ta en medhustru. Så han følger bare skikk og bruk i det å ta en medhustru, Hagar. Og så leser vi. Sarai, Abrahams hustru, fødte ham ikke barn, men hun hadde en egyptisk trellkvinne som het Hagar. Og Sarai sa til Abraham, «Se, Herren har nektet meg barn. Gå derfor inn til min trellkvinne. Kanskje jeg kunne få et barn ved henne?» Og Abraham lød Sarais råd. Så tok Sarai Abrahams hustru og lot Abraham sin mann få egypterkvinnen Hagar, som var hennes trellkvinne til hustru. Da var det 10 år siden Abraham hadde bosatt seg i Kanans land. Og han gikk inn til Hagar, og hun ble fruktsommelig. Men da hun så at hun var blitt fruktsommelig, ringeaktet hun sin frue. Så blir hun fruktsommelig, og lenger ned i kapittelet leser vi om at Ismail fødes. Hva er det som kjennetegner denne Ismail? Det sies jo klart og tydelig senere i beretningen at han skal ikke arve Abraham. Han skal ikke arve løftene. Han skal ikke arve velsignelsen. Hvorfor? Fordi Ismail som Paulus skrev i Galaterne 4, var født etter kjødet. Han var født som frukt av mennesketanke. Han var ikke født som frukt av Guds løfte. Og det er et kjennetegn ved disse ting, at på mennesketanker følger menneskeverk. Det var ikke i troen Ismael var avlet, men i tvilen. Rett nok tvilte ikke Abraham i vantro, som det står, men tvilen og den lille tro var fremherskende i denne del av Abrahams liv. Og her møter vi just det som er noe av det aller vanskeligste i livet med han som er Herre. Nemlig å bie. Dere vet at det har vært sagt at det ord som brukes for å bie i vår Bibel, det kan like godt oversettes slik at det betyr å vente lenge og tilsynelatende forgjeves. Og er det noe som er vanskelig for et menneske, så er det just det at dagene, ukene og årene går, og ingenting skjer. Du ser ikke at Gud står ved det han har lovet. Du kan ikke gripe med hendene og se, her er det. Tvertom går tiden, og så ser det ut som at jo lenger tiden går, jo mer blir det umulig at løftet skal oppfylles. Da er det å bie, det å tro uten å foreta seg noe, den vanskeligste prøve. Da er det som er lettest og det som er naturlig for et menneske, nettopp å foreta seg noe. Ta et initiativ som kan bringe en ut av den klemmen som synes umulig å leve i. Vi har beretningen om en som nettopp falt slik på en alvorlig måte i 1. Samuels bok om kong Saul. Den første begynnelse til hans fall var nettopp at han ikke biet på Herren. Han skulle bie 8 dager, hadde Samuel sagt til ham. Og så bier han nesten 8 dager. Men så blir situasjonen så uutholdelig for kongen at han må foreta seg noe. Og dermed, i stedet for å stadfestes i løftene, så mister han dem. Han fratas kongedømme. Da er det altså i slike tider naturlig og menneskelig for oss just å ta et initiativ, som det heter så fint. Gjøre noe slik at det i hvert fall kan skje noe. Dette er kjød. Dette er den menneskelige naturs trang til å foreta seg noe, fordi det å tro uten å se, det er noe av det mest uutholdelige for et menneske å leve i slik. Tro er overbevisning om det som ikke sees, full visshet om det som håpes. Og det er for å læres i denne Guds skole, Gud venter. Det er selve Guds plan og skole og oppdragelse med Abraham, å la ham vente. Fordi det som er vår ventetid, det er alltid Guds arbeidstid. Da er det han som er pottemaker, rekker ut sin hånd og former leiren. For da er vi satt utenfor. Og prøver vi å foreta oss noe for å komme inn på banen, sånn at vi ikke er utenfor lenger, Da er det kjød som begynner å råde, og det som er sådd i kjød, det bringer død med seg, slik Ismael kom til å gjøre det. Så går det 15 nye år, og endelig fødes Isak, som ikke er født som en frukt av menneskeverk, mennesketanke, men som en frukt av Gud alene. Han er født ifølge løftet som apostelen skrev det, bokstavelig talt. For når de 15 årene er gått, da er både Sara og Abraham fysisk sett ute av stand til å avle barn. Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis, står det, og Abraham var 100 år og var selv ute av stand til slikt. Da kommer Gud når det er umulig. Gud lar det ikke skje, men så lenge det er mulig. Altså så lenge et menneske kan se at nå ligger det ytre sett til rette for at løftet kan oppfylles. Nei, Gud lar det gå så langt at det ytre sett ikke finnes noen forutsetning for at løftet kan oppfylles. Da kommer han. Slik at det blir tydelig at det som nå fødes, det er født ifølge løftet. Det som nå fødes, det er en Guds gave, et Guds verk som Herren har vært alene om. Abraham har ikke hatt noen del i og vært med på dette. Han er utenfor. For hvis han som er Herre har lovet noe, så vil han også være alene om å oppfylle det han har lovet. Han vil ikke ha din og min hjelp til å oppfylle sine løfter. Men det er jo nettopp det vi gjerne vil. Vi vil så gjerne tro at han som er Gud er avhengig av din og min hjelp, din og min innsats for at det skal skje, for at løftet skal oppfylles. Og det kjennetegner jo kjødet det, at det elsker å sette seg selv i den stilling, selv for Guds åsyn, at det selv får betydning, ja, at Gud selv skulle være avhengig av meg, og ikke omvendt. Disse to sønner, født ifølge kjødet, født ifølge løftet, de lærer apostelen Paulus oss, de er også forbilder på to slags åndelige innstillinger og to slags typer som kristne. Der går gjennom alt Guds rike et skille, skarpt, skarpt, mellom slike som alle sammen rett nok er Abrahams barn, men hvor det er slike som er født etter kjødet, og hvor det er andre som er født ifølge løftet. Det er en kristendom som har det som sitt kjennetegn, at den er født av kjøtt og blod og av manns vilje, og ikke av Gud. Fordi den kristendom er spirt frem av at mennesket innbiller seg at frelsen spirer frem av at jeg kan gjøre noe. Min bestemmelse, min vilje er det avgjørende i frelsens sak. Min omvendelse eller helliggjørelse, det er det alt henger på. Og så kan jødene si og svare Jesus gang på gang i møte med ham: vi er jo Abrahams barn. Ja, de var det, men de var det etter kjødet, ikke ifølge løftet. Nettopp fordi alt deres liv med Gud var avhengig av deres eget strev, å och deras egen ansträngelse, deras egen övergivelse och deras egen invigelse. Och icke var de blivit slike som stod för Guds åsyn som hjälpelöse, som intet hade, intet kunde och intet hade att visa för sig. Like som Isak var född då det var omöjligt. Och hans tillblivelse var alltså var som en skapelse där det var skapt liv av döde. Således är det med den sanna tro och den sanna genfödelse som är ovanifrån. De är född av Gud, alla de som tog emot ham, sönnen. Detta skille mellan dessa två slags kristendom, det är ju dypest sett bara en kristendom. Men i det yttre Guds rike, så länge det står här i världen, har vi dessa två slag sida om sida. Detta skille må avslöras. Och denna avslöringen sker som regel på den måten som vi ser det göres här i Bibeln. Herren så till Sara, vi läser ifrån 1. Moseboks 21. kapitel.

i Kaldea for å gi deg dette land til eie. Da sa Abraham, Herre, Herre, hvorledes kan jeg vite at jeg skal eie det? Da sa han til ham, Hent meg en 3 års gammel kvige og en 3 års gammel get, og en 3 års gammel vær og en turteldu og en dueunge. Så hentet han alt dette til ham og skar dyrene midt over og la det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre. Men fuglene skar han ikke over. Råfugler for ned på de døde kropper, men Abraham jaget dem bort. Da nå solen var nær ved å gå ned, og dyp søvn var falt over Abraham, se, da falt redsel, et stort mørke over ham. Og så hopper vi ned til vers 17. Da nå solen var gått ned, og det var blitt aldeles mørkt, fikk han se en rykende ovn og en luende ild som for frem mellom kjøttstykkene. Den dag gjorde Herren en pakt med Abraham og sa, Din ett gir jeg dette land, fra Egyptens elv like til den store elv, elven Frat. Hva er det som skjer her? Denne paktslutning har sitt utgangspunkt i en skikk som var alminnelig ved paktslutninger i denne tid. Der skulle de parter som skulle inngå pakten, de tok offerdyrene, skar dem i to, og så skulle partene gå mellom offerdyrene, mens disse ord lød, Dersom jeg ikke holder pakten, skal det gjøres med meg som med disse dyr. Og så ser vi, må Abraham gå mellom her? Nei. Herren går alene imellom dyrene og sier, Dersom pakten ikke holdes, så skal jeg sønderskjæres. Herren har bundet seg selv slik, og dette oppfylles siden når sønnen kommer, når han sønderskjæres, fordi pakten ikke ble overholdt av oss. Pakten var ensidig nådepakt, der Gud har bundet seg selv alene.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

En skrukkete plakat hang bak disken I en gammeldags butikk. Jeg blitt kjent på, snytt, lurt og slått. Jeg her bare fordi jeg lurer på hva som skal hende videre. Ja, noen hver kan bli frustrert. Det kan føre til et svart syn på alt og alle. Bak slikt finnes en ond makt som kalles djevelen. Han planter I oss tanken at alt håpløst, det ingen grunn til glede. Hvordan komme seg ut av det negative? Det gjelder å gi plass for Jesus I tankelivet. Du ikke et svagt, avvist offer. De som kaller på Jesus og ønsker å høre ham til, sønner og døtre av kongenes konge. Vi utvalgte, dyrebare, høyt elsket og lovet et evig liv sammen med den Herre Jesus. Han viste gjennom et liv på jorden at han full av kjærlighet. Bekymring å fylle seg med djevelens løgner om hva som skjer og hva som kan komme til å hende. Det gjelder å fylle tankene med Guds gode løfter til barna sine. I gammel tid sa Gud til folket sitt, og det gjelder også hans utvalgte I dag, «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel. Derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.»

Et fint gammelt veggur beriket stuen med en vakker klang hver hele time. En dag stanset uret og ble sendt til reparasjon. Etterpå tikket det som før, men timeslagene hadde fått en merkelig metallisk lyd. Det var slett ikke vakkert, inntil urmakeren på ny. Han oppdaget feilen. En bitte liten bit av en fjær hadde falt ned på et viktig sted, og dermed var den harmoniske tonen ødelagt. Så snart metallbiten var fjernet, klang veggure like nydelig som før. Er det blitt en misklang i livet ditt? Det kan være bare en liten sak som ødelegger tonen. Kanskje du ikke merker det selv, men andre aner noe. Enten det er lite eller stort, kan du be om en avtale med himmelens store urmaker. Jesus Kristus. Kong David ba, «Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg igjen din frelses fryd.»

Og så var det ikke mulig å flykte lenger. Det var ikke mulig å komme seg bort lenger. Men så står Jakob der i møte med den bror som han har lurt, som han har bedratt, og som han har flyktet med for. Og så ser Jakob den enorme herren. Og så skjer det noe forunderlig. Esau går Jakob i møte. Og så knytter han ikke neven og slår Jakob ned, men han kaster seg om halsen på Jakob. Og så kysser han Jakob. Og så står det to voksne, hardbarka mannfolk og gråter som de rister der i Mahanaim. I stedet for å knuse Jakob, så går han bort og så kaster han seg om halsen på den som har gjort han så mye vondt, den som har ødelagt så mye foran i hans liv. Og så kysser han sin bror. Og der må det ha stått noen soldater og ikke fattet hva som skjedde. De stod der bare og ventet på et lite signal fra Esau, og så skulle de storme på. Og så ser de Esau, som er så utrolig god imot bror sin. Og så står det noe om den ene av de andre, de som er til stede, som våger seg fram, helt fram til Esau, og som bøyer seg for Esau. Og så legges det ikke han på en eneste en av dem. Det er et sterkt møte som skildres i Mahanaim. Og så må jubelen ha fått ta tak. Så må gleden ha fått springe fram. Når redselen tas fra dem. Når de skjønner det at her er det ikke en som vil oss ondt. Her er det en som bare vil oss godt. Og så ble det jubel i Mahanaim. Og så ble det glede. Og så ble det dans. Og så tilbake igjen til Høysangen 5. Der møtet mellom brudgom og brud har blitt skildret. Og der disse står der og knapt kan tro at brudgommen kunne være så god imot henne. Så ser de hun Sulamitt. Og så ser de noe som gjør at dømmes tanke ledes tilbake til Mahanaim. Og så sier de det en dans som ved Mahanaim. En Sulamitt som har danset av glede. Som fryder seg, som jubler seg og jubler i møte med han som fortsatt elsker henne. Sånn er Gud imot den som har gjort han imot. Han sier kom, og så vil han si noe om henne.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Hun var i ferd med å dø av sykdommen AIDS. Selv om hun hadde vært en trofast hustru, hadde ikke mannen hennes vært det. Hun fikk HIV-smitten fra ham, og deretter hadde han forlatt henne. For noen år siden ble AIDS-syke forlatt av alle venner og slektinger, og de hadde mistet all ære. Hun kalte til seg en sykehusprest for om mulig å få litt trøst, men hun hadde ikke store forhåpninger. Da presten kom, nærmest hvisket hun: «Jeg er fortapt. Livet mitt er ødelagt, og det er heller ikke noe håp for dem omkring meg.» Sykehuspresten så seg rundt og fikk øye på et innrammet bilde av en jente som så ut til å være omtrent 12 år gammel. «Hvem er dette?» spurte presten. For første gang så kvinnen ut til å bli litt lysere til sinns. «Det er Terry, datteren min. Hun er det eneste vakre jeg har igjen.» «Kan jeg få stille deg et spørsmål?» sa presten. «Ville du fremdeles kalt Terry for datteren din om hun kom i store vanskeligheter, slik at ingen av vennene hennes tok kontakt eller ville være sammen med henne lenger? Ville du fremdeles vært glad i henne?» Kvinnen svarte med et snev av sinne: «Prest, hva slags spørsmål er dette? Naturligvis vil jeg være glad i henne. Hun er datteren min, jeg er moren hennes. Hvis alle andre svikter henne, vil ikke jeg gjøre det.» Da var det presten kunne si, med en nesten hviskende stemme: «Jo, det var et uvettig spørsmål, men jeg trengte å høre svaret ditt. Jeg vil bare du skal vite at Gud har et innrammet bilde av deg også.» Dermed forklarte han henne at når ingen andre bryr seg, så viser Gud en spesiell omsorg. Når du har mistet betydning for alle i verden, er du svært viktig for Gud, din far. Han elsker deg. Han sendte sin sønn for å leve, lide, dø og seire over døden for deg. Hvis du tror på ham og tar imot hans gave, vil du leve sammen med ham for bestandig. Gud lar seg ikke påvirke av om du blir dårlig behandlet av mennesker. Han elsker syndere som deg og meg. Han elsker oss og har gjort det som er nødvendig for at syndene våre blir sonet og tatt bort. Guds ord sier til deg nå: «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.»

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Tiden vi lever i preget av vag åndelighet, high-tech, religion og frontdanning mot alt som føles ekstremistisk. Vi bekrefter hverandre som søkende mennesker, men avviser de skråsikre. Samtidig mange I drift på et hav av relativisme, uten et anker å holde fast I, uten en grunnvoll å bygge på. Det ankeret som holder sjelen stødig og trygg, mens dønningene ruller og vindene blåser, Jesus Kristus. Dette skrev apostelen Paulus for 2000 år siden. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt lagt, Jesus Kristus. Millioner har sagt farvel til en selvkonstruert gudstro og opplevd at det sant. Jesus en grunnvoll som ikke vil svikte I flyktige tider. Kristus både anker, grunnvoll og hjørnestein, som livets byggverk kan orienteres ut fra. Noen synes dette virker firkantet og ekskluderende. Ja, men tenk om det stemmer. Hva om Jesu død viser at døden innebærer nye muligheter? Hva om Jesu oppstandelse garantien for at livet vinner? Hva om Jesu liv, død og oppstandelse ikke bare et argument blant tusen andre, men selve grunnlaget for all sannhet? Hva galt med å vitne om nettopp det? Den kristne menighet vil ikke manipulere, og den ikke opptatt av å dømme, men vil prøve å fremstå ekte og sann. At den svak og splittet vil ingen nekte for. Alt på Paulus' tid holdt noen seg til forskjellige partier. Vi har alle en vei å gå I å lære ydmykhet, tjenesteholdning og respekt for at gaver og oppgaver forskjellige. I dette livet kan vi være medarbeidere med Gud. Et åkerland han kan plante gode vekster I, og et åndelig byggverk til hans ære. Utgangspunktet Bibelen, apostlenes og profetenes lære, de som viser til Jesus Kristus som den trygge grunnvollen.

19. søndag etter trefoldighet. Han gikk da ombord i båten, og satte over sjøen, og kom til sin egen by. Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Matteus 9, vers 1 og 2. Summen av dette evangeliet er den store artikkelen om troen, den som handler om syndenes forlatelse. Når den blir forstått rett, skaper den rettskaffende kristne og gir det evige liv. Derfor er det nødvendig at man behandler denne artikkelen med stor flid og uten opphør i kristenheten, slik at man kan lære å forstå den tydelig og klart. For dette punktet er de kristnes største vanskelighet. Vi har derfor nok å studere så lenge vi lever, og trenger ikke noen ny, høyere eller bedre lærdom. Men for å kunne forstå dette rett, må man først forstå og gjøre det rette skillet mellom de to regimentene, eller de to slags fromheter. Her på jorden har Gud forordnet og stilt den ene fromheten blant de ti buds andre tavle. Det er den verdslige eller menneskelige rettferdigheten. Dens formål er hvordan vi skal leve med hverandre her på jorden og bruke de godene Gud har gitt oss. For han vil at også det nåværende livet skal leves i fred og fordragelighet, slik at alle gjør det som er befalt dem, og ikke forgriper seg på andre, hverken på deres embede, eiendom eller person. Det er grunnen til at han har gitt sine løfter og lagt sin velsignelse til. Den som lever fromt i verden, skal også ha glede av det. Det skal gå ham vel, og han får leve lenge på jorden. Der hvor man ikke vil gjøre dette, der hvor man ikke vil leve fromt,

har han forordnet sverd og galge. Når heller ikke dette nytter, men et helt land blir ondt, sender han krig, pest, dyrtid og andre grusomme plager. Det gjør han for å vise at han vil ha håndhevet denne fromheten. Man må derfor ikke unnlate å innprente dette Guds ordet, som ikke pålegger oss uvanlige, store gjerninger, men henviser oss til nettopp den standen vi lever i. Vi skal ikke søke etter noe annet, men bli i den med glad frimodighet. Vi skal huske på at Gud har bundet denne dyrebare skatten, sitt ord, til nettopp slike ubetydelige gjerninger. For i sin befaling har han innesluttet lydigheten mot foreldre og de gjerningene som skjer i det huslige og borgerlige liv. Denne befalingen vil han at vi skal ta imot på samme måten som vi ville gjort om han selv kom ned fra himmelen med den. Hvis man tenkte over dette, og ved ordet lot seg overbevise om at dette ikke blir befalt av et menneske, men av Gud i himmelen, så ville det ikke vært rart om han hoppet jublende omkring, og heller gjorde slike ubetydelige gjerninger enn andre. Når det ikke skjer, kommer det av at man skiller gjerningene fra ordet, og verken vil betrakte eller bry seg om Guds befaling. Man går i stedet rundt som blinde søvngjengere, og gjør ingenting i kjærlighet og lydighet. Landstad nummer 540, vers 2.

Vi skal lese den 65. salme sammen. Den salme av David, og vi leser fra vers 1 og ut salmen. Til sangmesteren, en salme av David, en sang. Gud, i stillhet priser de deg på Sion. De gir deg det de har lovt. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud. Du er en tilflukt for alle jordens ender og for havet langt borte. Han grunnfestet fjellene med sin kraft, ombundet med velde. Han stiller de brusende hav, deres bølgers brus og folkenes larm. Og de som bor ved jordens ender frykter for dine tegn. Du skaper jubel der hvor morgen og kveld bryter fram. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Du vannet dens furer, du jevnet dens plogskjær, du bløtte den opp med regnskurer, velsignet dens grøde. Du har kronet året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Ødemarkens beiter drypper, og haugene binder om seg med jubel. Markene er kledd med sauer, og dalene er dekket med korn. Folk jubler av glede og synger. Gud, i stillhet priser de deg på Sion. Sånn begynner salme 65. I går så brukte vi tid på dette uttrykket Sion, som brukes på en dobbel måte i Guds ord, både som et uttrykk om Guds folk. Guds folk kalles for Sion, eller for Sions barn, eller for Sions datter. Og så møter vi også Sion som en helt konkret plass i Jerusalem, på Morias berg, der hvor tempelet ble reist. Og vi brukte tid i går på to av de hendelsene som skjedde akkurat der på Sion. Det ene, det var Abraham som ble bedt om å ofre Isak. Og da Isak ble spart, og det ble tatt et lam i stedet for han og lagt på alteret. Det andre, det var det som skjedde på Ornans treskeplass, når David i møte med Guds brennende vrede faller på sitt ansikt og roper til Gud om han virkelig vil ødelegge hele folket, hele landet, hele byen. Og så møter du en Gud som ber David om å bygge et alter, der hvor igjen offerdyret legges på, og så stikkes sverdet i slira. Altså, det vil si at da stansa også pesten og forbannelsen. Og vi snakket også i går om dette alteret som hadde fire horn. Det var de mange sterke løftene som også forkynnes i Salmenes bok om at Gud, han ville la det vokse fram et horn, et frelsens horn. Og så er det Zakaria står og priser Gud for når Jesus er på vei til denne jord. En Gud som har gjesta jorda. Det stod også i Salme 65. En Gud som gjesta jorda. Og så har han oppreist for oss. For oss, står det. Ikke for alle de andre, ikke for den og den, men for oss, står det. Så har han oppreist for oss et frelsens horn, som heter Jesus Kristus. Og så var det hornet tilfluktsstedet, der hvor den skyldige skulle forsøke sin tilflukt og gripe tak i hornet og stå der og vite det at der var han trygg. Og så skriver David salme 65. Og så skriver han om noen som har kommet til Sion, noen som er der på Sion.
Och så står det i stillhet priser de dig där på Sion. I stillhet priser de dig där på Sion. Upplever du att det är lite sång i livet ditt? Det är så lite pris och tack till Gud i livet ditt. Det upplevde David i tider av sitt liv. Och det blir en stark nöd och oro i David sitt liv. Och det formar en stark bön i hans hjärta. Den finner du uttryckt i psalme 26. Där han vittner på denna måten. Psalme 26, vers 6 och 7. Jag vill färdas om ditt alter, Herre, så jag kan la tackesång lyda klart och fortälla alla dina undergärningar. Herre, jag älskar ditt hus, din bolig, stedet hvor din härlighet bor. Jag vill färdas om ditt alter, säger han. Det är så många platser i Bibeln du läser om att människa bygger alter. Människa bygger alter. Och det står om någon som bygger alter för sig själv. Det står om andra som reser minnesmärka för sig själv. Så står det om någon som bygger alter för Herren. Där vill de ge något till Gud. Där vill de ge något till Gud. Och så bär de fram något av sitt eget och så läggs det på alteret. Det är inte ett sånt alter han David talar om i psalm 26. Men han säger det, jag vill färdas om ditt alter. Och så visar den bibelska historien oss hur Gud reiser sitt alter på jord. Där han vill ge. Inte där du ska ge något till han, men där han vill ge något till dig. Så reiser han sitt alter och så bär han fram sitt offer. Och så är det en sanger som säger om det att Guds alter på jorden är, känner du strofa? Är det Hallis Reikstad? Ja. Guds alter på jorden är frälsarens kors, heter det på bokmål. Guds alter, det är Jesu kors, skrives det. Det där Gud gav sin största gav, där han gav sig själv i döden för oss. Och så säger David det, att jag vill färdas om ditt alter. Där vill jag leva. Där vill jag bo. Där vill jag bruka dagarna mina. Och så ska du lägga märke till sammanhängen när han säger det. Så att, säger han. Alltså slik att, eller för att. Tackesang kan lyda klart. Och jag kan fortälla om alla dina undergärningar. Inte alla våra, men alla dina undergärningar. Lägg märke till det. Jo närmare ett människa kommer altaret, jo starkare lyder också tackesangen i livet. Jo längre bort man kommer ifrån Guds alter, jo längre bort man kommer ifrån Sion om du vill, jo mer stillne också trangen till att tacka Gud. Jo mer upptatt du blir av dina egna alter och allt det som du själv ska ge till Gud, jo mindre tack, jo mindre sång och jo mindre tale om Jesu gärningar blir det i livet vårt. Och så säger psalmisten det. I stillhet prisar de dig på Sion. Och de har varit underliga där, som vi snackade om igår, när de stod och grep fatt i hornet. Hornet som var stänkt av blod, det var fullt av blod. Ypperste prästen var där, daglig vid det altaret. Han gjorde sin gärning som folkets representant i möte med Gud. Offeret blev lagt på igen och igen. Blodet rant ifrån offeret. Och en kan undras, är det rart
at det var noen som fikk trang til å prise i møte med et sånt syn og en sånn virkelighet. Der man står og griper fast om noe som stenka, dyppa i blod. Og så vet man noe om hva det blodet makter. Det blodet renser ifra all synd, står det i Bibelen. Ifra all synd. Det renser ifra all skyld. Og Hebreerbrevet sier det når den taler til Guds folk. Dere har kommet til Sion, står det. Hebreerbrevet kapittel 12, skal vi åpne det helt kort. Nå har dere Hebreerbrevet i et eget fag i denne uka, men vi bare leser helt kort fra vers 22 i Hebreerne 12. Men dere kommet til Sions berg. Sions berg, det var jo Moriaberget, Moriafjellet, der hvor korset ble reist. Det var der David ba, så det var Ornans treskeplass, det var der Abraham offret sønn, alt som et bilde på Jesus som skulle dø der som et sonoffer. Dere kommet til Sions berg, står det. Så står det litt lenger ned. Til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod. Det er et blod der som taler, som roper, står det i en annen oversettelse. Ja, det er litt underlig, man tenker et blod taler da vel ikke, et blod roper vel ikke. Jo, det står at Jesu blod roper. Og det er sangstrofe som uttrykker noe av det ropet som stiger fram ifra Jesu blod. De røde blodstråper på Golgata roper. Hva de roper om? Om nåde og frelse for deg. Det sto en og opplevde at alle kanskje rundt ropte om at han skal dømmes. Han skal tas livet. Han er ferdig. Han har stelt seg sånn at han vil vi ikke ha iblant oss lenger. Og så står han og griper om et alter med et blod på som roper om nåde, om frelse for han. Er det rart at Herren prises på Sion? I stillhet priser de deg der på Sions berg. De gir deg det de har lovt, står det. Og så er det også en sammenheng der, altså i møte med den største og den rikeste gaven, i møte med alt det som Gud har gitt i sin sønn. Så sier Bibelen at skulle ikke han gi oss alle ting sammen med han? Der skapes det også en trang i et syndig menneskes hjerte av å få gi noe til Herren. Til å stille livet sitt til disposisjon for Gud. Til å spørre han, hva vil du med livet mitt? Hva vil du med dagen i dag i livet mitt? Og så står det om at der på Sion, der er det også noen som gir til Gud. Jo lenger bort ifra alteret du kommer, så lenger bort ifra korset du kommer, jo mindre trang blir det til å gi. Vi sang en sang til å begynne med. Det er Ole Brattekå som skriver det for 120 år siden. Verden har forandret seg på enormt mange områder siden da. Men jeg tror det er voldsomt gjenkjennelig også for oss i dag, det som han skriver her. Lenge jeg tenkte Gud ikke skjenkte nåde til den som fattes alt, altså den som mangler alt. Og måtte lide, kjempe og stride,
stod for mitt hjerte levende med alt. Det var jeg opptatt av. Å, jeg måtte kjempe, jeg måtte lide, jeg måtte stride. Å, jeg må bli bedre. Og godt det når et menneske kommer til den erkjennelsen at det må bli annerledes med meg i livet mitt. Jeg kan ikke stå for Gud sånn som jeg i meg selv. Men så taler Bibelen om så mange veier eller avveier. Jeg skal gjøre det, og jeg skal gjøre det, og jeg skal slutte med det, og jeg skal bli flinkere til det, og jeg skal bruke den og den anledningen bedre. Her i nord så er det ofte et uttrykk som brukes, og det er å gjøre bedring. Har du vært borte i det? Å gjøre bedring. Og i en del av de svenske bibeloversettelsene så brukes det ordet der det på norsk er oversatt med å omvende seg. Gjør bedring. Er det noen svensker her? Stemmer det, Hanna? Det står gjør bedring iblant på svensk, der hvor det står omvend dere på norsk. Og jeg har undret meg iblant der hvor man kan møte mennesker som er kjempeglad og voldsomt begeistret fordi at nå har jeg gjort bedring. Nå har jeg gjort bedring. Eller nå har jeg omvendt meg, som det kanskje sies i andre kretser av landet. Og så kan man nesten være kjempefornøyd med sin egen omvendelse, med sin egen bedring. Det var Kjole Brattekås. La du merke til hva han skrev. Men i min strid, min bedring og flid, altså midt i min bedring, at jeg skulle ta meg sammen. Hva skriver han? Der fantes det bare avmakt og tvil. Og så var han så inderlig skuffet over sin egen bedring, sin egen omvendelse. Det møter du også i Salmenes bok. Omvend meg, beste til Gud, igjen og igjen. Du må omvende meg, sier profeten Jeremia i kapittel 31. Du må omvende meg, slik at jeg kan bli omvendt. Jeg får ikke til, jeg makter ikke omvende meg selv. Jeg makter ikke å gjøre bedring slik som loven krever at jeg skal gjøre. Men da blir det så inderlig godt å få komme til alteret. Å få møte det som uttrykkes i denne sangen når det står: Å, hvilken nåde midt i all våde. Kristus har kjøpt oss just som vi er, står det. Han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå mot helvedes her. Nå er vi frie, hør og gi akt. Synden på verdens frelser er lagt. Gud nå forkynner nåde for synder. Amen. Halleluja. Er det rart at det synges på Sion? Sions sanger. Det synges om offeret, det synges om blodet. Det synges det i det nye Jerusalem i Guds himmel. Der synges det en pris til lammet som ble slaktet og kjøpte oss til Gud med sitt blod. Så sier salmisten det her, salige den du utvelger og lar komme nær. Salig er den som får lov å komme nær, som får komme og gripe tak i et sånt horn der på alteret. Eller det er jo bildet som får lov å komme til Jesus og på et vis får gripe tak i han i sin tro. Salig er den som du utvelger. Jesus han sa det til alle, kom, sa han. Kom til meg, sa han. Salig er den som får komme nær. Du skaper jubel, står det i vers 9, der hvor morgen og kveld bryter fram. Du har gjesta jorda. Det var Zakarias sitt uttrykk, du har gjesta jorda. Du har oppreist for oss et frelsens horn, du har gjesta jorda. Du har gjestet jorda og gitt en overflod, gjort den overmåte rik.
Og så kommer det et uttrykk vi skal stanse litt ved. Guds bekk full av vann, står det. Guds bekk full av vann. Guds bekk, den full av vann. Det kanskje ikke vår store bekymring, men det mange andres store bekymring. At bekken tørker inn. At vannet blir borte. At det ikke lenger tilgang på det som de trenger aller mest for å kunne holde seg i livet. Og så kommer tørka, og så kommer hungeren. Og så det et bilde som så kjent i ørkenlandskap, som den bibelske kontekstet skrevet i. Bekken som renner full av vann. Det var noe av det rikeste som fantes. Og så står det Guds bekk full av vann. Hva det for noe? Hva det slags bekk? Hva det for noe? Vi skal ta og lese noen bibelvers. Det ene det salme 1. Salme 1. Jeg skal lese fra begynnelsen av salmen. Der står det, salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det å få sitte i møte med en åpen bibel, det å leve sitt liv der i møte med Guds ord, grunne på hans lov, tenke på hans ord, det som å være planta og få bo ved rennende bekka, sier Bibelen. Vi skal ta og lese salme, skal vi se, 107, det? Salme 110, vers 7, det? Der står det, av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode. Av bekken drikker han på veien, og så står det, derfor løfter han høyt sitt hode. Og det er jo et bilde også i Bibelen, der hvor hodet bøyes i møte med egen skyld og skam. Og det ser vi i livet. Se på guttungen som har gjort noe galt, og som vet at han har gjort noe galt, og redd for at nå han pappa sint. Han løfter ikke hodet sitt frimodig og ser han far like i ansiktet, men han bøyer hodet sitt, kanskje både i anger og i redsel for hva som nå skal skje. Og det møter du også i den bibelske sammenhengen. Og så står det her at av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode, står det. Vi har vært innom vers og uttrykk der det står at jeg er nedbøyd. Sjela mi er nedbøyd. Jeg er bøyd ned. Og så tales det om en bekk det drikkes av. Og så løftes hodet i møte med det som møter meg i den bekken. Guds bekk full av vann, står det. Den blir aldri tom, den blir aldri tørr. Den tar aldri slutt. Det er aldri sånn at vi blir drukket opp. Det er aldri sånn at uansett hvor mange som kommer, så tømmes den bekken. Der er det nok. Der er det nok for deg. Der er det nok for alle. Og så skal du være klar over det, at i møte med en bekk, så er det noe vidunderlig. Har du sett noen langs en bekk som er tørst om å drikke, og så springer de etter vannet for å få tak i det? Jeg har aldri sett det.
Ved bekken så kommer vannet, og så kommer det, og så kommer det, og så kommer det. Og nå skal vi lese et vers til fra profeten. Det profeten Amos. Og det kapittel 5, vers 24. Det av de bibelversene som jeg elsker i min bibel. Der står det, men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk. Det litt av et løfte, Amos 5, 24. Men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk, står det. Rettferdigheten, den skal komme som en bekk leder vannet til den som ved bekken. Slik skal rettferdigheten komme. Og så aner vi at her det ikke snakk om vår egen rettferdighet. Det ikke snakk om det som vi selv klarer å få til å produsere og fabrikere i vårt eget liv. Men den rettferdighet utenfor oss, ikke inni oss, men den rettferdighet utenfor oss, som kommer, står det. Og den skal alltid komme, som en bekk som strømmer over. Altså det sier noe om at det er ikke lite, det er ikke trangt, det er ikke bare så vidt at det noe, men den kommer i overflod. Den skal komme som en alltid overstrømmende bekk, står det. Det fantastisk løfte. Hva rettferdighet det, hvis ikke det den rettferdigheten som vi strever og kjemper med å få på plass i våre hjerter? Det den rettferdigheten som Bibelen kaller for Kristi rettferdighet. Jesu rettferdighet. Hans lydighet. Hans godhet. Hans oppfyllelse av Guds lov. Hans liv som var så rent. Hans rettferdighet. Den skal komme, sier profeten. Profeten han står der, og så taler han profetisk. Han ser fram. Og så taler han om en rettferdighet som skal komme til den som så fattig, den som så arm, den som så hjelpesløs, den som gråter så mange ganger over at det fikk det ikke til. Det finnes en plass, det finnes en bekk, sier Guds ord, der du skal få bo, der du skal få leve livet ditt, der du skal få leve hver eneste dag, midt i din arm og din fattigdom, og så skal rikdommen velle imot deg. Og så skal du få drikke. Og så skal du få drikke, og så skal du få drikke. Av bekken drikker han ved veien. Og så skjønner vi kanskje at da går det an å løfte opp sitt hode. Ja, men det jo håp også for meg. Det jo håp akkurat for en som akkurat slik som jeg så ugudelig, så likegyldig, så hard. Guds bekk full av vann, sier salme 65. Hvor den bekken? Hvor den bekken? Den bekken her. Den bekken finner du i møte med en åpen bibel. Og den bekken vil lede deg en plass mer enn noe annet. Den vil lede deg til sentrum i Guds ord. Sentrum i Guds hjerte. Den vil lede deg til alteret. Til korset. Tilbake til salmene.

Så skal vi ta med oss et vers til her i Salme 65. Det er vers 12 der David sier det sånn. Han ser tilbake i livet sitt. Han ser tilbake på det året som har gått. Det gjør kanskje du også iblant. Kanskje allermest rundt nyttår og sånn, så tenker man tilbake på året som har gått. Man gjør seg sine tanker og sånn. Nå gjør David det. Han ser tilbake, og så sier han det sånn. Du har, sier han. Han sier ikke du skal, eller jeg håper at du kommer til. Men han sier du har. Du har, sier han. Altså det er historiske fakta i hans liv. Du har, sier han. Du har krona året med din godhet. Og dine fotspor drypper av overflod. Salme 65, 12. Du har krona året. Altså det kan vi bruke også i vårt daglige språk, ikke sant? Det er mye som er flott, men krona på verket, liksom, det aller, aller beste. Det ble krona, arbeidet ble krona med et eller annet. Det var det aller beste. Og så har det vært et innholdsrikt år også for David, for salmisten. Og så ser han tilbake, og så sier han, du har krona året med din godhet, sier han. Ikke det fint? Og så vitner han frimodig og sterkt, og så sier han, dine fotspor drypper av overflod. Da møter du en salmist som har vært i Herrens følge, som har følt etter. Jesus, han sa det jo i møte med menneskene, i møte med oss alle sammen, så sier han det nå i dag. Følg meg, sier han. Og vi vil så nødig det, for vi vil så gjerne finne veien selv. Vi vil så ofte springe først, og så vil vi nesten tenke at man kan dra Gud etter seg på veien. Som en sånn garanti, eller en livsforsikring, en trygghet. Men vi vil så gjerne velge veien selv. Eller har du ikke det sånn i ditt liv? Gud, han blir aldri med i et sånt følge. Men han står stille og sterkt og sier, følg meg. Og så taler Bibelen om hver dag å ta sitt kors opp og følge han. Og så møter du en salmist som har fått følge. Altså det å være i fotsporene til noen. Hvis du går i nysnyen, går du i fotsporene til noen, så går du jo etter den som har gått før deg. Hvis du går side om side, så vil du ikke se fotsporene til den andre. Hvis du går foran, så vil du i hvert fall ikke se fotsporene til den andre. Men du møter en salmist som har gått etter. Og så sier han om noe han har funnet i de fotsporene. Han sier, dine fotspor drypper av overflod. Og det betyr ikke det at han bare møtte gode og enkle ting i livet. Det skjønner vi utrolig godt når vi leser David sine salmer. Det er et smerte og et rop og en nød og så mye urett som rammer han. Så mange fiender rundt han, så mange spottende ord, så mange tunge dager. Men allikevel så sier han, dine fotspor drypper av overflod. Jesus han sa det. Han hadde ikke en krone i lomme å tilby sine disipler når han sa, følg meg. Han var en fattig mann i det ytre. Men allikevel så sier han, følg meg. Og så sier han, jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod, sier han. Og så møter du en salmist midt i sine tyngste dager, som også kan vitne om at det var overflod å finne i følge med Herren. Husker du vitnesbyrdet fra salme 119 som vi hadde for oss den første dagen? Ditt ord, sa salmisten, var mer verd enn 1000 stykker sølv, eller 1000 stykker gull. Han ville heller ha ordet, det ordet som du har mellom dine hender i formiddag. Han ville heller ha det ordet enn 1000 stykker sølv, eller gull. Det var salme 119, det. Du har krona året med din godhet,
og dine fotspor drypper av overflod. Og så det 2 minutter igjen, og så skal vi ta med oss det aller siste. Vers 3, du som hører bønner, sier han om Gud. Ja, en sånn Gud har han. Du som hører bønner, sier han. Du som hører min bønn. Når mine misgjerninger blitt meg for tunge, skriver han. Var det en kjent setning i ditt liv? Når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Synd kan tynge i et menneskes liv. Det vet vi. Du kan ha gjort Gud imot. Kanskje du sitter og skjuler noe. Noe du gjemmer unna, noe du angrer så inderlig bitter på, men allikevel er det gjemt unna i livet, i hjertet ditt. Synd kan være forferdelig tungt å bære. Minnet om synd kan være forferdelig tung. Og så er det ikke bare at misgjerningene er blitt tung for han David. Men han sier at når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Altså det er så tungt at han makter ikke mer. Han klarer ikke å gå lenger. Han klarer ikke å leve videre sånn. Ja, hva da? Du møter noen sånne uttrykk i salmene. Når mine, for eksempel. Når mine urolige tanker blir mange i mitt indre. Ja, hva da? Eller når mine synder har blitt meg for tunge, hva da? Da står det så fantastisk, da utsletter du. Da utsletter du våre overtredelser. Og det skal vi litt inn i også i neste time, da skal vi inn i salme 40. Nå tar vi et kvarters pause.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Det finns en fabel om en konge i Østen som møtte pesten på veien til Bagdad. Fortellingen har altså gjort en epidemi personlig og kaller ham pesten. Kongen spør, «Hva vil du gjøre der i byen Bagdad?» Pesten svarer, «Jeg skal ta livet av 5000 mennesker.» På vei tilbake møter pesten kongen igjen, og kongen sier, «Du er en løgner», tordnet han. «Du drepte 25000 mennesker.» «Nei», sier pesten, «jeg drepte 5000. Det var frykten som drepte resten av dem.» Dette er jo bare en legende, men den sier noe viktig om hvor farlig det er å være redde. Frykt kan være dødelig. Den river livet fra hverandre. Den tar bort tro og håp. Den gjør synet uklart og tapper oss for styrke. Vi er ikke bare redde, men stundom vettskremt av det som hender i oss og omkring oss. Den freden som Jesus gir oss, er som et anker i stormfulle tider. Se for deg Jesus med disiplene rundt seg. De er forvirret, i villrede, skremt, utilpass og redde. Da kunne han si til dem, «Fred etterlater jeg dere. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Jesus hadde tidligere brukt et bilde som kan gi fred i hjertet og hjelpe oss mot frykten. Han viste til noe vi kjenner fra naturen, da han sa, «Selges ikke 5 spurver for et par skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud, men til og med hvert hårstrå dere har på hodet er talt. Vær ikke redde, dere er mer verdt enn mange spurver.» Spurver faller til jorden, det skjer hele tiden. Rovfugler er ute etter dem, plutselig uvær kan ta fra dem levemulighetene. Den himmelske fars kjærlighet beskytter dem ikke fra tragedien i livet. Ikke fordi de har vært gode eller dårlige spurver. De faller fordi de hører med i et univers styrt av lover der ulykkelige hendelser skjer. Men den gode nyheten er at spurven faller aldri uten at Guds årvåkne øye har sett det. Et Guds barn kan lære av dette. Jesus har fortalt at Gud er en far som har et øye for enhver byrde, enhver seier og enhver tragedie. Derfor har den som tror på ordene fra Jesus et løfte om at den er ikke alene. Gud bryr seg enormt mye mer om oss enn om spurvene. Paulus forteller i et brev om alt han måtte gjennomgå av motgang og trengsler. Men han lærte av Gud en viktig sannhet. «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Mot er ikke fravær av frykt. Mot er tro ansikt til ansikt med frykten. Det kan komme vanskelige tider for deg. Det kan komme tider da det eneste du har igjen er Gud. Men da skal du vite at Gud er nok. Gud er alt du trenger. Også i tunge tider kan takk og lovprisning bære deg gjennom. Du priser Gud for hva han er, ikke bare for hva han gjør. Alt samler seg om hva som er aller viktigst for livet ditt. Jeg vil fryde meg i Herren, juble i Gud, min frelser, skrev profeten. Frelseren vår er Jesus Kristus. Hvis Gud aldri gjorde noe annet og mer for oss enn det at han har gjort ved å sende sin egen sønn for å dø for syndene våre og oppreise ham fra de døde, slik at vi kan leve med ham for evig og alltid, så ville vi hatt mer enn nok å takke ham for, mer enn nok å elske ham for, mer enn nok å lovprise ham for. Derfor gjør du klokt i å stole på Gud og takke ham, samme hva som skjer. Gud, Herren, er min styrke. Han gir meg føtter som en hind,
og lar meg ferdes på høydene, skrev profeten Habakkuk. En hind er et hunddyr av en hjort. I fjellene i mange land kan du se reinsdyr, forskjellige hjortedyr og geiter. De vet at jo høyere opp de beveger seg, jo tryggere er de. Jo høyere du kommer, desto lettere ser du alt omkring deg. Når vi har det vanskelig, gir Herren oss føtter som en hind. Da kan vi ferdes på høydene. Akkurat det gjør troen i tøffe tider. Frykten ser alle vanskelighetene. Frykten ser alle problemene og alle skuffelsene. Men troen ser også den sterke hånden vi har i Guds løfter, Guds omsorg og Guds plan. Når tøffe tider kommer i livet ditt, vil de enten føre deg lavere ned eller høyere opp. Gud vil gjerne gi deg føtter som en hind og la deg ferdes på høydene. Da kan du lettere se opp til ham. En forfatter som heter Thornton Wilder har skrevet en fortelling om en landsby som ble rammet av pest. En prest som heter Bror Juniper prøvde å forstå meningen med denne tragedien. Visst overhodet finnes en mening. Han lager et skjema der han setter opp egenskaper ved 15 ofre og 15 overlevende. Han gir hver av dem poeng ut fra kvaliteter som godhet, fromhet og nytte for andre. Når han summerer opp poengene for de som er døde og sammenligner med dem som overlevde, viser tallene at de som døde på en så tragisk måte hadde 5 ganger så høy verdi og hadde 5 ganger så stor grunn til å bli reddet i forhold til dem som overlevde pesten. Dermed blir Bror Juniper helt forvirret. Ja, det blir vi også. Har Gud så god råd at han kan ta hjem til seg de beste? Svaret får vi ikke, men vi må lære noe viktig. Guds nåde beskytter oss ikke fra problemene i livet. Hvorfor må de rettferdige lide? Det er et spørsmål som har vært stilt gjennom årtusener. Her er ikke et svar, men noen sannheter ut fra Bibelen.

vi barn, så vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del I herligheten sammen med ham, står det I Romerbrevet. Vær fornøyd med å være et Guds barn. Regn med at han som den gode far gjør det som best for deg på kort og lang sikt. Vær ikke redd. Du I Guds hender, samme hva som hender.

Det finns steiner som ser helt grå og kjedelig ut i vanlig dagslys. I enkelte museer kan du gå gjennom en mørk korridor slik at øynene avvendes fra dagslyset. Så kommer du inn i et rom med indirekte, fluoreserende lys som til vanlig usynlig for det menneskelige øyet. I det nye lyset glittrer de grå og kjedelige steinene med en briljans og skjønnhet som helt utrolig. Slik det med den rettferdigheten fra Gud som vi får når vi tror på Jesus. Den syns ikke.

for et vanlig øye. Men i Guds lys står en dagligdags, syndig person frem, som ren og rettferdig, himmelen verdig. De fleste ser ikke på Guds frelse som noe spesielt, men den en lysdrakt fra Gud, en stor gave til alle som ikke mestrer livet, men tror på Jesus. For Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

til Samemisjonens møte med Leif Halsås. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tana Bru, Menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle klokken 12.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord, og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea
1: med 11. oktober. Ikke mesterskap i tale. Jeg var i tvil om vi skulle invitere den gamle forkynneren til den moderne skolen jeg var rektor for. Hadde han evne til å nå inn til godt utdannede unge? Det ble til at vi ønsket ham velkommen. På slutten av skoleåret kom jeg i prat med en av jentene. Jeg spurte hva som hadde fått henne til å bli en kristen den vinteren. Hun sa, «Det var en emissær som hadde vært gjest i en time. Han fortalte enkelt og sterkt om Jesus som døde på korset for min skyld.» Da skjønte jeg at jeg måtte bli en kristen. Jeg ble nesten flau. Han jeg ikke hadde så mye tro på, han nådde frem. Det som Paulus sa en gang, «Da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus og ham korsfestet.» 1. Korinterbrev 2, 1-2.

Det värste är de falske undertakene, sa en scenarbeider. Jeg jobber med å henge opp lyskastere og høytalere i store haller foran konserter. Oppe under takbjelkene kan det være opp til 30 meter ned til betonggulvet. Det er farlig arbeid, så vi får godt betalt, og jeg ikke redd for å se ned. Men det som jeg ikke liker, de falske undertakene, de akustiske lette flisene eller spinkle undertak like under meg. De skaper en falsk trygghet. Skulle jeg falle, kan de ikke stanse meg. De får meg til å være uforsiktig. Med andre ord, det ikke så farlig når vi vet at noe farlig. Da passer vi på. Den onde djevelen selv ikke så opptatt av å skremme liv av oss. Han prøver heller å lure oss inn i sløvhet og søvn. Det skriver apostelen Peter om i sitt første brev, der han oppfordrer de kristne til å være på vakt. Vær edrue våk, deres motstander, djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. Noen tenker, det ikke så farlig om jeg trikser med noen bilag, fikser en falsk sykemelding eller skaffer meg noen ekstra inntekter. Et lite eventyr med en annen kvinne gjør ikke så mye når ingen oppdager det. En utspekulert hevn smaker søtt, og ingen skjønner at det jeg som står bak. Slik prøver den onde å overtale oss til å tro at et åndelig fall ikke så farlig. Men synden får alltid følger. Vi dras inn i et hemmelighetskremeri, vi legger lokk på sannheten, ja, etter hvert kan vi oppslukes av det onde, som Peter sier. Det en viktig verdi som heter å våke. Det innebærer å være åndelig edru, være faste og klare til å yte motstand mot fristelser og det onde. Å bryte bud som Gud har gitt risikabelt. For det ene fører det lett det andre med seg. En våken kristen kan falle, men bringes fallet straks inn i lyset fra Gud og ber om tilgivelse og bryter med det onde. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edru, står det i Bibelen. Og Jesus sa, våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden villig, mens kjødet skrøpelig. Mange elger og rådyr blir påkjørt på veiene våre. Jeg har lest at den mest kritiske tiden på høsten. Da dyrene så opptatt av å pare seg at de mindre på vakt overfor trafikken. De på en måte opphengt i sex, og så blir de sløve overfor det som farlig. Kan de ha noe til felles med mennesker? Intet ondt kan overraske oss hvis vi våker. Intet ondt kan skade oss hvis vi ber, det sagt. Å være våken å ha et realistisk forhold til verden, medmenneskene og meg selv. Jeg vet om mine svakheter. Jeg vet hvor det farlig å være. Jeg holder meg tett til kraftkildene og tar til meg sunn, åndelig mat. Jeg redd for de falske takene, som får meg til å tro at det ikke så farlig å falle. Paulus skriver, «Våk, stå fast i troen. Vær mandige, vær sterke.» Og en gammel salme sier, «Nådens hellige ånd vil forstyrre din søvn. Salig du om du våker.»

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvem en god venn, og ikke bare et hyggelig bekjennskap? Det viser seg ofte når vanskelige tider kommer. Ikke minst når sykdom møter oss. Jesus hadde tre nære venner i landsbyen Betania, som lå like ved Jerusalem. Da Lazarus, bror til Martha og Maria, ble syk, så sendte søsteren bud etter vennen Jesus. Kapittel 11 hos evangelisten Johannes danner opptakten til den siste påska i Jerusalem. Snart så skal Jesus selv dø, men så stå opp igjen. I innledningen på dette kapitlet hører vi om Jesu første reaksjon når han får høre den alarmerende beskjeden om at vennen Lazarus har blitt syk. Vi leser fra Johannes 11, vers 1-5. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Og det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, «Herre, se han som du elsker er syk!» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Historien om Lazarus sin sykdom, død og dødoppvekkelse, den finner vi kun hos Johannes og ikke hos de tre andre evangelistene. Enkelte har undret seg over hvorfor en slik oppsiktsvekkende historie ikke ble tatt med av alle fire evangelistene. Men vi trenger ikke å trekke i tvil historisiteten i denne fortellingen. Alle evangelistene, også Johannes, la vekt på å gjengi det som var historisk pålitelig. Johannes, han den fjerde evangelist. Han som supplerer Jesus-historien med fortellingen de tre andre evangelistene ikke tok med. Samtidig var han bevisst på å ta med i sitt evangelium det som passet med hans hovedanliggende, nemlig å gi plass til historier og mennesker som vitner om at Jesus Guds sønn. Det aller meste av kapittel 11 hos Johannes omhandler de tre søsknene, Maria, Martha og Lazarus. De bodde i landsbyen Betania, som betyr de fattiges hus eller lidelsens hus. Lazarus i dette kapitlet hovedperson i søskenflokken. Han blir syk, dør, men blir etter fire dager av Jesus reist opp fra de døde. Samtidig det de to søstrene som får mest plass, både her, men også ellers i evangeliene. I størstedelen av kapittel 11 så leser vi samtalen Jesus hadde med Martha og Maria. Og når vi kommer til kapittel 12 hos Johannes, så skriver han om Maria som salva Jesus med kostbar nardussalve. Et tegn på at Jesus skulle dø. Trolig mest kjent fortellingen om da Jesus på et tidligere tidspunkt besøkt søsknene han. Da Martha arbeidet og stelt i stand, mens Maria ble sittende ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Nettopp i den situasjonen uttalte Jesus denne kjente setningen. «Ett nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke blir tatt fra henne.» Det leser vi i Lukas 10,42. Foruten disiplene og Maria Magdalena, det neppe noen andre venner av Jesus vi kommer så nært og tett innpå som Martha og Maria. Lazarus har nå blitt alvorlig syk. Søsteren vet at Jesus har helbredet mange tidligere. Kanskje kan han igjen gjøre et under, slik at Lazarus blir frisk igjen? Søstrene sendte nå bud til Jesus og sa, «Herre, se han som du elsker blitt syk.» Vers 3. Beskjeden var kort og lettfattelig. Jesus skjønte åpenbart at dette gjaldt Lazarus. Og søstrene trenger ikke å forklare i detalj hva de ønsker at Jesus skal gjøre. De bærer med seg en levende forventning om at Jesus skal komme og helbrede

0: Det er neppe uten grunn at sangen «Det er makt i de foldede hender» er blitt en salme mange troende kjenner seg igjen i og kan legge sine erfaringer inn i. Det er svar underveis. Engler kommer med bud om det drøyer det fram dog skal nå, heter det i et av versene i denne sangen. Kjente bibelske personer som Jeremia, Jobb, Asaf i salme 73, opplevde også at bønnesvarene drøyd. Ja, kanskje måtte de vente i flere år. Noen må vente i dager, uker, år, ja, hele livet. Enkelte får heller ikke oppleve bønnesvaret i sin levetid. Men likevel, den troende ber hver dag, mer eller mindre intenst, om at Gud må svare på våre bønnebehov. Jesu etterfølgere lever i forventningen om at han kan hjelpe og gripe inn. Nå drøyd ikke svaret på Martha og Marias bønn lenger enn noen få dager. Men likevel kjente de på utålmodigheten over at Jesus drøyd med å komme. Det kan vi forstå ut fra at Martha sine første ord til Jesus da han kom var «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død». Vers 21. Også klagen og bebreidelsen tar den treenige Gud imot. Vi kan ikke skuffe Gud med våre ærlige tilbakemeldinger når vi opplever Gud som fraværende.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
0: Når Jesus får beskjeden om at Lazarus har blitt alvorlig syk, så kommenterer han denne beskjeden på følgende måte. «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Vers 4. For disiplene og andre som hørte på, måtte Jesus svar trolig ha fortont seg noe merkelig. Om de var klar over hvor alvorlig syk Lazarus var, vel, det kan vi jo ikke helt vite. Men hvordan kan en sykdom være til Guds ære? Og hvordan kan Guds sønn bli æret ved sykdommen? Når Jesus sier at Lazarus sin sykdom er til Guds ære, så skal vi neppe tenke at han mente at Guds navn blir æret hver gang et menneske blir sykt. Nei, Jesus ser fram mot det øyeblikk når Lazarus blir vekket opp fra de døde. Ved dette undret vil mennesker som ser det skjønne at her har vi med Herren Gud å gjøre. Disiplene og andre som til stede når Lazarus kommer levende ut fra klippegraven, vil skjønne at her er det Guds sønn som på ferde og gjør under. En vanlig reaksjon på Jesu undre var at folk ble forundret og gav Gud æren. I disse versene fra Johannes 11 så omtaler Jesus seg selv som Guds sønn. Også to andre ganger i Johannes evangeliet så leser vi at Jesus direkte bruker dette uttrykket Guds sønn om seg selv. I den andre trosartikken i det vi kaller den apostoliske trosbekjennelse, så starter vi med å si «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria». Hvem er Jesus? Hvem sa folket den gang, og hvem sier folk i dag at Jesus er? Vel, hvem sa og forsto Jesus selv at han var? Ikke mange ganger i evangeliene omtaler Jesus seg selv med uttrykket Guds sønn. Men vi skal ikke bare se på de ord og uttrykk han brukte om seg selv. Vi må også se på de gjerningene han gjorde for å forstå hvem han er. Han tilga synd i Guds navn. Han mente at hans liv og død kunne sone for mennesker sine synder. Og sist, men ikke minst, han mente at menneskets forhold til han avgjorde deres evighet, deres forhold til Herren Gud selv. Ingen annen profet i det gamle testamentet, åndelig leder i det nye testamentet, eller for den saks skyld en annen religionsstifter, har omtalt seg selv som Guds sønn. Kun Jesus har sagt dette om seg selv, eller at hans etterfølgere har brukt dette uttrykket om han. Jesus, som sann Gud og sant menneske, vil være venn med syndere. Som Guds sønn kan han være verdens frelser. Historien om Martha og Maria og Lazarus klarer å gi oss et bilde av både en menneskelig Jesus –

0: en guddommelig frelser. Guds sønn makte i menneske Jesus fra Nazaret og være nær og hos ordinære mennesker av kjøtt og blod. Det vil og kan han fortsatt også være i dag. Og noen ganger kan vi fortsatt oppleve at Guds sønn gjør undre blant oss. En dag skal han som kalt den døde Lazarus opp fra grava, og som selv stod opp fra de døde, vekke frelste mennesker opp til evig dom og evig liv i himmelen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

19. søndag etter trefoldighet. Han gikk da ombord i båten, og satte over sjøen, og kom til sin egen by. Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Matteus 9, vers 1 og 2. Summen av dette evangeliet er den store artikkelen om troen, den som handler om syndenes forlatelse. Når den blir forstått rett, skaper den rettskaffende kristne og gir det evige liv. Derfor er det nødvendig at man behandler denne artikkelen med stor flid og uten opphør i kristenheten, slik at man kan lære å forstå den tydelig og klart. For dette punktet er de kristnes største vanskelighet. Vi har derfor nok å studere så lenge vi lever, og trenger ikke noen ny, høyere eller bedre lærdom. Men for å kunne forstå dette rett, må man først forstå og gjøre det rette skillet mellom de to regimentene, eller de to slags fromheter. Her på jorden har Gud forordnet og stilt den ene fromheten blant de ti buds andre tavle. Det er den verdslige eller menneskelige rettferdigheten. Dens formål er hvordan vi skal leve med hverandre her på jorden og bruke de godene Gud har gitt oss. For han vil at også det nåværende livet skal leves i fred og fordragelighet, slik at alle gjør det som er befalt dem, og ikke forgriper seg på andre, hverken på deres embede, eiendom eller person. Det er grunnen til at han har gitt sine løfter og lagt sin velsignelse til. Den som lever fromt i verden, skal også ha glede av det. Det skal gå ham vel, og han får leve lenge på jorden. Der hvor man ikke vil gjøre dette, der hvor man ikke vil leve fromt, der har han forordnet sverd og galge. Når heller ikke dette nytter, men et helt land blir ondt, sender han krig, pest, dyrtid og andre grusomme plager. Det gjør han for å vise at han vil ha håndhevet denne fromheten. Man må derfor ikke unnlate å innprente dette Guds ordet, som ikke pålegger oss uvanlige, store gjerninger, men henviser oss til nettopp den standen vi lever i. Vi skal ikke søke etter noe annet, men bli i den med glad frimodighet. Vi skal huske på at Gud har bundet denne dyrebare skatten, sitt ord, til nettopp slike ubetydelige gjerninger. For i sin befaling har han innesluttet lydigheten mot foreldre og de gjerningene som skjer i det huslige og borgerlige liv. Denne befalingen vil han at vi skal ta imot på samme måten som vi ville gjort om han selv kom ned fra himmelen med den. Hvis man tenkte over dette, og ved ordet lot seg overbevise om at dette ikke blir befalt av et menneske, men av Gud i himmelen, så ville det ikke vært rart om man hoppet jublende omkring, og heller gjorde slike ubetydelige gjerninger enn andre. Når det ikke skjer, kommer det av at man skiller gjerningene fra ordet, og verken vil betrakte eller bry seg om Guds befaling. Man går i stedet rundt som blinde søvngjengere, og gjør ingenting i kjærlighet og lydighet. Landstad nummer 540, vers 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 11. oktober. Teksten henter vi fra 1. Thessalonike brev 5. kapittel og det 16. vers som lyder slik i Jesu navn. Vær alltid glade. Rosenius skriver: Her sier noen: Glede i Herren er en troens og åndens frukt. Den kan en ikke bare ta seg til før den blir gitt. Den kan ikke skapes gjennom formaninger. Og det er sant. Men kjærlighet, ydmykhet og vennlighet er også troens frukt, og apostlene formante også til dette. På samme måte formaner de oss også til å ha denne åndens frukt, gleden i Herren, og sier: Vær alltid glade, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus, og gled dere alltid i Herren. Gled dere i Herren alltid. Så bør vi da strekke oss etter denne gleden og anvende all nådens midler for at det kan skje. Mister vi troens glede, da mister vi også alle andre gaver og krefter. Så er det noen som sier: Glede er jo et resultat av omstendighetene. Når jeg har grunn til å glede meg, så blir jeg glad. Men hvordan kan jeg glede meg når jeg bare opplever sorg og nød? Dette er en rett skildring bare av den menneskelige og kjødelige gleden. Men apostelen sier: Som sorgfulle, men likevel alltid glade. Og han sier også: Jeg er overlykkelig midt i all vår trengsel. Og: Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si: Gled dere. Er du ennå et vantro menneske, kan du nok ikke glede deg i Herren, og da er din glede avhengig av din daglige situasjon. Men et Guds barn har en dyp og inderlig fred som gjør at han kan glede seg, også midt i trengselen. Likevel må ingen oppfatte dette som at de ytre omstendighetene ikke virker inn på et Guds barns hjerte. For så lenge de lever i denne hytten, kjenner de nok hvordan det svir. Asaf bekjenner at mitt hjerte ble fylt av bitterhet, og det stakk meg i mitt indre. Jeg var som en dåre og et villdyr overfor deg. Men hør om den gledens kilde han fremdeles har, for han tilføyer: Likevel blir jeg alltid hos deg. Når jeg bare har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Om enn mitt kjøtt og mitt hjerte svikter, så er du, Gud, mitt hjertes klippe og min arvedel til evig tid. Det er et slikt hjerte vi taler om her. Et vantro menneske har ikke noe som helst grunnlag for å glede seg i Herren. Enten er de opptatt med all slags avguder, lettsindig og totalt jordisk, eller de er fanget av loven, i trelldom og redd for Gud. Å oppmuntre slike til glede i Herren ville være det samme som å forsøke å få vannet til å brenne. Et vantro menneske har da heller ingen grunn til glede. Det er bare det ynkeligste vanvidd at et verdens barn et eneste øyeblikk kan le. Det lever jo under den allmektiges vrede og er på vei til den evige død. Så er det da heller ikke noen apostel som har oppfordret slike ulykkelige mennesker til å glede seg. Til dem sies det derimot: Gråt og klag på grunn av alle de ulykkene som skal komme over dere. Nei, her tales det til de gjenfødte nådebarna, den allmektige Guds venner. Og disse har virkelig grunn, ja, all mulig grunn til alltid å glede og fryde seg, selv når de verste jordiske ulykker og sorger rammer dem. De er bestandig lykkelige. Om de ikke alltid er glade, er de likevel alltid lykkelige, og derfor bør de da også alltid glede seg. Men ingen kristen mestrer ennå den kunsten å alltid glede seg. Følelsene går sine egne veier, og veksler som skyene på himmelen. Likevel har de alltid grunn til å glede seg, fordi de alltid er lykkelige. Se, dem som holder ut priser vi salige. For andre finnes det også en dypere glede enn den følelsene gir oss, en samvittighetens, en troens glede som sier: «Jeg er likevel glad, selv om jeg akkurat nå ikke kjenner så mye til gleden, er jeg likevel glad for at jeg har en Herre som er min venn, en skatt som langt overgår alt annet. En slik glede er det de kristne bør ha. Det er dette apostelen formaner til når han sier: «Gled dere alltid». Men han oppgir også grunnen til dette, for han tilføyer: «I Herren». Legg merke til det. «I Herren». Ikke i gull eller sølv, ikke i selvsikkerhet og oppvisning, ikke i helse eller styrke, ikke i kunst eller visdom, ikke i makt og ære, ikke i vennskap og popularitet, ja, ikke engang i gode gjerninger eller hellighet. For alt dette vil bare bli en bedragersk og falsk fryd. Dette er ikke noe dere skal få glede dere i lenge, hvis dere er ekte barn som lever i Guds hellige ånds skole. Dette er også en farlig glede som drar hjertet bort fra Herren, og han vil være sine barns eneste glede og skatt. Alt dette gir oss en kort glede, selv for verdens menneske. Hvis dere derfor vil glede dere alltid, ja, i all evighet, må deres glede være i Herren. All annen fryd, selv over Herrens gaver eller over sin helliggjørelse, kraft eller gode gjerninger, det er en farlig fryd. Det får vi en tankevekkende lærdom i gjennom vår omsorgsfulle og våkne Herres raske advarsel til disiplene, når de opprømt forteller hvordan de i Jesu navn hadde drevet ut djevler. Han sa: «Gled dere ikke over at ånden er dere underlagt. Gled dere heller over at deres navn er skrevet opp i himmelen.» Herrens ånd advarer oss på samme måte gjennom profeten: «Den vise skal ikke rose seg av sin visdom. Den mektige skal ikke rose seg av sin makt, og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom. Men den som vil rose seg, skal rose seg av at han har forstand og kjenner meg.» Herren har en brennende nidkjærhet. Han tåler ikke at hans brud har sitt hjertes glede og sitt hjertes skatt i noe annet enn i ham.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tana Bru, Menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle klokken 12.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre.
1: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
2: Alle sammen I Jesu navn. Og takk for velkomsthilsen. Jeg må si det en glede for meg å få være med. Det har aldri vært større glede for meg å få være med enn det nå. Det bare det at jeg kan jo ikke se noen ting mer. Det smått stell med synet, for jeg kan ikke se forskjell på lys og mørke lenger heller. Og da skjønner dere at det jo ikke svært så mye å skryte av. Og når Jonas og jeg går I følge med Lars Høie, så det tre mann på ett øye. Ja, ja. Om dere har hørt det, vi samles om et viktig Guds ord. Det om Israel, og det ikke bare sagt for å si noe om Israel, men det sagt først og fremst for å si noe om selve evangeliet, og hva det går ut på. Og Israel kommer jo inn I den sammenhengen. Og det da først det åpnes for oss, så vi kan se Israel I Guds frelseshusholdning. La oss be sammen. Vi takker deg, vår Herre og vår frelser, at du har tatt bort alle våre synder, ved at du har sonet dem med ditt eget blod. Av alt, Herre, takker vi mest for deg selv, og syndernes forlatelse og det evige liv. Vi takker deg, vår far I himlen, at du har gitt oss alt da du ga oss din egen sønn. At den som har sønnen har livet og gjort rik på alle ting. Og ser du vi samlet her om ditt ord. Og min bønn at du selv vil tale til våre hjerter. Og ikke minst til mitt hjerte som bærer ordet frem. Jesus, du min visdom, like som du min rettferdighet og min helliggjørelse og min forløsning. Så det du alene som min visdom. Derfor må jeg få be deg, Herre, om å tenke for meg. La meg få tenke dine tanker og meddele dem. At du vil gi meg dine ord, Jesus, så jeg kan få lov å formidle dem. Det din tale vi ber om, og vi ber om å få se deg selv, Jesus, I ditt ord. Du kjenner hver enkelt av oss, Herre, og du kjenner også meg, og vi kan ikke vente noe godt av oss selv, noen av oss, men vår forventning står til deg. Og så takker vi fordi vi får lov å be om alle ting I ditt navn. Amen. Det som utgangspunktet og som vi skal stanse for, Romerbrevets 9., 10. Og 11. Kapittel. Vi skal I dag lese kapittel 9 og begynnelsen av kapittel 10. Det hører nøye sammen. Og det skal vi gjøre nå først, før vi gjør noe mer. Jeg setter pris på om dere følger med I teksten. Og jeg råder dere til å bruke den utgaven som kom I 1930, og ikke den nye bibeloversettelsen. For den det såpass mange feil I, og så mange omskrivninger, at jeg fraråder den ganske enkelt. Selv om det her og der også finnes noen fortreffelige oversettelser I den. Så må jeg nok fraråde den. Enkelte steder det direkte leder tanken bort fra det som ordet egentlig sier. Det vondt å måtte si det, men det sannheten det, om den nye bibeloversettelsen. Vi skal lese da i Jesu navn, Romerne 9:1 og videre. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vidner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender efter kjødet. De som er israeliter, de som barnekåre og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører. De som fedrene tilhører og som Kristus er kommet fra efter kjødet. Han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Dog ikke som om Guds ord har slått feil. For ikke alle som er av Israel sett er derfor Israel. Eller ikke er alle fordi de er Abrahams sett, derfor hans barn. Men i Isak skal det nevnes deg en ett. Det er, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. For et løftes ord er dette. Ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Og ikke bare dette. Men så var det også med Rebekka, hun som var fruktsommelig ved en, Isak, vår far. For da de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller, da ble det sagt til henne, den eldste skal tjene den yngste, som skrevet er, Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Hva skal vi da si? Er det vel urettferdighet hos Gud? Langt derifra. For til Moses sier han, jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg over, og ynkes over den som jeg ynkes over. Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Og skriften sier til farao, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. Altså, hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg, hva har han da ennå å klage over? For hvem står vel hans vilje imot? Men hvem er da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Vil da verket si til virkeren, hvorfor gjorde du meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over lere, så at han av samme deg kan arbeide det ene kar til ære, det andre til vanære? Men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmot tålte vredens kar som var dannet til undergang, så han også kunne kunngjøre sin herlighetsrikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde berett til herlighet. Og til å bli slike, kalte han også oss. Ikke bare av jøder, men også av hedninger. Og han sier, og så sier hos Oseas, det som ikke er mitt folk vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke er elsket vil jeg kalle min elskede. Og det skal skje på det sted hvor det ble sagt til dem, I er ikke mitt folk. Der skal de kalles den levende Guds barn. Og Esaias roper ut over Israel. Om tallet på Israels barn som havets sand, så skal bare levningen bli frelst. For sitt ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden. Og som Esaias forut har sagt, hadde ikke den herre Sebaot levnet oss en sed, var vi blitt som Gomorra og gjort like, var vi blitt som Sodoma og gjort like med Gomorra. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den med tro, men med gjerninger. De støtte an mot snublestenen som skrevet er, «Se, jeg legger i Sion en snublesten og en anstøtsklippe. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med skjønnsomhet. For da de ikke kjente Guds rettferdighet, og strevde etter å grunne sin egen rettferdighet, så ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Foreløpig stanser vi der. Det var altså til og med Romerne 10:4. Apostelen begynner med å vitne og si, «Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd.» Det som Paulus sier nå, det sier han ikke av seg selv. Det sier han ikke ut fra personlig erfaring. Det sier han ikke ut fra overlegninger eller hva han har grunnet i skriften. Han sier det ut fra sitt forhold til Jesus. Jeg sier sannhet i Kristus. Fordi han er i Kristus, og Kristus er i ham, derfor sier han det. Det han sier har ikke kommet opp i hans hjerte, men det er gitt ved den hellige ånd. Han har fått se også hele det gamle testamentet i den hellige ånds lys. Og det skjedd med Paulus, som Jesus sier i Lukas 24 om apostlene. Det står at han opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og da var det han sa til dem at de var hans vitner. Om de hadde sett Jesus og hørt Jesus, var ikke det nok til å bli vitne. Det er aldri nok. Og et menneske kan se og høre og oppleve, er aldri nok for å avlegge et vitnesbyrd, et kristent vitnesbyrd. Ikke engang det disiplene så. De så Jesus. De hørte Jesus. De så korsfestelsen. De var for så vidt også vidne til oppstandelsen. Ikke engang det var nok. Jeg vet ikke om dere er oppmerksom på at Lukas har tre ord på veien opp, siste gang opp til Jerusalem, da Jesus skulle korsfestet, og Jesus forutsier sin lidelse og død for siste gang. Så er det tre uttrykk om at de skjønte det ikke. De forstod ikke hva han sa. De skjønte godt at Jesus sa at han skulle korsfestes, at han skulle lide meget av de ugudelige, at han skulle slå seg ihjel og henges på et kors. Det skjønte de. De skjønte også at han hadde sagt at han skulle stå på graven tredje dag. De forstod godt at det var det han sa, men de skjønte ikke hva det var for noe, det han sa. Og Jesus møtte dem efter oppstandelsen. Forteller Johannes i kapittel 20 og Lukas i kapittel 24 at Jesus på en særlig måte ga dem den hellige ånd til å vidne. Jesus sier, ta imot den hellige ånd. Han åndet på dem, står det i Johannes 20. Og Lukas 24 sier, han opplot deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og da de kunne se det som har skjedd med Jesus i lys av det gamle testamentets ord, og skjønte det gamle testamentets ord i lys av det de hadde sett og hørt, da ble de vidner. Ikke er det også med oss i parentes sagt. For å kunne avlegge et vitnesbyrd, så må du se noe for at den hellige ånd har åpenbart deg det Guds ord. Om du ellers taler om deg selv og dine erfaringer, uten at det åpenbart ved den hellige ånd i Guds ord, så avlegger du nok en bekjennelse. Det gjør du nok. Det kan være nyttig så langt det rekker, men noe vitnesbyrd er det ikke. Det er noe du må få se. Det er noe du må få skjønne. Det er dette apostelen begynner med å si. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Hadde det kommet fram selv, vet du, så hadde det ikke vært noen garanti. For Bibelen sier at hvert menneske er en løgner. Gud er sandru, men hvert menneske er en løgner. Enda Paulus, hadde han vært av natur. Paulus var jo ulastelig menneskelig sett etter loven. Han var jo så redd for å lyve som et menneske kunne være, før han var frelst. Men et menneske som er redd for å lyve er intet annet enn en løgner av natur. Du er en løgner av natur. Jeg er en løgner av natur. Altså ikke glemme det da, kjære venner. Særlig i vår tid. Og så mange kristne står og forteller så mye rart. Det er ikke ende på hva de har opplevd her og der. Men tror du de sier sannhet i Kristus, du? Tror du det? Det tror ikke jeg. Det skal ikke komme inn på noe. Det er noen som gjør det. Det er få. Og du merker snart når de gjør det. Da skjønner du. Dette er av Gud. Og det volder ikke splittelse i menigheten heller det. Jeg sier sannhet i Kristus, sier Paulus. Det er den hellige ånd som forteller dette, som vi leser i Romerne 9, 10 og 11. Likesom alt Guds ord er. Det er inspirert av den hellige ånd. Det tales jo aldri mer om det i dag, fordi ganske enkelt at teologen og presten i vår tid tror ikke på den hellige ånds inspirasjon. Ikke slik som Bibelen taler om den. Derfor hører vi heller ikke noe om den. Derfor er det jeg understreker det så sterkt jeg bare kan. Det er jo Guds egen tale. Det er ikke personlige meninger. Dem er jeg ikke interessert i. Det er ikke noe jeg har reflektert meg frem til. Eller et syn som jeg har. Eller en forkynnelse som jeg har. Det som ligger meg på hjertet her, hva står der skrevet? Hva sier Guds ord? Hva taler den hellige ånd til oss? Var det noen som påberoper seg det? Ja, men Jesus sa jo det da han var her, at det var så meget som disiplen ikke kunne skjønne ennå. Ennå har jeg meget å si det, men jeg kan ikke skjønne det nå, sa Jesus. Men når talsmannen kommer, den hellige ånd, som jeg skal sende det fra Faderen, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det jeg har sagt til dere, og så videre. Jesus har jo sagt at den hellige ånd skal komme og minne og undervise, og så videre. Og så påberoper seg at det er jo det som skjer i dag, at nå kommer den hellige ånd og lærer oss. Da vil jeg bare stille et ganske enkelt spørsmål. Jesus lovte at den hellige ånd skulle veilede oss til hele sannheten. Når og hvor har Jesus oppfylt dette løftet? Jo, i apostlenes gjerninger, i brevene og i Johannes' åpenbaring. Det som apostlene ikke kunne forstå, og som Jesus ikke kunne få meddele dem før frelsen var fullført. Det har vi fått, og Jesus har oppfylt sitt løfte. Og det gjelder også dette emnet vi har for oss om Israel. Den profetiske tale er i skriften selv. Og nådegaven til å tale profetisk, det er en nådegave til å utlegge Guds ord. Det er veldig nødvendig å understreke det i dag. Det er å si sannhet i Kristus. Bibelen taler svært advarende ord mot å legge noe til eller trekke noe fra, det vet du. Akkurat det det som i stor utstrekning blir gjort i dag. Men kristne mennesker leser så lite i Bibelen i dag. Guds ord så lite kjent at så mange de merker ikke det om noen legger til litt, om noen forandrer litt på det. Og skjønner ikke forskjellen på hva som står skrevet og hva som man påberoper seg er Guds ånds tale, men som ikke stemmer med Bibelen. Og kjære venner, les Guds ord, les Bibelen. Det var jo nok så mye om dette uttrykket, men du skjønner grunnen. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Jeg har en stor sorg av en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. Gremmelse betyr gru for fremtiden, en gru for det som man vet kommer over Israel. Jesus antydet det også da han talte til folket siste gang, hva som kom til å hende med Israel, hva som skulle komme til å hende med Jerusalem, og så videre. Apostelen kjenner en gru i sitt hjerte for det som kommer over Israel. Han har en slik omsorg for sitt folk at han sier, jeg skulle ønske at jeg selv, det står med betoning dette selv, at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre. Det betyr ikke at apostelen ønsker at han skulle gå fortapt, naturligvis. Men det betyr at han ønsker at han selv kunne ta dommen og straffen for det som Israel har gjort. At folket kunne ha gått fri. At de lidelser som skulle komme, om det hadde vært mulig for ham å ta det selv, i stedet for folket. Og husk på at han mener det når han sier det. Det er en kjærlighet til folket, du, som ikke er naturlig. Det er Jesus sin du møter. Det er som apostelen sier, han taler i Jesus Kristus. Det er Jesus som taler i apostelen. Han skriver i Filippenserne 2:5, la dette sin være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som altså forlot det å være i Guds skikkelse og tok på seg en tjenerskikkelse og fornedret seg selv til det å bli lydig til døden, korsets død. La det sin være i dere, sier han. Han som sier, han er en levende illustrasjon til det ordet. Det sinnet, det i Paulus. Vi møter en annen gang også. Du husker Stefanus. Han ble dømt på falske premisser og løgnaktige beskyldninger. De felte en urettferdig dom på falskt grunnlag og dømte ham til døden for noe som han ikke hadde gjort eller vært eller sagt. Førte ham ut av byen og stenet ham. Under den stenregnen så roper Stefanus, Herre, ikke tilregn dem denne synd. Hva det for et synd? Det samme synd som du møter på korset. Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det Jesus synd. Så dette er helliggjørelsen. Jesus synd utfolder seg i oss overfor våre medmennesker. Vi kan ikke bli lik Jesus etter vår natur. Vår natur kan ikke bli forandret så vi blir lik Jesus. Vår natur, den ugudelig. Den vi kjøpt fri fra den. Jesus har kjøpt oss fri fra synden av det gamle mennesket. Men vi får jo Jesu Kristi sinn ved troen. Han bor i våre hjerter ved troen. Og det dette sinn du møter hos Paulus som sier, jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus. At jeg selv kunne ta dette som følger for mine brødre, til beste for mine brødre, mine frender etter kjødet. Merk det uttrykket. Han har ikke noe åndelig samfunn med dem, fordi han tror på Jesus, men det gjør ikke jødene. Så sier han, mine frender etter kjødet, de som israeliter. Og så kommer det, liksom barnekåret tilhører dem, for Gud har gitt dem det. Og herligheten, står det. Det betyr Guds nærvær. Du husker at tabernaklet var bygget, så står det Herrens herlighet fylte huset. Det gjentok seg da tempelet var bygget. Herrens herlighet fylte huset. Det var altså slik på Sinai, da loven ble gitt. Herrens herlighet hvilte over fjellet. Guds nærvær var i Israel. Det hadde de fått av Gud. Aktene hadde de fått av Gud. Lovgivningen hadde de fått av Gud. Gudstjenesten hadde de fått av Gud. Og ikke minst løftene. Og løfte evangelia, det betyr gaveoverdragelse. Gaveoverdragelsene. At Gud gir oss løfte betyr at han overdrar oss sitt eget som gave vi får og mottar. Tenk på hva vi har fått i Guds løfte, du. Først og fremst alle Guds sønns rettigheter og herligheter. Det er oss gitt gave fra Gud i tilsagn og løfter. Og Israel hadde fått Guds løfter. Så står det, tilhører dem, men de eide det ikke. Det er en annen språkbruk på det språket som det Nye Testamentet skrevet i enn det er på norsk. Vi mener jo det på norsk at når noe tilhører et menneske, da eier det mennesket dette. Men slik er det ikke her. Vi har det flere ganger. Vi har når Jesus taler om de små barna at Guds rike hører sådanne til. Da mener Jesus at det betyr at da har de rett til å komme til ham, for Guds rike tilhører dem, men for å få del i det, så må de komme til Jesus. De får ikke del i dette riket som tilhører dem uten å komme til Jesus. En språkbruken i Nytestamentet. Den virker ofte villedende fordi vi tenker på norsk, i stedet for å tenke Nytestamentets og skriftens tanker. Alt dette tilhører dem. Vi har mennesker iblant oss, som hele frelsen tilhører, og som allikevel ikke er frelst, og kan være en dag meget langt borte fra frelsen. Det er alle de som ble døpt til Kristus Jesus en dag, og ikke er lenger i sin dåpspakt. Og det er de fleste. Det er jo ikke noe å legge skjul på, for det er jo vitterlig at de fleste som blir døpt, de kommer bort fra Gud på et meget tidlig stadium. Mange ganger simpelthen fordi de aldri får vite et ord om dette her. Når et menneske blir døpt i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, da forteller det Nye Testamentet at hele frelsen blir av Gud gitt til den som døpes. Alle rettigheter. De blir døpt til Kristus Jesus, står det. Jeg vet at på disse kanter av landet så er det mange kristne som ikke, på hvem dåpen ikke betyr det grann. De ringakter den og skjønner ikke at de på den måten står Gud imot på det punkt. Det er uvitenhet som gjør det. Det er ikke det at de vil stå Gud imot. Men de vil det til livs at noen trøster seg med å være døpt som barn. Og det er ganske riktig at det er farlig å trøste seg med. Og det er farlig å trøste folk med at de er døpt. Det går ikke. Like fullt er det sant at Gud ga hele frelsen til dem som ble døpt. Men de eier den ikke, fordi de ikke tror. Og her har vi jødene som forbilde. Det er også sagt i 1. Korinterne 10 og i vers 11 at dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet. Altså meget ved Israel som står som forbilde for oss. Også dette, at barnekåret tilhører dem. Guds nærvær tilhører dem, paktene tilhører dem, lovgivningen av gudstjenesten og enda løftene tilhører dem. Og de er ikke frelst, men under Guds dom. Hør I begynnelsen av kapittel 10, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. Ja, det min bønn til Gud for det norske folk. Om vi kunne få en virkelig vekkelse, kjære venner. En vekkelse hvor synden blir synd. Og menneskene mister troen på seg selv. Og Jesus blir den han menneskene. Vi får se ham og få det evige liv. Og be, og kjære venner, be om vekkelse. Og la meg få føye til I parentes. Be om at vi får en ny regjering. Den vi har nå forfører oss. Men, altså Israel står som et forbilde. Hvordan det går. Og som er folk som bekjenner seg til Gud. Og som Gud har gitt sine gaver til. Og sitt barnekår og sine løfter til. Og som allikevel ikke frelst og ikke eier det. Som Gud sier tilhører dem. Fordi Gud har aldri tatt disse tingene tilbake igjen fra dem. Det kommer igjen flere ganger at apostelen har en veldig omsorg for at hans egne kunne bli frelst. Han kommer tilbake til det. Men konklusjonen blir altså det. Israel har fått hele frelsen. Fått både barnekåret og Guds nærvær og endog løftene. Og alt som følger med og ærende Guds dom. Nå det en nyanse her. Du hører at det står om alle disse tingene tilhører dem. Altså fedrene tilhører dem. Men det står ikke at Kristus tilhører dem. Det gjør han ikke. Ennå. Det står at Kristus kommet fra dem. Etter kjødet. Frelsen kommer fra Israel, sier Jesus. Frelsen kommet fra jødene. Men han tilhører ikke dem. De ikke frelst ved troen på Jesus. Jesus tilhører dem som tror på ham, og det gjør ikke jødene. Ser du hvor veldig nøyaktig Guds ord Det ingen tilfeldige uttrykksmåter. Her går ikke noe på slump. Kristus kommet fra dem etter kjødet. Han som Gud over alle ting, velsignet I evighet. Han tilhører dem ikke. Og de tilhører ikke ham, enda han har gitt dem alt sitt nærvær og alle ting. Nå kommer da det spørsmålet av seg selv. Men det må da bety at det har jo Guds ord slått totalt feil, da. Fortsetter apostelen som du ser I vers 6. Tar opp det. Dog ikke som om Guds ord har slått feil. Nei, det har det ikke. Og ikke alle som av Israels ett derfor Israel. Eller ikke alle fordi de Abrahams ett derfor hans barn. Men I Isak skal det nevnes deg en ett. Det jeg vil si, ikke kjødets barn Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Når det gjelder det å være Guds barn, så ikke Israel en særstilling. Israel har en særstilling som ingen andre folk har. Det skal vi komme tilbake til. Israel har en utvelgelse av Gud som ingen annen nasjon på jorden har. Men den består ikke I at de Guds barn. Og barnekårsutvelgelsen, den ens og den samme for alle mennesker I verden. At vi før verdens grunnvoll ble lagt, ble utvalgt I Kristus til barnekår hos Gud. Det likt for alle mennesker. For Israel og arabere, afrikanere og europeere. Her ingen forskjell. Altså når det gjelder barnekårsutvelgelsen, da står ikke Israel I noen særstilling. Det samme vilkår for Israel som hvilket som helst annet menneske. Og Israel blir ikke frelst på grunn av sin jødedom, slik som liberale teologer har hevdet. For eksempel Borksenius I Danmark. Han har skrevet noen bøker som alldeles villeder menneskene med hensyn til Israels frelse. Og de bøkene til og med utgitt på Lundes forlag. Det skulle selvfølgelig ikke vært. Sånne kav liberale bøker skulle aldri ha vært utgitt på vårt forlag. Men det de blitt altså. Og det naturligvis ikke noen garanti at det står Lundes forlag på et titelblad. Men det heller så mye godt å si om forlaget vårt. Vi skal være glad for vi har det forlaget. Det skal vi være glad for. Men det en utvelgelse likevel som Israel har og som ingen andre folk har. Og den utvelgelsen gjelder fremdeles i dag. Og hva den og består det, det skal vi komme tilbake til. Spesielt i forbindelse med kapittel 11. Men foreløpig vil jeg ikke si mer. Her det spørsmål om hvem som Guds barn. Og da står det at ikke kjødets barn Guds barn. Altså de som vil være Guds barn, de det ikke i kraft av det de som naturlige mennesker. Det vi ut fra våre naturlige forutsetninger kan ikke gjøre oss til Guds barn. Vi vet jo det vi som frelst. Det skjedde at vi ble født på ny. Og en ny fødsel må de ha også, som døpt til Jesus og kommet ut av sin dåpspakt. De må også bli født på ny for å komme inn i sin dåpspakt igjen. Ikke noe legger skjul på det. Det ble sagt at de har sånn en slags skjult dåpsnåde inni seg. Det det rene tøv, si noe slikt. Forekommer ikke noe sånt i Guds ord. Men å bli født på ny, og det ingen naturlig overgang fra å være et alminnelig menneske til å bli en kristen. Det løftets barn som hører til etten, og det Isak et levende vitnesbyrd om. Det et løftes ord dette, sier apostelen, at ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Vi leser om dette i Romerbrevets 4. kapittel, fra vers 18. Mot håp trodde han, med håp står i vår oversettelse. Og det et av de få punkter hvor jeg kan si at den nye oversettelsen bedre enn vår gamle. Da alt håp var ute, står det der. Det nettopp det det betyr. Det står utenfor håp, hinsides håp, trodde Abraham med håp. Gud hadde lovt Abraham og Sara en sønn. Og Abraham visste at både hans egen og hele verdens frelse berodde på at det løftet ble oppfylt. Og årene gikk, og han fikk ingen sønn. Så var Abraham blitt gammel, han var nesten 100 år gammel. Han så på sitt eget legeme som var utlevd, står det, og på Saras utlevde mors liv. Og tiden var gått så langt at de naturlige forutsetninger for å få barn ikke lenger var til stede. Altså alt håp var ute. Hva gjorde Abraham da? Han trodde Gud hadde sagt. Gud hadde en dag ført Abraham utenfor teltet og bedt ham telle stjernene på himlen. Det greide han ikke. Han hadde bedt ham telle sanden på strandbredden. Det kan han heller ikke greie. Og så hadde Gud sagt, sånn skal din ett bli, hadde Gud sagt. Hans ett skulle bli tallrik som stjerner på himlen og sand på strandbredden. Det hadde Gud sagt, det stolte han på. Det var hans håp. Da alt håp var ute, så hadde Abraham et håp igjen. Gud har sagt, og det han har sagt, det han mektig til å gjøre. Så hender det en dag, og det det apostelen refererer til her, Herren kommer og sier at neste år, ved denne tid, vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Hallo, Sara. Det var umulig, mente hun. Hun hadde ikke behøvd å le. Det gikk slik. Abraham og Sara fikk en sønn på helt naturlig måte, etter at det ikke lenger var mulig menneskelig talt. Du hørte det løftets barn, det. Det umulige skjedde. Gud hadde sagt det, og det holdt. Isak ble født. Han løftets sønn. Løftets barn regnes til retten. Og når jeg et Guds barn, så du i kraft av Guds løfte. Ikke kraft av noe jeg har gjort, eller jeg har vært, eller noe Gud har gjort ut av meg først. Nei. Det aldeles uforskyldt, av nåde, for Jesus skyld. På fordi Guds sønns blod har sonet alle mine synder og tatt dem bort. Et løftets barn, og løftets barn regnes til etten. Se, der ligger frelsen. Og der ligger det som gjør et menneske til Guds barn. Og dette er det samme for alle mennesker. Og det var ikke bare med Isak det var slik, men så var det også med Rebekka, står det. Hun som var fruktsommelig ved en. Hun fikk jo tvillinger, men de hadde bare en far. Det var Isak, vår far. For da de enda var ufødte, og enda ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved han som kaller. Da ble det sagt til henne. Det hadde ikke mye med deres gjerninger å gjøre da, nei. Du var ikke født ennå. Du hadde gjort hverken godt eller ondt ennå. Men det var for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt. Så ble det sagt til Rebekka, den eldste skal tjene den yngste. For Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Men den oversettelsen ikke så god. Det betyr egentlig det ordet. Jakob elsket jeg, men Esau har jeg foretrukket mindre. Det ordet der som oversatt med Esau hatet, det betyr ikke at Esau var nødt til å gå fortapt. Og når det gikk galt med Esau, så var det ikke av den grunn her. Det var ikke det. Han var ikke forutbestemt å gå fortapt. Men han foretrakk den yngste, la sin elsk for den yngste, som vi vil ha sagt, mens han ikke foretrakk den eldste. Og han ikke urettferdig, for han sier jo det til Moses, at jeg miskunner meg over den jeg miskunner meg over. Jeg ynkes over den som jeg ynkes over. Og så står det da ikke til den som vil, eller ikke til den som løper, men til Gud, som gjør miskunnhet. Og Gud, være lov og takk for at det er slik. Jeg fikk det ikke til å ville da jeg skulle bli frelst. Det var jo ikke noe annet jeg ville, vet du. Og så ville jeg ikke allikevel. Jeg hørte mange forkynne, du var en helhjertet vilje. Ja da, en absolutt vilje, husker Oxford. Hvis det de hadde sagt i Oxford var sant, så hadde det ikke blitt et eneste menneske frelst her i verden. Og jeg husker at vi som ikke kunne gå inn for Oxford den gangen, vi ble sett på, men vi ikke si hva, motstandere av Gud og motstandere av den hellige ånd. Og det var ikke ende på hvor ugudlivet var, for vi gikk ikke inn for det. Men i dag kan jo alle se at vi hadde rett. Bare vent. Ting som opp i tiden i dag, bare vent, kjære venner. Så skal du se. De som holder seg til Guds ord, de har rett. Retten er på Guds side, den. Vel, det står ikke til den som vil. Det står ikke til den som løper. Når vi blir frelst, er det forintet, ja. Aldeles forintet. Og kapittel 9 slutter jo med det. Hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Og kommer til kapittel 10, så slutter det også med det. Det kommer vi om Gud vil i morgen. Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Ja, visst. Av nåde heter det i Guds ord. Og nåde betyr at Gud elsker oss uten grunn i oss selv. At vi får det som vi ikke har fortjent. Jeg har hørt det mange ganger, kan du tro. I sjelen sa jeg, å, jeg fortjener ikke Guds nåde. Og da svarer jeg, det er det sanneste du har sagt. Du har ikke fortjent Guds nåde. Heller ikke et annet menneske har det. Men Guds nåde betyr du får det som du ikke har fortjent, men det som Jesus har fortjent. Men det skal vi komme tilbake til igjen. Altså, det står til Gud som er miskunnhet. Og så nevnes Farao som vitnesbyrd på det motsatte, mennesket som ikke blir frelst. Just til dette sier skriften om Farao, oppreiste jeg deg at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn kunne bli kunngjort over alle jordene. Det betyr heller ikke at Farao skulle være nødt til å gå fortapt. Men det gikk galt både med Esau og med Farao, så var det jo fordi de avviste jo all Guds barmhjertighet. Esau solgte sin første fødselsrett, vet du, og så videre. Det skal vi også si litt mer om senere. Men I Gud så gjør det altså klart at han vil ha frem at frelsen den alldeles uforskyldt, og at det løftets barn som regnes til etten. Altså, den han vil, den miskunner han seg over. Den han vil, den forhøyder han. Gud miskunner seg over, det har han fastsatt I sitt råd, alle som hører og tror, miskunner han seg over. Alle som gjør noe selv, blir forherdet, før eller senere. Alle som ikke oppgir dette, at de må da vel være noe, de må da vel bli noe, Gud må da hjelpe dem til noe, resulterer bare I at de blir forherdet. Det Guds råd, han vil det slik. Vi får ikke noe hos Gud, uten at vi får det for intet. Hvis du vil ha det for et eller annet, så får du ingenting. Det bare sørgelig at vår forkynnelse I dag kommet så langt unna dette her. Selv om jeg tror at våre forkynnere egentlig innerst inne mener det, så sier de det ikke. Det begrunner at vi må ikke ta ansvaret fra folk. Akkurat som det skulle være vårt ansvar, at vi må gjøre noe for å bli frelst. Hvem har innbilt dere det? Og du har hørt det av både den og hin. Luther uttalte den strengeste fordømmelse over de mennesker som lærte at man skulle gjøre et eller annet for å bli frelst. Jeg hadde igjen på Luther samtid en meget from religiøs mann, som jo var en levende anskuelse undervisning om fromhet og menneskelig gudsfrykt, Erasmus fra Rotterdam. Luther kalte ham et helvedes sønn, han også faktisk var. For han førte jo folk bort fra troen, bort fra evangeliet, budskap om at for alt for intet. Den som ikke blir frelst, han har selv ansvaret for det, ja. Den som blir frelst, han har 100% Gud å takke for det. 100% Guds ære at jeg frelst. Blir jeg ikke frelst, så det 100% mitt eget ansvar. Det noen som sier at det ikke logisk. Og da jeg spør, ja, så det ikke det. Hva logikk da, kjære venner? Logikk må da vel være å innrette sin tenkning I samsvar med virkeligheten. Ikke oppstille et skjema, som vi kaller logikk. Hvem du menneske som tar til gjenmelde mot Gud, spør apostelen? Hvem har han da en å klage over? Hvem står vel hans råd imot? Men hvem da du menneske som tar til gjenmelde mot Gud? Vil la verket si til virken, hvorfor gjorde du meg slik? Du har ikke pottemakeren makt over lere, så at han av samme deg kan arbeide. Det ene kar til ære, det andre vanære. Og så merkte jeg hva som kommer nå. Men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog I stort langmod tålte vredens kar som var dannet til undergang. Ordet dannet betyr etter grunnteksten som selv hadde påbegynt sin undergang. Eller tale om mennesker som Guds ord ikke får virke I efter Guds vilje. De påbegynner sin egen undergang, fordi Guds ord ikke får utrette det sier I dem. Gud forherder ikke et menneske uten at det menneske først forherder seg mot Gud. Det kan du lese om farao. Først står det at farao forherdet seg. Han gjorde seg hår. Han fikk Egyptens tegnsutleggere til å herme etter Herrens profeter og gjøre de samme tegn som de gjorde, langt stykke på vei. Og fordi farao forherdet seg mot Gud, så forherdet Gud farao. Men ikke før. Slik det alltid. Et menneske som gjør seg hår overfor Guds ord, han blir forherdet. Og dette og ikke ville la seg overbevise, og ikke ville ta imot, og alltid ha en eller annen protest og si, jammen, jammen, jammen. Og du vet at den kan av og til bli så full av harmen når den snakker med folk I skyldesorg. De forteller, og de snakker sant om sin synd, og så ser du så, vi forkynner evangeliet og sier, men jeg føler, sier de, men jeg føler. Det noen grunn til å si nei til evangeliet? Har det noe å si hva de føler? Ikke det Gud sier som det kommer an på? Men Jo da, det står det for alt for intet. Men, da står Gud imot det, kjære venne. Og du som minst alltid står Gud imot, du gjør det bare. Ved å si men, I det som mennesket sier, det var en god mening med det. Og så gode intensjoner. Akkurat som Gud godtar gode intensjoner, gjør han da vel ikke? Så påbegynner man selv sin egen forherdelse. Det som ligger bakom ordet dannet rundegang. Det mennesket som gjør det. Ikke Gud. Han tåler I stor langmodighet. Så tåler han disse vredenskar. De under Guds frede, fordi de ikke tar imot hans nåde. For den som utenom Kristus under Guds frede. Den som under loven under Guds frede. Den som I Kristus, han fri fra loven. Han under Guds nåde. Den som da stadig sier men, I stedet for å si takk, si med Lina Sandell, om jeg ikke kan tro det som jeg ville, så dog saken derfor like sann. Gud har sagt det. Gud, jeg tror deg. Gud, jeg stoler på deg. Gud, jeg takker deg. Jeg skjønner ikke at det kan gjelde en som meg. Jeg så totalt uverdig. Men jeg takker deg. Jeg tror på deg. Jeg priser deg, Gud. Det slik du skal svare. Bare vent og se om ikke ditt hjerte blir som voks, før du vet ordet av det. Hårheten forsvinner. Motstanden forsvinner. Bitterheten forsvinner. Og takken gror, fordi du tror ham på hans ord. Gud tåler langmodighetens. I langmodighet tåler disse vredenskar. Og det har sin grunn at han så kan vise sin nådes herlighetsrikdom. Et veldig uttrykk det. Sin herlighetsrikdom over miskunnhetens kar. Som han forut har berett I herlighet. For de mennesker som tror på Jesus, de forutbestemte salige.

0: frelse for hedninger. Og så kommer konklusjonen da i kapittel 30, vers 30-33. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, at de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro det. Altså, de tok imot det for intet. Israel derimot, de søkte rettferdighetens lov. Lov betyr en norm for sitt gudsforhold, en riktig norm for sitt gudsforhold. De vant ikke frem til noen slik norm. Og hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. Og så støtte de an mot Jesus. Om Jesus har skrevet, han er et snublesten og en anstøtsklippe. Husene i Israel hvilte på fire hjørnestener, vet du, og de stakk frem foran huset på hvert hjørne. Så når man gikk forbi huset, særlig når det var mørkt, så snublet man ofte på disse hjørnestenene. Da ble de kalt anstøtstener, snublestener. Men huset som stod oppå dem, det stod trygt. Og slik er det her også. De som går utenom Jesus, de snubler på ham. Men den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Han blir frelst. Og så gir han jødene det vitnesbyrd, som disse jødene han ber for at de må bli frelst. Han gir dem et vitnesbyrd. De har nidkjærhet for Gud. Nidkjærhet betyr at de tar sitt gudsforhold alvorlig. Men ikke med skjønnsomhet. De tar ikke sitt gudsforhold alvorlig med den innsikt som Guds ord gir. Det er det som er skjønnsomhet. Guds ord gir oss en bestemt innsikt om hvordan vi skal søke Gud. Den innsikten har de ikke. Den tar de ikke imot. Søker de Gud da, på sin måte. De kjente ikke Gud i hans rettferdighet, det som Romerbrevet kaller Guds rettferdighet, og som vi skal si litt mer om i morgen. Og så strever de etter å grunne sin egen rettferdighet. Ikke minst gjorde det ved stadig å be Gud at Gud måtte hjelpe dem og gi dem kraft og bli slik som han ville de skulle være. De strevde etter å få bli rettferdige. Og så ble de ikke. Og strandet det hele. For skriften sier at Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Det står ikke at Kristus er lovens ende. Noen som sier det. Det står ikke i Bibelen. Det står at han er lovens ende til rettferdighet, nemlig overfor Gud. Der er han lovens ende. Det står enda mer. Og det er for hver den som tror. Og husk på det når det gjelder dette Romerne 10:4. Det må aldri siteres forkortet. Hvordan du enn forkorter det vers, så blir det galt. Kjære Jesus, så takker vi deg for ditt ord så langt. Vi takker deg fordi du er hos oss.
1: Hvordan kan jeg stå imot det onde? Den berømte amerikanske forfatteren Maya Angelou forteller om bestemoren som opplevde de vanskelige nedgangstidene i USA på 1930-tallet. Hun så opp mot himmelen og sa: «I will step out on the word of God». Jeg vil ta et skritt fram på Guds ord. Bestemoren var enslig, neger og hadde ansvar for en funksjonshemmet sønn og to barnebarn. Men når hun sto foran vanskeligheter store som fjell, så løftet hun blikket mot himmelen og sa: «I will step out on the word of God». På grunn av bestemoren skjønte Maya Angelou at Guds ord hadde kraft i seg. Hver gang hun opplever urettferdighet i verden, tenker hun på bestemorens store tro. Dette er det enkle og hverdagsnære svaret på spørsmålet: «Hvordan kan jeg stå imot det onde?» Det er en kamp å være en kristen og leve som en kristen. Men Gud gir oss åndelige våpen som beskytter oss mot det onde som vi står overfor hver dag. Nå vil vi høre hva apostelen Paulus skrev om kampen for de kristne til alle tider, Efeserbrevet kapittel 6, vers 10-18. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere.

herskere i dette mørket mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt framfor Gud. Be alltid i ånden, våk og hold ut i bønn for alle de hellige. I verden foregår det en kamp mellom usynlige makter. Gud har skapt alt, også englene. En av englene har falt fra Gud og blitt hans motstander. Han kalles Satan eller djevelen. Han prøver å ødelegge for det gode, legge mennesker i trelldom under seg selv og få mest mulig makt. Men fordi om kampen er usynlig, så er den derfor ikke uvirkelig. Følgene av krigen kan du bli kjent med i nyhetene i form av mord, voldtekt, prostitusjon, ran, terror, stoffavhengighet og barnemishandling. Alle kristne har del i kampen. Alle kristne må kjempe. For den foregår ikke bare i kriminalverdenen, men i menneskenes sinn. Hvordan tenker vi? Hva står vi for? Det finnes ingen som kan fritas i Guds hær. Hvis du er en kristen, så gjør det klar. C.S. Lewis sa en gang, «Det er ingen nøytral grunn i universet. Hver eneste kvadratcentimeter, et hvert tiendels sekund, gjør Gud krav på, og Satan krever det tilbake.» Paulus skrev til Timoteus, sine unge medarbeider, «Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til.» Peter gir oss en oppfordring, «Vær edru og våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Djevelen er virkelig. Han er vår fiende. Han er ute for å ta oss. Han er som en brølende løve. Han prøver å skremme, drive med terror. Og han vil ha mange med seg, men i verset som følger forteller Peter at djevelens navn er begrenset, og at det er mulig å avvise ham. Stå ham imot, fast i troen, står det. Når vi tror på Jesus, har vi seiret over døden, og vissheten om dette gir oss det beste forsvaret mot Satans angrep. Det står i Jakobs brev, så vær da lydige mot Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Djevelen flykter fra den oppstandende Kristus. Er djevelen like sterk som Gud? Nei, de står ikke på like fot. Djevelen er bare en engel som har gjort opprør. Djevelen har ikke de utrolige egenskapene som Gud den allmektige har. Her på jorden har djevelen fremdeles ikke full kontroll. Våre liv er blitt kjøpt med Kristi dyre blod. Vi er Guds folk. Djevelen har ikke noe krav på oss. Men han kan friste oss. Han kan forføre vårt syndige kjød til å vise ulydighet. Derfor trenger vi å være på vakt. Men vi trenger ikke å være redde for at livet vårt med Jesus kan bli overtatt av djevelen. Bibelen minner oss om at Satans fristelser kan forutsies, for vi vet hva han har i sinne. Det kan komme tider i livet ditt da du i spesiell grad blir utsatt for djevelens angrep. Skriften taler om den onde dag. Av og til kommer den dagen mens alt går bra. Vi har det greit økonomisk, barna er sunne og friske, det står bra til i ekteskapet, men så bryter helvete løs, som han sier. Ondskapen har fått fest i et av barna, for eksempel. Djevelen splitter og hersker, for eksempel ved å sette kona opp mot mannen. De kommer i tvil om Gud, kjærlighetsrelasjonene blir ødelagt. Mann og kone kaster skylden på hverandre. Den onde dag kan bli en spesiell fristelse. Ja, den kommer i alle former. Onde krefter prøver å invadere vårt indre liv og våre medmenneskelige relasjoner, og får oss til å synde
ja til og med ødelegge oss. Selv om den åndelige kampen kan være svært reell, forsikrer Gud oss om at vi ikke har noen grunn til å fortvile. Som et folk forløst av Jesus Kristus er vi på den seirende side, og djevelen er allerede overvunnet. Djevelen har ikke makt til å gjøre hva han vil i livet vårt. Gud er altfor glad i oss til å tillate det. Han gir oss gode gaver for å bevare oss trygge og sterke. Vi kan glede oss over at Kristus er virkelig til stede, og han vil bære oss gjennom livet på denne siden av himmelen. Hvordan skal vi forholde oss i den åndelige kampen? Bibelen gir et godt svar. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult ved Kristus i Gud. Vender vi blikket oppover mot Gud, kan vi samtidig vende blikket mot hans ord, der han beskriver den rustningen vi har. Ta på Guds fulle rustning, den gode beskyttelsesdrakten. De fleste våpnene som omtales her er til å forsvare oss med. Gud gir oss beskyttelse. I dataverdenen er vi kjent med brandmurer og antivirusprogrammer. Vi ønsker ikke at verdifull informasjon skal bli stjålet fra oss, og vi vil ikke at farlige virus utenfra skal skape problemer. Vi har sikkerhetsutstyr både for hjemmene våre og bilene våre. Vi har brannalarmer og tyverialarmer. Vi tar vaksiner mot sykdom. Vi beskytter øynene med solbriller. Vi føler oss ikke trygge. Vi trenger enda mer å beskytte oss åndelig sett ved daglig å ta på oss Guds rustning. Sannhetens belte er det første. Det belte Paulus skriver om er ikke ment å holde oppe buksene. Paulus la merke til soldaten han var bundet til i fengselet, og han så at soldaten brukte belte på en annen måte. Soldaten hadde på seg en løs og flagrende skjorte. Den ble kalt en tunika. Den skulle være løs, for når soldaten marsjerte, trente eller gjorde sitt daglige arbeid, skulle han ikke bli for varm. Men når soldaten skulle slåss med andre, ville den løse og flagrete tunikaen komme i veien. Den kunne gi motstanderen noe å gripe fatt i for å trekke ham ned. Derfor hadde soldaten et belte. Han brukte beltet til å holde alle klærne samlet i kamp. «Vi må også ha et belte», sier Paulus. «Sannheten». Jesus sa til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Det handler om kjernen i den kristne troen. Da gir du ikke motstanderen noe å gripe fatt i. «Vansken med å strekke på sannheten», var det en som sa, «er at den har en tendens til å slå tilbake.» Noe av det beste forsvaret vi har mot fienden er sannheten. Den ødelegger det falske og farlige. Derfor gjelder det å leve sannferdig og trofast. Et liv i integritet. Rettferdighetens brynje, eller brystplate, er den andre delen av rustningen som nevnes. Det bør ikke være vanskelig å se for seg en brynje eller brystplate av rettferdighet. Det er ikke noe slikt målmannen har på seg i hockey. Han har en beskyttelse for overkroppen mot hockeypucken. Romerske soldater hadde på seg ikke for store brystplater. De var vanligvis laget av metall, men kunne også være laget av tykt lær. Brystplaten skulle beskytte de vitale organene hjerte og lunge. Rettferdighetens brynje peker på at vi kler oss i Kristi rettferdighet som tilegnes oss. Dessuten handler det om å leve rett og rettferdig. Vil det jeg gjør nå være til glede for Herren? Mange kristne har falt langs veien fordi de ga etter for et korrupt liv. De tok opp igjen søppel de hadde lagt fra seg ved korsets fot. Sko på føttene er det tredje som nevnes. Skoene av fredens evangelium. Tenk at Paulus kan tale om fredens evangelium mens han ellers bruker militære bilder. Han visste at Jesu fred er annerledes
enn freden I verden. Det handler om en indre fred, en åndelig fred. Når vi har den, kan vi vitne om Jesus. De gode nyhetene bor I oss og flyter gjennom oss. Det peker på at vi skal være klare til å dele evangeliet med andre. Støvlene til en romersk soldat måtte være solide, og de måtte gi godt feste mot alle slags underlag. Når soldaten hadde støvlene på seg, så trengte han ikke tenke så mye på hvor han plantet føttene. Slik gir evangeliet oss et godt feste når vi søker å leve for Kristus. Troens skjold fjerde del av rustningen. Det romerske skjoldet som Paulus refererer til, ikke bare et lite personlig skjold. Paulus bruker et ord som viser til et langt, avlangt skjold som de romerske soldatene brukte med to hensikter. Dels var de så store at hvis soldaten gjemte seg bak det, var hele kroppen beskyttet fra sverdene og spydene som ble kastet mot ham. Men det også verdt å legge merke til at skjoldene hadde en fals, slik at de lett kunne hekte sammen med sidemannens skjold. Når mange skjold ble festet sammen på den måten, kunne en få en hel vegg av beskyttelse. Slik det også om en etterfølger av Kristus har bestemt seg for å leve I samsvar med budskapet fra Kristus. Da har en fått to støtter, den personlige troen på Gud og styrken I det kristne fellesskapet, den kristne forsamlingen. Troens skjold beskytter soldaten mot piler, steiner og kastevåpen. Frelsens hjelm femte del av rustningen. Du vet hvor viktig en hjelm Vi bruker en hjelm for å beskytte det mest vitale organet vi har, hjernen. Frelsens hjelm vår fremste beskyttelse. Vi omgitt av Guds kjærlighet, derfor vi trygge. Åndens sverd, Guds ord, nevnes for det sjette. De fem første våpnene var defensive, forsvarsvåpen. Guds ord, Bibelen og Jesu navn offensive, angrepsvåpen. Norman Vincent Peale forteller I en av bøkene sine om en hendelse fra en klesforretning I Tennessee. Tre damer ekspederte, og en kunde var I prøverommet og tok på seg sitt eget tøy etter å ha prøvd flere kjoler. Plutselig sprang døra opp, og innstormet en stor og skremmende mann som hadde en kniv I den ene hånden og en pistol I den andre. «Hit med alle pengene!» ropte han. De tre ekspeditørene la sammen 55 dollars, og mannen ble rasende. «Legg dere ned på gulvet, og hvis dere rører på dere, vil jeg drepe dere.» Da hørte han også fra kvinnen I prøverommet. Han dyttet henne og tok fra henne pengene hun hadde. Men da tøffet hun seg opp og sa med en myndig stemme, «Hold opp med dette! I Jesu Kristi navn befaler jeg deg, og la oss være I fred. Stans denne ondskapen.» Raneren ble helt slått ut. Han snudde seg og løp ut av butikken og kastet seg inn I en bil der en kvinne satt ved rattet og ventet på ham. Senere ble han tatt av politiet, og da han ble forhørt, sa han, «Den kvinnen hadde en kraft som jeg aldri har sett maken til før.» Ja, slik Guds ord og Jesu navn mektig som et åndelig våpen. Gud ga kvinnen et ord å uttale, og hun brukte det. Bønnen faller ikke inn I bildet av rustningen, men nevnes som det viktigste våpenet som det sjuende, som særlig effektivt når vi står I frontlinjen. Når vi står I en tilsynelatende umulig situasjon, når ikke noe går vår vei, kan vi rope på Gud, og vite at han hører bønnene. Når vi ber til Gud, vi stadig I kommunikasjon med ham som kilden for vår styrke. Spørsmålet om rustningen handler om identitet. Hvem vi egentlig? Ser du på deg selv som et sendebud for Kristus? Hvis ikke, vil ikke bildene som Paulus bruker bety særlig mye for deg. Hvis du ser på deg som en vanlig person I et vanlig samfunn, så trenger du ingen rustning. Du kan være kledd som denne verdens mennesker. Men hvis du tenker at det viktig å bekjenne seg til Jesu navn, og stå for sannhet og rettferdighet og kjærlighet og tilgivelse og sann toleranse, da trenger du rustningen.
Det er ikke lett bare å trekke seg. Luther sier om åndskampen som vi står i, «Hvis jeg høyt og tydelig proklamerer alle sider av Guds sannhet, unntatt det som verden og djevelen akkurat angriper, da bekjenner jeg ikke Kristus, hvor frimodig jeg enn proklamerer ham. Hvor kampen står, der blir soldatens lojalitet prøvet. Hvis han ikke er trofast der, er han ingen soldat, selv om han er trofast ellers. Det er lite nytte i slurvete soldater i det kristne livet. Ingen hyklere trenger å søke om plass. Å leve i troens kamp er en seriøs sak. Vi er soldater for Kristus. Det vil vise seg hvordan vi oppfører oss i arbeidslivet og hvordan vi behandler familiene våre. Hvordan forholder vi oss til personer av en annen rase eller religion? Her gjelder å vise integritet, være laget av hel ved. Da dronning Victoria regjerte i England, hadde hun døtre som gikk på skolen som andre barn, og som vi hadde lyst til å kle seg akkurat som de andre jentene, og ha håret på akkurat samme måten. Men dronningen sa til dem, «Dere er døtre av dronningen, og dronningens døtre følger ikke moter og innfall. Hun skaper moter. Vi lever i samfunnet, men vi trenger ikke tenke og oppføre oss som alle andre. Vi skal gjøre en forskjell, helt til Kristus kommer igjen og inntar sitt rike. Derfor, fremad marsj, vi trenger mot til å bli villige til å la oss forandre. For det kristne livet er et spørsmål om å dø for at vi kan leve. Vi dør overfor frykten for å leve modig. Vi dør overfor griskheten og ambisjonene for å bli gavmilde og ærlige i Kristus. Vi dør overfor fortvilelse og tvil på oss selv, slik at vi kan leve et liv preget av håp og vennlighet. Kampen foregår både her vi er samlet, i hjemmet ditt og på arbeidsplassen. Den foregår inni hodet ditt. Det er derfor til og med prester blir tatt til fange av pornografi og ekteskapsbrudd. Derfor faller kristne familier fra hverandre, og kristne barn gjør opprør mot foreldrene sine. Da Paulus kom til slutten av livet sitt, sa han, «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet, og bevart troen. Problemet er at alt for mange kristne soldater ligger i brakkene og sover, og mange kristne gir opp før kampen er begynt. Djevelen kan en masse skitne triks. Bibelen sier, Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Djevelen kan gjøre seg svært så vakker. Han er vennlig, men samtidig den mest onde kraft i universet. Han er mest interessert i mørke og ondskap. Vi sier gjerne at Gud elsker deg og har en vidunderlig plan for livet ditt, men vi kan like gjerne føye til, Satan hater deg og har en ond plan for livet ditt. Gud ønsker å gjøre deg lykkelig og hellig. Satan ønsker å gjøre deg motløs og syndig. Han vil at du skal miste gleden over å være frelst. Ta på Guds fulle rustning og behold den på. Det finnes ingen våpenhvile i denne kampen, ingen ferie, ingen permisjon. Han vil ramme deg når minst du venter det. Men Satan er ikke allmektig. Han er ikke allestedsnærværende. Han er ikke allvitende. Gud er alt dette. Satan er ikke suveren. Det er Gud. Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden, skriver Johannes i sitt første brev. Så vær da lydige mot Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere, skrev Jakob. Det finnes ikke et eneste ord i Bibelen som sier at vi skal flykte fra Satan. Vi skal flykte fra fristelser. Vi skal rømme fra synden. Men Bibelen sier at vi skal stå imot djevelen. Goliat kom mot David med en rustning av denne verden. David fikk tilbud om å låne Sauls rustning, men den var for stor og tung. David sto fram med det eneste viktige våpenet. «Du kommer mot meg med sverd og spyd og sabel, men jeg kommer imot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt
sa David. Jeg ønsker at vi alle går ut I verden, kledd I Guds egen rustning for oss. Selv om ubesvarte hvorfor stadig dirrer I vårt hjerte, ber vi Herre, gi oss tro, tro på deg som kjemper med oss, fylt av kjærlighet I nærkamp mot det ondes makt I verden.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Gjennom historien har krig, pest og epidemier herjet store og små samfunn på tunge måter. Heller ikke I vår tid spares vi for smittsomme sykdommer som sprer seg ukontrollert. Hva skal vi tenke om Guds miskunn og barmhjertighet da? Da skal vi samle tankene om Gud, hans makt og godhet, og samtidig godta at vi kan ikke få svar på alle spørsmål. I tider som disse gjør vi klokt I å høre ord fra den hellige skrift. Vi leser sammen fra den 103. Salmen I Bibelen. David har skrevet denne glade takkesalmen. Min sjel, lov Herren, og alt som I meg love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer, han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. David takker Gud for alle velgjerninger, for tilgivelse for syndene, for miskunnhet og barmhjertighet. Han taler også om helbredelse for sykdom og å bli løst ut fra graven til et nytt liv. Slike ord kan synes vanskelige for mange som har opplevd sykdom og død på kroppen. Kan troende mennesker slutte fred med sykdom og sorg? Hva skal vi tenke når smittsomme sykdommer sprer seg fort? Som jeg sa, vi får ikke svar på alle våre vanskelige spørsmål. Men vi kan lære fra Bibelen og fra viktige hendelser I historien. Jeg kan fortelle at når kristne I fellesskap har båret lidelsene med tålmodighet, har det gjort et sterkt inntrykk I senere slektsledd. Ja, mange har vært I stand til å takke og lovprise Gud også I trengslene. Bibelen oppfordrer faktisk til det, fordi lovsangen kan bære oss gjennom tunge tider. Verden full av klage, kritikk og protestholdninger. Den som kan takke Herren for all godhet som han tross alt viser, kan ikke bare oppmuntre seg selv, men gi bærekraft til personer omkring seg. Et godt eksempel kan vi hente fra 400 år tilbake I tiden, fra den forferdelige 30-årskrigen, som varte fra 1620 til 1648. I den lille tyske byen Eilenburg var Martin Rink

Tidlig under pesten begrevde han også sin egen kone. Etter pesten ble hungersnøden så stor at man kunne se 30-40 personer slåss som en død katt eller død kråke som de kunne spise. Rinkart selv var merkelig nok frisk gjennom hele den vanskelige tiden. Han ga bort nesten alt han eide til de fattige, selv om han hadde lite mat og klær til sine egne barn. Da krigen og nøden endelig var over, talte Martin Rinkart i en takkegudstjeneste. Teksten for dagen var fra den apokryfiske boken Jesu Siraks sønns visdom, og lød slik: «Og nu, lov alle Gud, som gjør store ting alle vegne, og han som velsigner våre dager fra morslivet av, og gjør med oss etter sin miskunnhet. Han gir oss hjertens glede, og gi at det må være fred i våre dager i Israel, som i fordums dager, så han lar sin miskunnhet være med oss alltid, og han forløser oss i våre dager.» Jeg sa dette står skrevet i Jesus Siraks sønns bok, men ordene kunne like gjerne vært hentet fra Salmenes bok i Bibelen. Til denne takkegudstjenesten skrev Martin Rinkart en salme, på tysk «Nun danket alle godt», som etter hvert blitt en klassiker i store deler av kristenheten. Den norske teksten lyder slik: «Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender, som overflødig godt, så uforskyldt oss sender, som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt, og alt hva tjenlig så rikelig oss skenkt. Den evig rike Gud, han oss fremdeles unne, sin glede og sin fred, han give at vi kunne i nåden alltid stå, og hva oss enn skal skje, få hjelp i nød og død, til sist hans åsyn se. Gud Fader og Guds Sønn, og deg, Guds Ånd, skje ære. Din skapnings lov og pris skal vi for tronen bære. Velsignet Guddom du, som var og er og blir, vi deg i ydmykhet vårt takkeoffer gir. Epidemier og sykdommer kan komme og gå, og de skaper både bekymring og angst. Da det viktig å løfte blikket mot himmelen og fylle tankene med noe større enn frykten. La oss heller takke Gud, som gir oss sin nåde og sin fred. Han gir oss trøst i nød og død. Han var og er og blir. Han har skjenket oss rikelig alt som tjenlig, som det står i den gamle salmen. På den dagen han har bestemt, skal vi bli tatt hjem til ham. Da skal vi se Jesus med egne øyne, og all trengsel blir glemt. Må Herren velsigne og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse mot deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn mot deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Da har vi kommet til siste møte, og jeg skal begynne med å takke for meg selv. Det pleier jeg å glemme hvis ikke jeg begynner med det. Så takk for at jeg fikk spørsmål om å komme og på møte dere her på bedehuset på Nærbø igjen. Det noen år siden sist, tror jeg. Jeg tror Sigmund Lende sa det var i 2002. Da var det han som kjørte meg til flyplassen, husker jeg. Og det, jeg spurte han hvor lenge siden det nå det. Det 2002, sa han da. Så tida den går skrekkelig fort. Sånn det. Men jeg kjenner jo igjen noen ansikter, og forhåpentligvis så har dere kjent meg igjen nå, dere som jeg kjenner da. Ja vel. Nå kommer det til å bli sånn at når jeg har holdt denne talen, så går jeg rett og slett. Jeg må gjøre det for å rekke flyet som skal kjøre meg tilbake til Oslo og være i god tid til det. Så da det Gudmestad som tar meg med I bilen sin, og så forsvinner vi mens dere avslutter møtet. Så skjønner dere hvorfor jeg går. Vi skal be litt sammen. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for ditt gode ord til oss. Takk, Herre Jesus, at du taler til oss gjennom ordet, at ordet gitt oss for at vi skal få møte deg, at vi skal få rette blikk inn mot evigheten og bli ført inn til deg og inn I samfunnet med deg. Takk, gode nådige Gud, at vi skal få tale det til hverandre. Jeg ber om at du må gi meg det jeg trenger I kveld til å tale ordet ditt, slik at det blir til velsignelse og hjelp for de som hører på. Takk, Herre Jesus, at du døde og sto opp for meg. Takk at mitt liv, det lagt inn I din død, Herre Jesus, og at jeg oppreist med deg, og at jeg kan få leve I troen på deg. Amen. Det var Hebreerbrevet 4, vers 1-3. Der står det sånn. La oss derfor ta oss I vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. For det glade budskap blitt forkynt for oss, like som for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg I min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile, og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. Når vi leser Hebreerbrevet, så ser vi at der brukes det gamle testamentet på en slik måte at det som fortalt der, anvendes på oss som lever I den nye pakt. Det blir ikke overført alt og på samme måte, men mye av det som skjedde med Israels folke gjennom deres historie, Det som skjedde med dem, det har et budskap til oss på forskjellige måter. Og I dette tilfellet så det en advarsel og en trøst. Vi ser jo det når vi leser eller disse versene i kapittel 4, at man henviser til en beretning eller til en hendelse som skjedde for lenge siden. Og det ikke så lett å skjønne det som står I de versene jeg har lest, uten at jeg kjenner litt grann til den hendelsen som det vises til. Og det handler om, det hvis vi går til 4. Mosebok kapittel 14, så leser vi om Israels folke som var på vandring I ørkenen. De hadde kommet nær grensen til det landet som Gud ville gi dem. Og så hadde de sendt ut speidere for at de skulle se hvordan landet var. Og så kom disse speiderne tilbake, og så hadde de litt av hvert å fortelle om det landet. Det var jo Et løfte som gitt ifra Gud. Landet deres. Gud gir det til dere. Og nå skulle de bare innta det. Nå sto liksom veien åpen, og de skulle inn i dette landet. Men så sa speiderne, ja, dette et land som flyter av melk og honning. Dette et godt land, men det bor et folk der som store som kjemper. Og de fortalte om disse menneskene som bodde i Kanans land, og så ble folket engstelige og redde. Og de begynte å klage på Gud som hadde ført dem ut av Egypt på vei mot det lovede landet. Og det forstår Moses veldig alvorlig. Det de i virkeligheten gjør, det å klage på Guds gave, på den store gaven som han ville gi dem. Og de klager ikke bare på det, men de klager også på Gud som har ført dem ut av Egypt. De hadde jo en historie bak seg allerede. De hadde opplevd hvordan Moses ved Guds hjelp, eller ved Guds nåde, hadde ført hele Egyptefolket ut, hele Israelsfolket ut av Egypt. Røde Hav var blitt delt i to. Gud gikk foran dem, og Gud gikk bak dem, og Gud holdt sin hånd over dem. Ja, de hadde veldig mye å takke Gud for. Og så de tilbake på det som Gud hadde gjort for dem. Og så skulle de se fremover mot det Gud lovet han skulle gjøre for dem. Og så var ikke det de hadde opplevd og sett av Guds frelsende makt nok til å få dem til å tro at Gud faktisk kan oppfylle sitt løfte for oss og gi oss dette landet som han har lovet oss. Og så klager de på Gud. Og da var det en fryktelig dag i folkets historie. Det forbitrelsens dag. De avviser Guds nåde og frelse. Og det alvorlig å gjøre det. Når de gjør det, så kommer de til et punkt der hvor Gud overlater dem til å vandre i ørkenen. Og de får ikke komme inn i landet. Løftet blir tatt fra dem. Og det skal gjøres gjeldende for neste generasjon. Og så det akkurat denne hendelsen som anvendes på oss. Og derfor står det i det første verset som jeg leste. La oss ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. Ja, vi tenker jo litt på, spør meg, hva er det egentlig vi advares imot her egentlig? Å bli liggende etter, det en advarsel om å passe deg så du ikke blir liggende etter. Jeg har lyst til å si det med en gang, det er ikke lett å skjønne det rette innholdet i det ordet her, men la meg i hvert fall prøve å si litt om det ut ifra sånn som det oversatt, rett og slett. Jeg vet ikke om du har vært på tur noen gang, og så har du gått sammen med noen som skrekkelig spreke og går veldig fort. Så skal dere gå mange kilometer, og så det sånn at disse raske og spreke, de går litt foran deg, og så blir du liggende etter. Ja, så de så vennlige at de venter da, kanskje når de har gått en kilometer eller to eller tre på deg. Og når du kommer, ja, så sier de, ja, nå har du endelig kommet, så nå kan vi gå videre. Det de som har opplevd, det ikke noe særlig god og hyggelig opplevelse, fordi at du helt utslitt når du har tatt igjen den. Og så går du videre. Og så blir du hengende etter. Det blir bare sånn. Det jo mange som opplever kristenlivet på den måten. Jeg må liksom henge i. Jeg må være helt på høyde med de andre. Og så kan det være slik at livet krever så mye av deg i alle retninger at du tenker, ja, ja, jeg greier det for noen år siden, da var det så enkelt, men nå greier jeg ikke å holde det samme tempo lenger. Så blir jeg liggende etter. Og så sliter man med seg selv, og så prøver man liksom å bli enda mer fokusert, og så kanskje ber man Gud om kraft, og så jeg vet ikke hva man gjør og ikke gjør, men det blir et jag å være kristen. Det er en farlig situasjon å komme inn i. Det har jeg lyst til å si. Og jeg har lyst til å advare mot den situasjonen. Og jeg skal si litt om det etterpå. Men før jeg gjør det, så vil jeg bare nevne det at det ordet som er oversatt her med å være blitt liggende etter, det betyr egentlig å bli etterlatt. Å bli igjen. Left behind, står det i en engelsk oversettelse. Og det er jo en atskillig mer alvorlig ting, det henspiller på noe annet. Pass deg så du ikke kommer i den situasjonen at du blir latt tilbake den dagen Gud kommer for å hente oss inn i sitt rike. Ja, vi tror at Jesus kommer igjen. Han skal hente sine. Jeg skal få bli med. Pass deg så ikke du blir, at du ikke blir, kommer inn i en sånn situasjon at du blir igjen. Det kan rote seg til for oss kristne mange ganger. Både med hensyn til det at vi tenker, nå må jeg jammen få til noe, hvordan skal jeg nå bli på høyde slik at ikke jeg blir etterlatt og ikke kommer med den dagen Jesus kommer. Vi ser på livet vårt, ikke sant? Ja, vi synes ikke at vi klarer å være helt på høyde sånn som kristne mennesker bør være til enhver tid. Og så tenker vi, hva har Gud å si til meg når jeg er i en sånn situasjon? Hva er det Gud vil si til en kristen som begynner å slite med seg selv og som er i den situasjon som det advares imot her? Vi tenker Gud vil vel helst si, nå må du ta deg sammen. Men det som står her, det er noe helt annet. Hvis vi leser den setningen som begynner etter punktum, etter første punktum i vers 4, der står det: pass dere så dere ikke blir liggende etter, og så kommer det noe. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Det står det. Det er den påminnelsen Gud gir deg. Løftet om å komme inn gjelder ennå. Det er ganske underlig å lese det som skjedde med folket, Israels folket, når de var på vandring i Egypt. Det kom en dag da Gud overlot dem til seg selv. Nå var liksom tiden ute. Nå skulle ikke løftet gjelde for dem som var i den generasjonen. Men når det gjelder deg, så kan jeg si, løftet gjelder ennå. Er ikke det godt å tenke på? Og så begynner Guds ord å rette fokus på det som Gud mer enn noe annet vil at vi skal være opptatt av. Og det som alt står og faller med. Det står i vers 2. Det glade budskap er blitt forkynt for oss, liksom for dem. Det glade budskap, hva er det det handler om? Jo, det handler jo ganske enkelt om alt det Gud har gjort. Ikke for å fri deg ut av Egypt, eller andre ting som har skjedd i gammel tid, men det Gud har gjort for å befri deg ifra dommen over dine synder. Det glade budskap, det handler om at Jesus kom og gjorde alt for deg, tok din skyld og dom, og møtte Gud som om han var deg. Og tenk, det ferdig. Det har Gud gjort for lenge siden. Og så det et løfte. Den som tror på det, og tar det til seg, han eier det. Og jeg har lyst til å si det, du i en sånn situasjon at du synes du blir liggende etter og ikke greier å henge med de andre troende liksom, og synes at nå blir kristenlivet veldig slitsom, så har jeg lyst til å si det til deg, bare slapp av. Løftet gjelder for deg ennå. Og det skal du ta til deg i tro. Du skal bare regne med at det gjelder for deg. For det som var den store ulykken for disse som ble rammet av Gud, og som, ja, de gikk så galt med det i ørkenen. Hva var den store ulykken? Jo, det var det at de hørte ikke i tro og tok ikke imot Guds store løfte om at de skulle få komme inn i landet. Og sånn kan det jammen bli for en kristen også. At den liksom ikke har bruk for evangeliet lenger. Det er veldig farlig. Det er mange ting vi trenger å vite noe om. Vi trenger veiledning med hensyn til hvordan vi skal innrette livet vårt i mange forhold. Og Bibelen gir god veiledning. Det er den beste veiledning vi kan få. Og vi trenger å høre om nådegaver, og vi trenger å høre om helliggjørelsen, og hvordan vi skal leve som Jesu disipler i verden. Det er viktig alt sammen. Men det er en ting alt står og faller med, og som vi trenger å høre faktisk gang etter gang. Og det er det glade budskap om hva Gud har gjort for oss i Jesus. Løftet gjelder ennå. Jeg kan si samme hvordan du føler deg som en kristen og hvilken situasjon du befinner deg i. Du kan få lov å ta det til deg. Det glade budskap forkynnes for deg. Løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Så kan en stille spørsmålet, hva var det som egentlig hadde gått galt med disse som ble så sinte både på Gud og speiderne og på Moses, og som anklaget Gud for alt det gode han hadde gjort mot dem? Hva var grunnen til at hjertet deres og tankene deres på en måte ikke var i harmoni med Guds vilje? Jo, det gis en forklaring her i vers 2. Ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Jeg har undret meg over det ordet mange ganger, og jeg synes det er litt vanskelig å forklare det og forstå det. Men jeg prøver å tenke veldig sånn, hva skal jeg kalle det, sånn figurlig liksom om det hele, for det brukes jo rett og slett veldig konkrete uttrykk her. Ordet som de hørte ble til ingen nytte, fordi det ikke var smeltet sammen med dem som hørte det. Vi vet jo at det går an å lage en legering mellom to slags metaller, ikke sant? Det skjer når det varmes opp og det blir flytende, og så røres det sammen liksom. Så blir det ett metall. Og et nytt metall. Kobber og sink blir messing, stemmer ikke det? Det er det som er greie på det. Og kobber og tinn, det blir bronse. Ja, sånn er det. Det blir en mellomting liksom med det ene og det andre. Ja, det der stopper mine kunnskaper om de tingene da. Men jeg tror det har tenkt på en litt annen ting her. Vi kan tenke om dette med at noe blir smeltet inn i noe annet ved at vi liksom har en beholder, og så har vi en flytende masse som vi liksom heller opp i dette her, og så blir det liksom kjernen i den tomme beholderen. Ja, det er litt utilstrekkelige bilder jeg bruker nå, men jeg tror det er noe i den retning som det sikter til her. Guds budskapet, det glade budskap, det sammenlignes med noe som skal smeltes og legges ned i ditt hjerte. Slik at det blir noe som er eller fått rom i sentrum av din personlighet. Og jeg spør meg selv, hvordan skjer det? Og svaret tror jeg er enkelt. Det skjer ved at du tar deg tid til å lese Guds ord og til å høre det. Og så mennesker som blir omvendt og kommer til tro på Jesus, for deretter å legge Bibelen konstant på hylla. Eller for deretter aldri å åpne en andagsbok hvor de kan få et ord ifra Gud. De menneskene, hos dem så vil ikke budskapet om Jesus, det vil ikke smeltes inn i deres person. De vil egentlig være fremmede for det. Og nå vet jeg jo det at det kan bli et veldig stress med det, hvor mye jeg skal lese om dagen. Skal jeg lese en time? Skal jeg lese en halvtime? Hjelpe meg, jeg klarer ikke å komme over alt dette her, sier noen da. Og da vil jeg si det, vi må ikke være så strenge med hverandre sånn, men ta deg nå i hvert fall tid, noe, når du har anledning til det, når og prøv å få, jeg har på å si, i hvert fall ta en andakt om dagen. Og få høre litt, ta til deg ifra Guds ord. Les litt i Bibelen. Bruk tid på ordet. Og så vil det budskapet som er der, det legges ned i ditt hjerte. Og så blir det Guds ord som styrer dine tanker. Og så vil du etter hvert som du bruker Guds ord på den måten, få mer og mer bruk for Jesus. Ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Ja, jeg tror at det er en av de viktigste årsaker til frafallet, sikkert mange årsaker. Men en enkel årsak er rett og slett at folk, de tar ikke tid til Guds ord. Og så blir det andre tanker og annet stoff, holdt jeg på å si, som blir mer og mer sterkt, og som styrer deres vurderinger, og så videre. Og så til slutt, ja, så kommer de bort ifra det. Til slutt så blir det som var det helt store om hva Jesus gjorde for oss, det blir noe som man ikke ønsker å ta til seg engang. Man blir lei av det. Ja, det er vi som kommer inn til hvilen. Vi som tror, står det her. Troens forhold til evangeliet. Tenk at jeg bare skal få tro på det, at dette ordet gjelder meg. Ja, så kan jeg få vite det da. Da skal jeg få komme inn til Guds hvile. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. Man kan jo spørre seg hva det siktes til her. Men så langt jeg kan forstå, så står det her om noe som en gang var fullbrakt, og som ble fullbrakt forgjeves for mange mennesker. Jesus ropte ut, det er fullbrakt, da han døde på korset. Da hadde han fullbrakt Guds frelse for menneskene, men det var i den evige Gud, så var dette her besluttet før tiden ble til. I den evige Gud, og Gud regnet med det, og handlet i forhold til menneskene på grunnlag av det, og så oppfylte Gud det i tidens fylde, da han sendte sin sønn Jesus Kristus. Gjerningene er fullført. Alt det som trengs for at du kan kalle deg en kristen og være et frelst menneske, det er gjort alt sammen. Og så det så mange som ikke kommer inn til hvilen. Fordi de rett og slett ikke tar det til seg og tror på det. Og gjeves har jeg slitt meg trett, og til uten, til ingen nytte har jeg uttæret min kraft, sier, står det i Jesajas boken om Herrens tjener. Ja, det var mange det var forgjeves for. Men innbydelsen står der, du kan få komme og ta det til deg. Og fordi det fullbrakt for deg, og fordi du bare skal få tro det, ja, så har du løftet om å komme inn i den evige hvile. Takk, Herre Jesus Kristus, for ditt ord til oss. Takk fordi at løftet gjelder ennå. Takk at det gjelder for meg i dag. Takk at jeg kan få ta det til meg ennå en gang. Og så vil jeg be om din velsignelse over arbeidet på dette stedet, over hver enkelt av oss som her, over hver den Herre Jesus som bekjenner ditt navn på dette stedet. Be om at du må kalle på dem som lever borti fra deg, at du, Herre Jesus, må bruke oss til å føre mennesker til deg. Amen.

0: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Når de kristne forsamlingene fungerer på sitt beste, har de et vidt arsenal av nådegaver i funksjon. Noen syns godt og blir verdsatt. Andre er mindre synlige, men kan være desto viktigere. Jeg siterer fra 1. Korinterbrev, der Paulus bruker stor plass på å presentere nådegavene. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slags tungetale. Legg merke til at nådegaven til å hjelpe står nevnt midt mellom nådegaven til å helbrede og nådegaven til å lede. Kan vi ikke av det slutte at om de ikke får like mye oppmerksomhet og fokus, så er de like viktige? De nådegavene du har fått er ikke mindre viktige for Gud og mennesker enn de nådegavene som andre har fått. Nådegaven din er nettopp en gave av nåde. Tjenesten for Jesus er en velsignelse. Oppgaver i Guds rike er gaver. Av hensyn til oss som er litt enkle i tankegangen, tar jeg med en fortelling akkurat her. Du har nok hørt historien om en gruppe av dyr i skogen som bestemte seg for å utvide repertoaret av evner. De satte opp et treningsprogram for seg selv som gikk ut på at alle skulle bli flinkere til å løpe, hoppe, svømme og fly. Men det hele viste seg å bli en katastrofe. En kanin, som var ekspert i å hoppe, brukte så mye tid på aktiviteter han ikke hadde peiling på, nemlig å svømme, klatre og fly, at han nesten glemte hvordan han kunne hoppe. Ørnen, som var superflink til å fly, ble søkkvåt og holdt på å drukne i svømmetimene. Ekornet, som var så flink til å klatre, tenkte at det ville vært en fordel å lære seg å fly, men det lyktes dårlig. Og skilpadden, som var flink til å svømme, falt helt igjennom i hoppkonkurransen. Anna så helt mislykket ut da den prøvde å klatre i et tre. Snart ble det klart at det var mye bedre å bruke de gavene de hadde, i stedet for at de traktet etter de gavene de ikke var ment å skulle ha. Som en har sagt, ikke prøv å lære en gris å synge. Du sløser bort tiden din, og det plager grisen. Tilbake til den viktige nådegaven å hjelpe og gjøre tjenester, som er viktig både for Gud og mennesker, det ordet som er brukt like etter, å lede. Det brukes et spesielt ord i grunnteksten. Det greske ordet kybernesis har sammenheng med navigering og kontrollere at den følger kursen. Det innebærer økonomi, orden, logistikk og administrativt arbeid. Guds menighet må ha både navigatører, styrmenn, loser og regnskapsførere. Det er også en form for hjelp. Hjelpetjenestene handler om å ta seg av eller hjelpe på en eller annen måte. Det er for eksempel en viktig oppgave å forvalte pengene på en god måte. Vi kan alle hjelpe. En enkel håndsrekning er viktig. Jesus snakker om å gi et glass kaldt vann til den som trenger det. Andre får tjenester av praktisk art som de utfører trofast over tid. Alle kan hjelpe på hver sine måter. Når vi alle gjør det, viser det seg at noen mer enn andre har en nådegave til å hjelpe på et spesielt område. Nå er det noen som av og til ser ned på disse hjelpetjenestene. Gjør Bibelen det? Tvert imot, sier Paulus i det han sammenligner med de forskjellige lemmene og organene i kroppen. De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige, skriver han. Jesus er vårt store forbilde i å hjelpe og gjøre tjeneste. Han gikk inn i rollen som Herrens tjener og tjeneste var den store overskriften over livet hans. For heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange, sa han. Jesus ga sitt liv i døden som en løsepenge, som et soningsoffer for Gud. Vi kalt til å gi livet, langsomt, over tid, ikke som et sonoffer, men som et takkoffer, så lenge Herren gir oss krefter og levedager. De første kristne hadde et praktisk fellesskap preget av gjensidige tjenester og omsorg. Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget. De hadde alt felles. Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus, solgte det og kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Så fikk hver enkelt tildelt det han trengte. De første kristne ble forfulgt. Det innebar at flere av dem mistet arbeidet sitt og ble utestengt fra fellesskapet i samfunnet. Noen ble rett og slett fattige. Derfor fant de det praktisk å leve i et eiendomsfellesskap. Slik trenger det ikke å være i andre tider. At vi eier hvert vårt, men deler med den som har behov for det, er en normal ordning som Paulus anbefaler, for eksempel i Tessalonikerbrevene. Hovedsaken er at vi har øye for å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Det brukes et spesielt ord om denne hjelpetjenesten, nemlig diakonia. Diakonitjeneste er omtalt i Romerbrevet. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste, og den som er lærer skal undervise. Diakonibegrepet er også brukt i 1. Korinterbrev. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Diakonien oppstod ut fra et konkret behov. De valgte diakoner til å hjelpe med rettferdig matutdeling blant de fattige. På denne tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende, fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De 12 kalte da sammen alle disiplene og sa, «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere, brødre, 7 menn, som har godt ord på seg og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven, så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med ordet.» Hjelpetjenesten kom altså i stand for å stanse en konflikt, for effektivt og rettferdig å kunne hjelpe enker med mat, og for å hindre at forkynnerne skulle bli opptatt med alt annet enn å forkynne. Det var ikke tilfeldig hvem de valgte. Diakonene måtte være respekterte blant folk, de måtte være fylt av Guds ånd og visdom, med andre ord kjent med Guds ord. De ble innsatt til en tjeneste som både var en nådegave og et praktisk kall. De kristne i provinsen Makedonia i Hellas hadde også valgt diakoner. De hadde en tjeneste med å samle inn penger til de fattige. Det står om dem at de ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. Er det ikke vakkert? Vær så snill og la oss få være med å gi og tjene, sa de. Mens Claudius var keiser i Roma, oppstod det en stor hungersnød over hele den da kjente verden, fortelles det. Da ville de kristne være med å hjelpe. Da ble disiplene enige om at hver av dem skulle gi så mye han kunne avse for å hjelpe de av søsknene som bodde i Judea. Hvorfor tenker kristne på denne måten? De har lært av Jesus, som hadde inderlig medynk med dem som led. De hadde lært av Paulus, som sa at vi som tror er som lemmer og organer på ett legeme. Tankegangen er da slik, om ett lem lider, lider alle de andre med. Det omtales med mange ord hvilke krav som stilles til forstandere, lærere og ledere i forsamlingen. Bør også de som hjelper og gjør tjenester prøves på noen kriterier? Ja, skriver Paulus til Timotheus. På samme måte skal diakonene være hederlige og ikke tale med 2 tunger, De må ikke drikke for mye vin eller være ute etter skammelig vinning. De skal eie troens mysterium I en ren samvittighet, men også de skal først prøves, og det ikke noe å utsette på dem, kan de settes til tjenesten. På samme måte skal kvinnene være hederlige, uten sladder, edruelige og pålitelige I alt. En diakon skal være en kvinnes mann og kunne ta ansvar for sine barn og styre sitt hus på en god måte. For de som utfører tjenesten godt, blir høyt verdsatt og kan vise stor frimodighet I troen på Kristus Jesus. Jeg vil nevne et par eksempler på gode tjenestenådegaver I Bibelen. Jesu disippel Andreas ble ikke kalt diakon eller hjelper, men han et lysende eksempel på en person som ydmykt gjorde tjenester. Han var lillebror til den mer dominerende Peter, som ofte fylte rommet der han var. Andreas spilte på en måte andre fiolin I disiplenes orkester. Jeg vil peke på tre trekk ved ham. Andreas hadde hørt døperen Johannes fortelle om Jesus. Den oppdagelsen holdt han ikke for seg selv. Han tenkte, «Dette må jeg fortelle til broren min». Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias». Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Andreas et flott forbilde for oss. For mange trenger ikke bare å høre om Jesus, de må bokstavelig følges dit Jesus å finne. Å hente folk, kjøre folk, følge folk til samlinger der Jesus midtpunktet, en flott Andreas-tjeneste. Den andre Andreas-tjenesten å se mulighetene når de fleste ikke ser noen utvei. Masse folk var samlet I ødemarka for å høre Jesus forkynne. Hva skulle de gjøre da folk begynte å bli skikkelig sultne? En av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham, altså til Jesus, «Det et barn her som har 5 byggbrød og 2 fisker, men hva det til så mange?» Andreas hadde nok sin tvil om det kunne nytte med en matpakke. Men han brakte det som var for hånden til Jesus. Og Jesus velsignet ikke bare folket som fikk mat, men også alle disiplene som fikk være med I en ufattelig rik tjenesteoppgave og delte ut det som ble nok til 5000. Andreas viste praktisk sans og handlekraft ved en tredje anledning. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden, står det fortalt. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida I Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus». Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Philip hadde greske røtter og snakket godt gresk. De fremmede grekerne trodde nok Philip kunne hjelpe. Men det var Andreas som var rask til å ta et godt initiativ og fulgte disse hedningene til Jesus. Dermed skjedde noe viktig. Grensene for Guds rike ble utvidet. Jeg lovte å peke på et eksempel nummer 2 på hjelpenådegaven, og da vil jeg fortelle om Ananias, en disippel av Jesus som bodde I Damaskus. Han trådte til med tjenester da den kristushatende Saulus ble stanset, slått til jorden og begynte et helt nytt liv. Ananias var full av motforestillinger. Han kunne vel ikke oppsøke Saulus, som hadde kastet så mange kristne I fengsel. Men Herren sa til ham, «Gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningefolk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» Da gikk Ananias, og han kom inn I huset, la hendene på ham og sa, «Saul, min bror, Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Ananias var den første som kalte Saulus for en bror. Han ba for ham, og Gud gjorde undere. Det ble en tjeneste med enorme positive konsekvenser. Jeg drømmer om at vi får en nådegave vekkelse I forsamlingene våre. Når du sier ja til en tjeneste eller en nådegave, så inspirerer du andre også til å si ja. Det går som en løpeild gjennom fellesskapet. I 1928 hendte det at ballettdanseren Ida Rubinstein spurte komponisten Maurice Ravel om å skrive et musikkstykke for orkester. Musikken skulle begynne med bare ett instrument, så skulle det ene etter det andre bli lagt til. Alt skulle bygge seg opp helt til hele orkestret og hvert instrument ga alt de kunne. Oppdraget til komponisten resulterte i det orkesterstykket som heter Bolero. Det begynner bare med fløytene, så kommer klarinettene til, så basunene, deretter instrument etter instrument, helt til hele orkestret spiller en fengslende melodi og en fascinerende rytme. Slik ønsker Gud det skal være med det folket han har kalt til sine forsamlinger. Hver av oss skal komme med våre evner og gaver fra Gud ved å spille den samme melodien. Slik kan vi la musikken om Kristus bli levende ut over verden. Jeg har lyst til å fortelle en annen historie fra musikkens verden. Jenny Lind var en svensk sangerinne som ble verdensberømt. Hun var også en levende kristen personlighet. Hun tilbrakte alltid noen minutter alene i garderoben foran konsertene. Tjenestepiken hennes låste døren og sto vakt utenfor. Hun kunne fortelle hvordan Jenny Lind brukte de siste minuttene før konserten til å forberede seg. Hun sto midt på gulvet, trakk skuldrene tilbake og løftet blikket oppover. Hun trakk pusten dypt, satt i en klar, vibrerende tone, og holdt den så lenge hun hadde pust til. Da tonene og klangen hadde dødd ut, så hun opp og sa, «Master, let me ring true tonight». «Ring true», det betyr nærmest «la meg lyde overbevisende, ekte og sant». Jenny Lind var hele livet bevisst på at hennes vakre sangtalent var en gave fra Gud, og hun sluttet aldri å be om sannhet, ekthet og troverdighet. Hun visste at hun var en forvalter av nådegaven Gud hadde gitt. Fremragende sang er lett å bli betatt av. De som har musikalske evner kan glede oss mye i det kristne fellesskapet. Men det er mange andre gaver som Gud har gitt og som kan brukes i en menighetssammenheng. Styre med papirer og regnskap, undervise, vitne, lage mat, servere, sitte barnevakt, ta seg av kjøring, vedlikeholde bygninger og utstyr, styre teknikk, organisere og lede komiteer, og hundrevis av andre oppgaver. «Master, let me ring true», var bønnen fra Jenny Lind. Vil du også be den bønnen?

Hvor mye veier jordkloden? Spurte en elev på andre klassetrinn. Læreren slo opp på internett og svarte. Nesten 6 kvadrillioner kilo. Det blir tallet 6 med 24 nuller etter seg. Gutten tenkte seg om noen øyeblikk, og så spurte han. Er det med eller uten menneskene? Ja, fra en side sett betyr ikke menneskene mye fra eller til. Vi er jo bare mikroskopiske innbyggere på en liten planet som svirrer rundt en forholdsvis liten stjerne i en liten stjernetåke med milliarder og milliarder av stjerner og galakser som utgjør skaperverket. Du, verden, da blir Gud veldig stor. Og hva er da et lite menneske i forhold? Men det ufattelige er at disse små menneskene

dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet skjold og vern. Du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen, for pest som farer fram i mørket, for plage som herjer ved middagstid. Salmeforfatteren understreker først at Gud hans tilflukt, det vil si den personen han kan flykte til under alle forhold. Du kan sette din lit til Herren. Han redder sine fra det onde. Vi kan søke ly under hans vinger. Hans trofasthet skjold og vern. Du skal ikke frykte for redsler, piler, pest og plage. Se for deg et bilde fra naturen. Vinranken klamrer seg til eiketreet under sterke stormer. Selv om en kraftig storm ville komme til å velte treet, vil vinranken med sine små armer klynge seg til det for å bli beskyttet. Hvis vintreet på den siden som ligger i ly for vinden, beskytter det store eiketreet. Men hvis vintreet på den motsatte siden, vil forholdene bare presse vintreet nærmere treet. I noen av livets stormer vil Gud gripe inn og beskytte oss, men i andre tider vil han tillate at vi blir utsatt for den sterke vinden. Men det skjer for at vi skal bli presset mer inntil ham og lære å kjenne hans store styrke. Livet av og til tøft, men vi kan holde fast. Det en som aldri vil svikte oss. Men hva når vi, til tross for alle løfter, blir rammet av onde ting? Skriften har mye større tanker enn våre. Med våre begrensede forstand så fatter vi ikke alt, men vi kan søke å finne svar i de evige kildene. Om Gud står det hos profeten Habakkuk, langs evige stier går han. Slik lyder det i dansk oversettelse. Du kan aldri få en tankemessig sammenheng når det gjelder gode og onde ting du opplever, hvis du ikke tenker på evigheten. Livet ditt her på jorden bare en bitte liten brikke i Guds store og evige puslespill. Går du gjennom krevende tider og vanskelige dager, de bare en del av den lille brikken i Guds store verdensplan. Livet vårt jordisk, flekket, sviktende og svagt, men Herrens veier og stier evige, nøye planlagt og konsekvente. Paulus skrev det slik i Romerbrevet: «Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår.» Gud evig, og hans veier evige. Forholdene rundt oss vil forandre seg stadig, men Gud forandrer seg ikke. Den samme Gud som skapte dette universet som vi ser og aner, den samme Gud som holder øye med deg. Forholdene kan forandre seg på jorden hver eneste dag, men de forandrer seg aldri i evigheten. Guds prinsipper, hans løfter og mål forandrer seg ikke. Han kan forandre virkemidler og tidsplan, men han forandrer aldri hvem han eller hva han gjør. Den Gud som har vært trofast i fortiden, vil være trofast mot oss i nåtiden. Det jeg skal gjøre å knytte Guds tidligere verk til min situasjon i dag, og vite at den Gud som ikke sviktet meg i går, den Gud som ikke vil svikte meg i dag. Vår Gud en som frelser. Hos Gud Herren det utgang fra døden, står det i Salmenes bok, salme 68. Nesten alle dere som hører nå, vært i nærheten av en ulykke der noen omkom. Du tenker kanskje at det var bare hell og lykke at det ikke rammet deg. Nei, det var ikke tilfeldig. Det var Gud. Når du går gjennom tøffe tider, så se deg tilbake og husk Guds storhet.

i livet ditt. Vi läser ända en gång de gode ordene fra salmen 91. Den som sitter i skjul hos den høyeste og finner nattely i skyggen av den veldige, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til. Han berger meg fra fuglefangerens snare, fra pest som ligger øde. Under hans vinger kan du søke ly. Han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet skjold og vern. Du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen, for pest som farer fram i mørket, for plage som herjer ved middagstid. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv.
1: Så derfor litt sen ankomst. Men det enda lyst ute, og vi skal være sammen om et tema som dere vel gjort kjent med. Jesus i møte med nød og lidelse. I salme 10, der leser vi sånn i det 14. verset. Du har sett, Herre, for du skuer ulykke og plage for å ta det i din hånd. Menneskenes liv er på mange måter ofte omringet og omgitt av mye nød, mye sorg, og det å være menneske kan være å bære tunge byrder. Og vår Herre Jesus, det er jo noe vi ser når vi leser evangeliene i sammenheng, så var veldig mye av hans virke nettopp preget av møte med mennesker i nød. Mennesker kom til den Herre Jesus i sin nød og med sin nød, og ble hjulpet. Og så er dette en ganske vesentlig del av Jesu virke. Tanken. Nå er det sånn, og det vil ikke være ukjent for mange av dere, at dette at Jesus på forunderlig vis er i stand til å lege sykdom bare med et ord. Vekke døde bare med et ord. Gjøre de mest i øynefallende undergjerninger bare ved et ord. Det utnyttes av ulike grupper i kristenheten på det vis at man tenker at denne Jesu undergjørende gjerning, det er noe som stadig skulle være noe som gjorde seg gjeldende også i dag. Og hvis man ikke ser tegn, under og mirakler av tilsvarende art hos oss, så skal det likesom være vitnesbyrd om at da har vi heller ikke den hellige ånd, da er Jesus ikke virksom til stede. Jeg tror dette er en stor misforståelse. I det som Jesus gjør med sine undergjerninger, det er at undergjerningene er en forkynnelse av en ganske bestemt hovedsak, nemlig dette at når synden kommer inn i verden, så etterfølges den umiddelbart at mennesket blir underlagt forbannelsen. Gud sier til Adam, fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din skyld. Og til forbannelsen hører alt det vi kaller onder, ulykker, sykdom, sorg og død. Og dette er vilkårene i den verden vi lever i. Og slik kommer verden til å være underlagt forbannelsens makt og forbannelsens krefter, helt til Herren Jesus kommer tilbake. Det er våre vilkår her på jord. Og derfor vil en kristen heller ikke være fritatt fra sykdom, fra lidelse, fra smerte, nød og motgang. Dette er også noe som hører til i en kristens liv. Saken når Jesus gjør sine undergjerninger, døve får høre, blinde får se, døde vekkes opp, spedalske renses, slik vi hører det i evangeliene, det er at Jesus med dette forkynner hvem han selv er. Nå er han kommet som skulle knuse slangens hode. Nå han kommet, ved hvem forbannelsen oppheves, og i ham og ved ham har Gud dermed gitt det løfte som står, løfte om oppstandelsen, løfte om en ny himmel og en ny jord, der det ikke er død, der det ikke er sorg, der det ikke er skrik og smerte. Jesu undergjerninger er en slik forkynnelse av hvem han er. Og derfor er det ikke på det vis at hans undergjerninger bare kan kopieres av predikanter oppover gjennom tidene. Det betyr ikke at vi ikke kan komme til den Herre Jesus med vår sykdom og be om legedom. Tidvis hører han, og tidvis svarer han nei på slike bønner. Men det er i hans hånd. Og når vi ber, så må det alltid lyde et «Skje din vilje». Dette er det som alltid må være Guds barns bønn, når det gjelder både dette og andre ting. Men Jesus er altså kjennetegnet av i sitt virke at store deler av det vi hører i evangeliene handler om mennesker som kommer i sin nød til Herren Jesus. Vi skal se på et par fortellinger som taler om dette, men jeg vil understreke en ting innledningsvis. Dere kjenner alle et uttrykk som nærmest er et ordtak kanskje, som sier følgende: det handler ikke om hvordan man har det, men hvordan man tar det. Og i det kristne liv gjelder dette i meget høy utstrekning. Fordi det er slik at en kristen som er rammet av nød, ulykke, sykdom og motgang, han kan møte dette på to vis. Han kan møte det på det vis at han tenker som så: denne nød som jeg nå er inne i, det er tegn på at Herren har forkastet meg. Når en kristen opplever det, da vil det også være slik at han med sin hjelpeløshet og i sin nød står der hvor han kjenner seg forlatt og forkastet av Herren. Dette er en del av den dype anfektelse som et kristent menneske også kan komme inn i. Men så kan det skje at et troende menneske også løses av dette, og får lov til å eie visshet om at jeg er dog et Guds barn. Jeg står dog i nåde hos Herren. Han har ikke forlatt meg. Han har i stedet lovet å bære meg også gjennom all denne nød. For en kristen lov til å stå der, så blir kanskje ikke den ytre situasjonen endret, men likevel så er alt endret, fordi han tar det på en ganske annen måte. Men la oss gå inn i den ene av de to bibelfortellinger vi skal stanse opp for i kveld, når vi skal se på Jesus i møte med mennesker i nød og lidelse. Den første fortellingen finner vi i Markus evangelium, kapittel 2. Det er en ikke ukjent fortelling, men vi leser den likevel fra vers 1-12. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ham ned, firte de sengen som den lammen lå på, ned for Jesu føtter. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Barn, syndene dine er deg forlatt.» Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte: «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud.» Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: «Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest, å si til den lamme: dine synder er deg forlatt, eller å si: stå opp, ta din seng og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder.» Og nå taler han til den lamme: «Så sier jeg deg, stå opp, ta sengen din og gå hjem til ditt hus.» Og han sto opp, tok straks båren og gikk ut for øynene på dem alle. Så alle ble ute av seg selv av undring, og de priste Gud og sa: «Slikt har vi aldri sett.» Her er det altså fire som kommer bærende til Jesus med en mann som ligger hjelpeløst lammet på båret. De har hørt rykte om Jesus. Kanskje noen av dem også har sett han lege syke ved flere anledninger. Og så har de fattet tiltro til og håp til at Jesus også vil kunne hjelpe denne deres venn. Og så kommer de bærende til Jesus med ham. De graver seg gjennom taket og firer ham ned for Jesu øyne, for Jesu føtter. Og så er det altså slik at det første Jesus sier til denne som ligger der på båren, det er: «Barn, sønn, dine synder er deg forlatt.» Hvorfor er dette det første Jesus sier? Årsaken ligger i en bestemt oppfatning som var uttalt blant fariseerne, og som var allmenn også ellers blant jødene, at når et menneske var rammet av uhelbredelig sykdom, så hadde det sin årsak i en eller annen synd, en grov synd, som vedkommende hadde begått. Sykdommen var derfor betraktet som en Guds dom over vedkommende. Og man finner faktisk i fariseernes skrifter at det kan listes opp at den som er rammet av den lidelsen, han har gjort den synd. Den som er rammet av en annen slags lidelse, han har gjort sånn og sånn synd. Og så kunne de da slutte seg til at slike hjelpeløse, syke mennesker, de var syndere som var under Guds dom, og følgelig fikk lønn som fortjent. Dette var tankegangen som lå hos fariseerne. Og altså også var allment godtatt blant jødene. At dette tilfellet, det ser vi i det 9. kapittelet i Johannes evangeliet, der vi hører fortellingen om den blindfødte. Når disiplene får se ham, stiller de Jesus følgende spørsmål: er det han, eller er det hans foreldre som har syndet, siden han skulle fødes blind? Dette er altså en utbredt tankegang blant jøder, blant fariseerne. Og dette er altså bakgrunnen for at Jesus sier som han gjør til denne. For det er jo klart at når et menneske i en sånn fortvilet situasjon som det å være lam den gang, også får høre, og kanskje også for sin egen del tenker, min lidelse betyr at jeg er under Guds dom, da vil en også tenke, jeg er hinsides all hjelp. Så kommer Jesus til ham med det som er det grunnleggende i alt hans virke, og rekker syndenes forlatelse. Barn, dine synder er deg forlatt. Du er ikke under Guds dom. Du er ikke under Guds fred. Det er ikke noe som står mellom deg og Herren. Dine synder er deg forlatt. Og så hører vi reaksjonen. Fariseerne sier det ikke høyt, men Jesus, som vet hva som bor i menneskenes hjerter, han vet hva de tenker. De tenker ved seg selv, Jesus spotter Gud, for ingen har rett til å forlate synd uten en, det er Gud. Og i det har de rett. I det gamle testamentet er det et bestemt ord som anvendes for å oversettes i våre bibler med å forlate synd. Det er et verb som i det gamle testamentet utelukkende brukes med Gud som subjekt. Det anvendes aldri om mennesker. Og med dette så gjør det gamle testamentet det meget tydelig nettopp dette. Det er bare en som har rett til å tilgi synd. Det er den levende Gud. Et menneske har ikke rett til slikt. Så fariseerne har for så vidt rett i det de tenker. Og dog tar de fullstendig feil. For de vet ikke, og de forstår ikke, hvem de har å gjøre med i Jesu person. At i Jesu person har de nettopp med Gud å gjøre. Det er Gud kledd i menneskers kjøtt og blod, som vandrer midt iblant dem, uten at de ser det, uten at de forstår det, og som derfor har denne rett og fullmakt til å forlate synd. Men så er det altså at Jesus stiller et forunderlig spørsmål til fariseerne. Hva er lettest, spør han det. Det er jo et merkelig spørsmål. Hva er lettest? Å si til den syke, dine synder er deg forlatt. Eller å si, stå opp, ta din seng og gå. Her er det jo slik, nemlig at et menneske kan nok si til en annen synder, dine synder er deg forlatt. Og ingen vil kunne kontrollere om han har dekning for det som han sier. Ingen kan avgjøre med bestemthet om det hold og realitet bak ordene. Men alle vil kunne kontrollere om det hold i ordene om jeg sa til en lam, stå opp, ta din seng og gå. Jeg kunne ikke gjøre det. Jeg har ikke slik makt. Og så vil jeg stå der naken. Så for et hvilket som helst menneske er det klart at det som ville være vanskeligst å si, det ville være stå opp, ta din seng og gå. Og da ville man være avslørt som en som farer med tomme ord, som en løgner. Men for Jesus er det motsatt. For Jesus er det slik at det å si til den lamme, stå opp, ta din seng og gå, Det koster ham ikke det aller minste besvær. For når han er Gud kommet i kjød, så er han jo den som skriften taler om, som i begynnelsen sa, det blir lys, og det ble lys. Den som skapte alle ting ved ett ord. Den allmektige, som det ikke har kostet det aller ringeste å skape himmel og jord. Han har gjort det ved et pust av sin ånde, et ord fra sin munn. Det har ikke kostet ham noe som helst. Så for han som er Gud, er det å si til en lamme, stå opp, ta din seng og gå. Det letteste ting av verden. Det volder ham intet problem. Men for ham å si, dine synder er deg forlatt, det er noe som koster ham noe. Det er noe som koster Jesus hans eget liv. For det er bare i kraft av at Jesus selv tar på seg synden, bærer synden som om den var sin egen. Han også kan si til syndere, dine synder er deg forlatt. Dette ord, dine synder er deg forlatt, det er et ord som har kostet Jesus alt, og som derfor er noe som er slett ikke lett for den Herre Jesus å si. Det er det tyngste byrden han har tatt på seg for å kunne si nettopp disse ord. Dine synder er deg forlatt. Med det vi her peker på, så peker vi også på det som det Nye Testamentet jo lærer oss, men som er så vanskelig for oss riktig å ta inn. Nemlig at for den allmektige å skape himmel og jord, var det noe som ikke kostet ham noe besvær. Å skape Adam og Eva, det kostet ham intet besvær. Men å frelse en fallen menneskehet, det kostet ham alt. Frelsens ord, syndstilgivelsens budskap, det er noe som koster Jesus usigelig mye mer enn vi er klar over. Fordi her må han bøte med sitt eget liv og med sitt eget blod på et kors. Og så kan han si til syke, si til mennesker i nød, dine synder er deg forlatt. Og så kan den kristne menighet synge, slik som vi gjorde innledningsvis, er Gud for meg så trede, meg hva der vil imot. Jeg kan i bønnens glede det trede under fot. Er Gud imot meg, da er jeg fortapt. Men er han for meg, da kan jeg så å si bære hvilken byrde som helst, fordi jeg da vet at jeg bærer den ikke alene. Og det er med dette i minnet vi kan også minne om Jesu ord i Matteusevangeliets 11. kapittel, der han kommer med sin innbydelse. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Dette er en innbydelse som gis uten forbehold, uten betingelser. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Dette er en innbydelse som nettopp kommer til et menneskehet som er underlagt forbannelsen. Og når forbannelsen er kommet inn i verden, så har det også medført dette at menneskelivet på mange måter består i det å bære byrder. For noen blir det uhyre tunge byrder. For andre kanskje ikke fullt så tunge. Men det å bære byrder, det er noe som ikke er ukjent for noe menneske. Og når Jesus kommer med denne innbydelsen, så er det jo med en bestemt årsak i bønnen. Nemlig at det han kom til verden for å gjøre, det var for å bære. Han kom for å bære. Og han kom for å bære ikke egne byrder. Han hadde ingen egne. Han kom for å bære våre byrder. Din og min bør. Den tyngste av disse, det er synd. Byrden av hva vi har gjort. Byrden av hva vi er. En byrde som også kan ligge på et menneskes samvittighet, med en tyngsel og et press som kan være ulidelig. Og det å da få lov til å høre og vite at denne børen, den skal du få lov til å legge av hos Herren Jesus. Han kom nettopp for å bære den. I det ligger friheten for en fattig synder. Og så skal jeg få lov til også å komme til ham med enhver annen byrde. Han lover ikke å ta vekk alle byrder, men han har lovet at han vil bære med meg. Han har lovet at derfor, når han får lov til å komme inn i nøden, så kan jeg få hvile. Det er også en annen fortelling i evangeliene vi skal stanse opp for i aften. Den finner vi i Matteus evangeliets 14. kapittel. Der etter at Jesus har mettet de 5000, så hører vi hvorledes Jesus sender disiplene ut i båten over Genesaretsjøen, mens han selv blir igjen i fjellet for å be. Og så leser vi fra vers 22 i Matteus 14. Straks nødet Jesus disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var allerede midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa: «Det er et spøkelse!» Og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa: «Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke!» Da svarte Peter ham og sa: «Herre, er det deg? Da by meg å komme til deg på vannet.» Han sa: «Kom!» Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uvær, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han: «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham: «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa: Sannelig, du er Gud selv. Dette er jo en helt spesiell fortelling. Men det er en fortelling som også har uhyre mye å si oss, nettopp med tanke på den nød og den smerte som menneskelivet kan by på. Og derfor er det noe som har den i seg et budskap til hvert kristent menneske. Jesus sender disiplene ut på sjøen. Det er kveld. Disiplene er jo for mange av dem sitt vedkommende, de er sjøvante. De har fire, i hvert fall fire av dem, kanskje et par til, er vokst opp i sjøen som fiskere. Fra barnsben av har de vært med sin far i båten, så de kjenner sjøen. De vet hvordan været er på sjøen, og de vet hvordan de skal håndtere også uvær. Og så har Jesus sendt dem av sted, og det blåser opp. Og på Genesaretsjøen kan det komme ganske plutselig. Vinden står imot. Og så lærer vi en første lekse allerede i det. Det at vinden står imot betyr slett ikke nødvendigvis at jeg er et sted Herren ikke vil ha meg. Det er Jesus som har sendt dem av sted, og så får de motvind. Og nettopp dette er meget ofte noe som skjer i et kristent menneskes liv. Det er her du er, der Herren vil ha deg, men det betyr ikke at du opplever medgang, medvind og gode dager. Kanskje det nettopp er stikk motsatt. At nettopp fordi du er der Herren vil ha deg, så kommer motvind. Disiplene, de er altså sjøvante. De tenker, vi har vært ute en stormnatt før, og dette er ikke noe problem. Så de fortsetter å ro, men vinden blir kraftigere. Sjøen blir opprørt, det blir etter hvert tungt å ro. Men de unge, de er sterke. Og de tenker, vi klarer dette. Så går første nattevakt, og andre nattevakten kommer. Det begynner å bli tungt, men de har fortsatt krefter i behold. Så de tenker, dette skal vi greie. Tredje nattevakten kommer. Kanskje vinden er blitt enda kraftigere nå. I hvert fall er sjøen blitt grovere. Og det begynner å røyne på. Det er ikke tilfeldig at det står at når den fjerde nattevakt kom, da kom Jesus. Han kom ikke den første nattevakt. Når de tenkte, dette klarer vi selv. Han kom heller ikke den andre eller tredje nattevakt. Mens de fortsatt hadde ment om seg selv at dette skulle de klare. Men når den fjerde nattevakt kommer og været ikke ser ut til å løye, kanskje snarere blir verre, så kommer nok tanken, vi må gi opp. Vi må gjøre vennereis. Så kommer Jesus i den fjerde nattevakt. Og hva er det han kommer på? Han kommer gående nettopp på det som volder dem nød, på bølgene. Han kommer vandrende på det som volder dem vansker. Og dette er også noe som er et kristent menneskes erfaring. At det kanskje nettopp var den nødsituasjonen du kom opp i, var den som brakte Jesus til deg. Så hører vi Peter, typisk for ham. Først blir de jo full av angst for overtroen ligger mennesket nærmere enn troen gjør det. Og de skriker i angst, og Jesus sier, vær frimodige, det er jeg. Frykt ikke. Og så kommer Peters, her er det deg, da by meg å komme ut til deg på vannet. Vi kan jo se det for oss. Ja, kom, sier Jesus. Og Peter stiger over ripen, først den ene foten, så den andre, og ser til sin forundring at det bærer. De er på dypt vann, men det bærer. Et skritt, to skritt nærmere Jesus, og så sanser han seg. Det står, da han så det hårde bær, sank han. Og vi forstår hva det er som skjer. Når han trer ut av båten og har blikket festet på Jesus, da bærer det. Men så sanser han seg liksom. Han hører vinden suse, han ser bølgene bruse om føttene. Og så tenker han, hva i alle dager er det jeg holder på med? Og så synker han. Og så ligger han der hjelpeløs på dypet og har bare ett rop, Herre, frels meg. Og Jesus rekker ut hånden, drar han opp og sier, hvorfor tvilte du, du lite troende? Og her ligger det igjen viktige sannheter for oss å ta med oss. For det første, Jesus sa ikke til Peter fordi han tvilte, ja, når du tviler sånn, så kan ikke jeg hjelpe deg. Da kan du bare ha det så godt. Nei, Jesus hjelper også den som har lite tro. Det er ikke en betingelse i Bibelen for at for å få Jesu hjelp, at en må ha en stor tro eller en sterk tro. Vi hører Jesus ved flere anledninger si lignende ting. I bergpreken lyder det til disiplene når Jesus taler om liljene på marken og fuglene under himmelen og hvordan Faderen før dem. Se på disse, sier han, og så kommer han. Hvor meget mer skal han da ikke hjelpe dere, dere lite troende? Jesus stiller ikke betingelse for om at han må være så og så sterk en tro før han vil gi sin hjelp. For han kjenner oss. Han vet hvor skrøpelig det er fatt med troen vår. Ser vi på vår egen tro, så er det ofte som at når du prøver å se, finne ut av den, så er det som om den forsvinner som dugg for solen. Det er så lite. Og det er så puslete. Poenget her er at om vår tro er liten, så har vi en Jesus, en frelser, som er stor i nåde, og tar seg også av lite troende. Det andre vi skal legge merke til, det er at Jesus med dette også sier oss noe om hva troen er. For når vi hørte om Peter, da han så det hårde vær, da sank han. Og vi forstår, troen bestod i nettopp dette at Peter hadde sitt øye festet på Jesus. Når han begynte å se andre steder, andre veier, da sank han. Og med dette så minnes vi om et sentralt ord i Hebreerbrevets 12. kapittel. Her hører vi det sies følgende. Først i vers 1, så la oss nå derfor, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere. Her tales det om den kamp som er oss foresatt. Og noe av det som kanskje er det vesentligste i den kamp som er oss foresatt, det er det å få lov til å ha blikket festet på Jesus. Fordi det er slik, det som er naturlig for oss, det er at blikket dras i alle andre retninger. Men troen består nettopp i det, at blikket er festet på Jesus. Fordi han både er troens opphavsmann og troens fullender. Og derfor gjentas dette. Vi hører først med blikket festet på Jesus, og så i vers 3, ja, gi akt på ham. Det brukes et verb i grunnteksten som betyr det målbevisst å rette blikket mot noe, og så la blikket henge der. Vi bruker jo av og til det uttrykket å la blikket henge ved noe. Og det er nettopp det det taler om her. Blikket skal henge ved Jesus. Det er det som er tro. Troen ser på Jesus. Troen henger ved Jesus. Fordi det er Jesus selv, med all hans nåde og miskunnhet, som er troens innhold. Så må vi ofte klage over oss selv, at vår tro er skrøpelig og vår tro er svak. Men han har altså hjertelag for sine skrøpelige små. Og da vil vi også minne om to andre vers vi finner i Hebreerbrevet. Først fra det fjerde kapittel, der det taler om Jesus som vår øverste prest. Her sies det i vers 15 og i vers 16 følgende. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. I vers 15 sies det, vi har en ypperste prest som er prøvet i alt i likhet med oss, dog uten synd. Det som er et av undrene ved vår kristne tro, det er at han som vi tilber som Guds sønn, som Gud, som sitt Guds sønn av evighet, som nå sitter ved Faderens høyre hånd i himmelene, han som har all makt i himmel og på jord, han ved hvem himmel og jord også ble skapt, den allmektige, han er ikke en guddom som bare sitter høyt der oppe og så liksom kan se ned på noen maur som kravler omkring på jorden, som er ham ganske uvedkommende. Han har vært menneske. Han har vært barn, født inn i verden med smerte, opplevd alt hva det vil si å være barn, hva det vil si å være ung, hva det vil si å vokse opp, måtte arbeide, slite for føden, opplever at han som var hans jordiske far, Josef, han var jo Jesu adoptivfar, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk. Han mistet de. Antagelig var det slik at Jesus var den som måtte bli familiens forsørger. Han har opplevd det som mennesker må oppleve av smerte, strev, møye, motgang, alle disse ting. Det er en slik Gud vi har, som har opplevd alt dette, og som dermed forstår hva det er å være menneske. Han vet hva det er å være syk. Han vet hva det er å slite. Han vet hva det er å sørge. For han har opplevd det selv og vært igjennom det selv. Det er en slik ypperste prest du har. For dette er jo noe av det viktige for et menneske som opplever nød. Det er å vite at jeg har en ved min side som forstår meg. Og så lyder det i det neste verset som en noe som liksom det drar slutningen av at vi har en slik øverste prest. La oss derfor på det grunnlag med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn. Og legg merke til ordlyden. Det sies ikke for at vi kan få miskunn og hjelp i rette tid, men det sies få miskunn og nåde til hjelp i rette tid. For det er det å få nåde som er den egentlige hjelp. Her står vi overfor det som mennesker ofte står oppi. Det kan være en som ligger der og er syk. Han ligger for døden. Og Herren har ikke svart på hverken hans eller familiens bønn om at livet skulle forlenges, at han skulle få lagt år til sin tid. Tvertom, sykdommen har blitt verre, smerten er større, og så vet man etter hvert, jeg er på vei inn i døden. For den som er i en slik situasjon, betyr det alt å kunne vite. Det jeg nå går inn i, det er noe, et sted, der Jesus har vært før. Han har også gått gjennom dødens smerte. Han har også ligget i graven, der jeg nå skal inn. Og så har han helliget graven, slik at graven for meg blir bare en gjennomgang inn til noe som er langt, langt bedre. Og så kan han dø. Dø i troen på syndenes forlatelse for Jesus skyld. Og vite at midt inn i det aller mørkeste kan jeg også være frimodig. For dette er et kristent menneskes privilegium. Selv i døden å kunne løfte hodet med frimodighet. Fordi Jesus er min frelser. Fordi i Jesus eier jeg syndenes forlatelse. Og derfor sier også David, som han gjør det, salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Ja, det mennesket er salig. Midt inn, selv i dødens mørke. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet.

0: Men først har vi noen kunngjøringer. Onsdag 14. oktober klokken 17 holder menigheten andakt på Altagårdshagen. Og oppfordrer flere til å være med og synge, og vi ber om Guds velsignelse over andaktene. Og torsdag 15. oktober klokken 11 holder diakonutvalget formiddagstreff i menighetssalen her på bedehuset. Og alle er hjertelig velkommen til en liten andakt med sang, sosialt samvær med enkel bevertning. Og transport kan jo ordnes, som alle vet, og ringe Ella helst dagen før. Og torsdag 15. oktober klokken 21 holdes kvinneforening i menighetssalen her på bedehuset. Ønsker alle kvinner i menigheten velkommen til en stund med sang, bønn og samtale rundt det kristne livet. Og søndag 18. oktober er det søndagsskole klokken 12 og forsamling klokken 17. Og offergaven i dag går til drift av menigheten og må gis på sparebøssa, bak, VIPS eller via betalingsinformasjon som ligger på hjemmesiden. Og vi takker for offergaven med ord fra 2. Korinterbrev. Vær gi etter som han har satt seg fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Og rett etter forsamlingen nå så serveres det kaffe og kaker i menighetssalen. Og alle er hjertelig velkommen. Og vi synger bordvers til sist etter salmen. Ja. Jeg ser ikke at den står her, men katt er sangaften. Kan du si det er sangaften? Ja, sangaften på lørdagen. Først kommer det lørdag klokken 8:30. Ja, kjære himmelske far, vi takker deg for Jesus Kristus som har makt på jorden til å forlate synder. Takk for at du lar oss ikke bli stående alene med vår skyld, men møter oss med evangeliets ord. Vær frimodig, sønn, dine synder er det forlatt. Ja, hjelp oss å tro det ordet når samvittigheten anklager. Og lær oss å se bort fra oss selv og hen til Kristus, som bar våre synder og utøste sitt blod til syndernes forlatelse. Ja, gi oss også kjærlighet til å bære andre fremfor deg i bønn og omsorg. Bevar oss i din nåde, styrk vår svake tro, og la oss få leve i visshet om at vår frelse hviler på Kristus alene. Ja, Fader vår, du som er i himlene, hellige vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for ditt er riket og makten og æren i evigheten. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikte lyse over oss og være oss nådig. Herren løfter sitt åsyn på oss og gir oss sin fred. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.
1: Da synger vi et par sanger. Først nummer 308, og så fra hefte nummer 2.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvem en god venn, og ikke bare et hyggelig bekjentskap? Det viser seg ofte når vanskelige tider kommer. Ikke minst når sykdom møter oss. Jesus hadde tre nære venner i landsbyen Betania, som lå like ved Jerusalem. Da Lazarus, bror til Martha og Maria, ble syk, så sendte søsteren bud etter vennen Jesus. Kapittel 11 hos evangelisten Johannes danner opptakten til den siste påska i Jerusalem. Snart så skal Jesus selv dø, men så stå opp igjen. I innledningen på dette kapitlet hører vi om Jesu første reaksjon når han får høre den alarmerende beskjeden om at vennen Lazarus har blitt syk. Vi leser fra Johannes 11, vers 1-5. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Og det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, «Herre, se han som du elsker er syk.» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Historien om Lazarus sin sykdom, død og dødoppvekkelse, den finner vi kun hos Johannes og ikke hos de tre andre evangelistene. Enkelte har undret seg over hvorfor en slik oppsiktsvekkende historie ikke ble tatt med av alle fire evangelistene. Men vi trenger ikke å trekke i tvil historisiteten i denne fortellingen. Alle evangelistene, også Johannes, la vekt på å gjengi det som var historisk pålitelig. Johannes, han den fjerde evangelist. Han som supplerer Jesus-historien med fortellinger de tre andre evangelistene ikke tok med. Samtidig var han bevisst på å ta med i sitt evangelium det som passer med hans hovedanliggende, nemlig å gi plass til historier og mennesker som vitner om at Jesus er Guds sønn. Det aller meste av kapittel 11 hos Johannes omhandler de tre søsknene, Maria, Martha og Lazarus. De bodde i landsbyen Betania, som betyr de fattiges hus eller lidelsens hus. Lazarus er i dette kapitlet hovedperson i søskenflokken. Han blir syk, dør, men blir etter fire dager av Jesus reist opp fra de døde. Samtidig er det de to søstrene som får mest plass, både her, men også ellers i evangeliene. I størstedelen av kapittel 11 så leser vi samtalen Jesus hadde med Martha og Maria. Og når vi kommer til kapittel 12 hos Johannes, så skriver han om Maria som salva Jesus med kostbar nardussalve. Et tegn på at Jesus skulle dø. Trolig mest kjent er fortellingen om da Jesus på et tidligere tidspunkt besøkte søsknene. Da Martha arbeidet og stelte i stand, mens Maria ble sittende ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Nettopp i den situasjonen uttalte Jesus denne kjente setningen. «Ett er nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke blir tatt fra henne.» Det leser vi i Lukas 10,42. Foruten disiplene og Maria Magdalena, er det neppe noen andre venner av Jesus vi kommer så nært og tett innpå som Martha og Maria. Lazarus har nå blitt alvorlig syk. Søsteren vet at Jesus har helbredet mange tidligere. Kanskje kan han igjen gjøre et under, slik at Lazarus blir frisk igjen? Søstrene sendte nå bud til Jesus og sa, «Herre, se han som du elsker er blitt syk.» Vers 3. Beskjeden var kort og lettfattelig. Jesus skjønte åpenbart at dette gjaldt Lazarus. Og søstrene trenger ikke å forklare i detalj hva de ønsker at Jesus skal gjøre. De bærer med seg en levende forventning om at Jesus skal komme og helbrede deres bror. Vi skulle tro at Jesus umiddelbart ville skynde seg til Betania for å helbrede Lazarus. Men Johannes han skriver, «Da Jesus nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Vers 6 og 7. Jesus har åpenbart ikke hast. Han venter hele to dager. Hvorfor? Vel, det vet vi jo ikke, for Johannes gir oss ingen årsak til at Jesus drøyer med å dra til Betania. De fleste, sikkert alle troende, har gjort erfaringer med at Gud og Jesus venter med å svare på bønnene deres. Det neppe uten grunn at sangen «Det makt i de foldede hender» blitt en salme mange troende kjenner seg igjen i og kan legge sine erfaringer inn i. Det svar underveis. Engler kommer med bud om det drøyer det fram dog skal nå, heter det i et av versene i denne sangen. Kjente bibelske personer som Jeremia, Jobb, Asaf i salme 73, opplevde også at bønnesvarene drøyd. Ja, kanskje måtte de vente i flere år. Noen må vente i dager, uker, år, ja, hele livet. Enkelte får heller ikke oppleve bønnesvaret i sin levetid. Men likevel, den troende ber hver dag, mer eller mindre intenst, om at Gud må svare på våre bønnebehov. Jesu etterfølgere lever i forventningen om at han kan hjelpe og gripe inn. Nå drøyd ikke svaret på Martha og Marias bønn lenger enn noen få dager. Men likevel kjente de på utålmodigheten over at Jesus drøyd med å komme. Det kan vi forstå ut fra at Martha sine første ord til Jesus da han kom var «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Vers 21. Også klagen og bebreidelsen tar den treenige Gud imot. Vi kan ikke skuffe Gud med våre ærlige tilbakemeldinger når vi opplever Gud som fraværende.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Når Jesus får beskjeden om at Lazarus har blitt alvorlig syk, så kommenterer han denne beskjeden på følgende måte. Denne sykdommen ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Vers 4. For disiplene og andre som hørte på, måtte Jesus svar trolig ha fortont seg noe merkelig. Om de var klar over hvor alvorlig syk Lazarus var, vel, det kan vi jo ikke helt vite. Men hvordan kan en sykdom være til Guds ære? Og hvordan kan Guds sønn bli æret ved sykdommen? Når Jesus sier at Lazarus sin sykdom til Guds ære, så skal vi neppe tenke at han mente at Guds navn blir æret hver gang et menneske blir sykt. Nei, Jesus ser fram mot det øyeblikk når Lazarus blir vekket opp fra de døde. Ved dette undret vil mennesker som ser det skjønne at her har vi med Herren Gud å gjøre. Disiplene og andre som til stede når Lazarus kommer levende ut fra klippegraven, vil skjønne at her det Guds sønn som på ferde og gjør under. En vanlig reaksjon på Jesu undre var at folk ble forundret og gav Gud æren. I disse versene fra Johannes 11 så omtaler Jesus seg selv som Guds sønn. Også to andre ganger i Johannes evangeliet så leser vi at Jesus direkte bruker dette uttrykket Guds sønn om seg selv. I den andre trosartikken i det vi kaller den apostoliske trosbekjennelse, så starter vi med å si «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria.» Hvem Jesus? Hvem sa folket den gang, og hvem sier folk i dag at Jesus Vel, hvem sa og forstod Jesus selv at han var? Ikke mange ganger i evangeliene omtaler Jesus seg selv med uttrykket Guds sønn. Men vi skal ikke bare se på de ord og uttrykk han brukte om seg selv. Vi må også se på de gjerningene han gjorde for å forstå hvem han Han tilga synd i Guds navn. Han mente at hans liv og død kunne sone for mennesker sine synder. Og sist, men ikke minst, han mente at menneskets forhold til han avgjorde deres evighet, deres forhold til Herren Gud selv. Ingen annen profet i det gamle testamentet, åndelig leder i det nye testamentet, eller for den saks skyld en annen religionsstifter, har omtalt seg selv som Guds sønn. Kun Jesus har sagt dette om seg selv, eller at hans etterfølgere brukte dette uttrykket om han. Jesus som sann Gud og sant menneske vil være venn med syndere. Som Guds sønn kan han være verdens frelser. Historien om Martha og Maria og Lazarus klarer å gi oss et bilde av både en menneskelig Jesus og en guddommelig frelser. Guds sønn makte i menneske Jesus fra Nazaret å være nær og hos ordinære mennesker av kjøtt og blod. Det vil og kan han fortsatt også være i dag. Og noen ganger kan vi fortsatt oppleve at Guds sønn gjør undre blant oss. En dag skal han som kalt den døde Lazarus opp fra grava, og som selv stod opp fra de døde, vekke frelste mennesker opp til evig dom og evig liv i himmelen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 11. oktober. Teksten henter vi fra 1. Tessalonikerbrev 5. kapittel og det 16. vers som lyder slik i Jesu navn. Vær alltid glade. Rosenius skriver. Her sier noen, glede i Herren er en troens og åndens frukt. Den kan en ikke bare ta seg til før den blir gitt. Den kan ikke skapes gjennom formaninger. Og det er sant. Men kjærlighet, ydmykhet og vennlighet er også troens frukt, og apostlene formante også til dette. På samme måte formaner de oss også til å ha denne åndens frukt, gleden i Herren, og sier, «Vær alltid glade, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus, og gled dere alltid i Herren.» Gled dere i Herren alltid. Så bør vi da strekke oss etter denne gleden og anvende all nådens midler for at det kan skje. Mister vi troens glede, da mister vi også alle andre gaver og krefter. Så er det noen som sier, glede er jo et resultat av omstendighetene. Når jeg har grunn til å glede meg, så blir jeg glad. Men hvordan kan jeg glede meg når jeg bare opplever sorg og nød? Dette er en rett skildring bare av den menneskelige og kjødelige gleden. Men apostelen sier, som sorgfulle, men likevel alltid glade. Og han sier også, jeg er overlykkelig midt i all vår trengsel, og gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Er du ennå et vantro menneske, kan du nok ikke glede deg i Herren, og da er din glede avhengig av din daglige situasjon. Men et Guds barn har en dyp og inderlig fred som gjør at han kan glede seg, også midt i trengselen. Likevel må ingen oppfatte dette som at de ytre omstendighetene ikke virker inn på et Guds barns hjerte, for så lenge de lever i denne hytten kjenner de nok hvordan det svir. Asaf bekjenner at mitt hjerte ble fylt av bitterhet, og det stakk meg i mitt indre. Jeg var som en dåre og et villdyr overfor deg. Men hør om den gledens kilde han fremdeles har, for han tilføyer. Likevel blir jeg alltid hos deg. Når jeg bare har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Om enn mitt kjøtt og mitt hjerte svikter, så er du, Gud, mitt hjertes klippe og min arvedel til evig tid. Det er et slikt hjerte vi taler om her. Et vantro menneske har ikke noe som helst grunnlag for å glede seg i Herren. Enten er de opptatt med all slags avguder, lettsindig og totalt jordisk, eller de er fanget av loven, i trelldom og redd for Gud. Å oppmuntre slike til glede i Herren ville være det samme som å forsøke å få vannet til å brenne. Et vantro menneske har da heller ingen grunn til glede. Det er bare det ynkeligste vanvidd at et verdens barn et eneste øyeblikk kan le. Det lever jo under den allmektiges vrede og er på vei til den evige død. Så er det da heller ikke noen apostel som har oppfordret slike ulykkelige mennesker til å glede seg. Til dem sies det derimot: gråt og klag på grunn av alle de ulykkene som skal komme over dere. Nei, her tales det til de gjenfødte nådebarna, den allmektige Guds venner. Og disse har virkelig grunn, ja, all mulig grunn til alltid å glede og fryde seg, selv når de verste jordiske ulykker og sorger rammer dem. De er bestandig lykkelige. Om de ikke alltid er glade, er de likevel alltid lykkelige, og derfor bør de da også alltid glede seg. Men ingen kristen mestrer ennå den kunsten å alltid glede seg. Følelsene går sine egne veier og veksler som skyene på himmelen. Likevel har de alltid grunn til å glede seg, fordi de alltid er lykkelige. Se, dem som holder ut priser vi salige. For det andre finnes det også en dypere glede enn den følelsene gir oss, en samvittighetens, en troens glede som sier: jeg er likevel glad, selv om jeg akkurat nå ikke kjenner så mye til gleden, er jeg likevel glad for at jeg har en Herre som er min venn. En skatt som langt overgår alt annet. En slik glede er det de kristne bør ha. Det er dette apostelen formaner til når han sier: gled dere alltid. Men han oppgir også grunnen til dette, for han tilføyer: i Herren. Legg merke til det. I Herren. Ikke i gull eller sølv, ikke i selvsikkerhet og oppvisning, ikke i helse eller styrke, ikke i kunst eller visdom, ikke i makt og ære, ikke i vennskap og popularitet, ja, ikke engang i gode gjerninger eller hellighet. For alt dette vil bare bli en bedragersk og falsk fryd. Dette er ikke noe dere skal få glede dere i lenge, hvis dere er ekte barn som lever i Guds hellige ånds skole. Dette er også en farlig glede som drar hjertet bort fra Herren, og han vil være sine barns eneste glede og skatt. Alt dette gir også en kort glede, selv for verdens mennesker. Hvis dere derfor vil glede dere alltid, ja, i all evighet, må deres glede være i Herren. All annen fryd, selv over Herrens gaver eller over sin helliggjørelse, kraft eller gode gjerninger, det er en farlig fryd. Det får vi en tankevekkende lærdom i gjennom vår omsorgsfulle og våkne Herres raske advarsel til disiplene, når de opprømt forteller hvordan de i Jesu navn hadde drevet ut djevler. Han sa: gled dere ikke over at ånden er dere underlagt, gled dere heller over at deres navn er skrevet opp i himmelen. Herrens ånd advarer oss på samme måte gjennom profeten. Den vise skal ikke rose seg av sin visdom. Den mektige skal ikke rose seg av sin makt. Og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom. Men den som vil rose seg, skal rose seg av at han har forstand og kjenner meg. Herren har en brennende nidkjærhet. Han tåler ikke at hans brud har sitt hjertes glede og sitt hjertes skatt i noe annet enn i ham.
2: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Medievisjon. 11. oktober. Ikke mesterskap i tale. Jeg var i tvil om vi skulle invitere den gamle forkynneren til den moderne skolen jeg var rektor for. Hadde han evne til å nå inn til godt utdannede unge? Det ble til at vi ønsket ham velkommen.

På slutten av skoleåret kom jeg i prat med en av jentene. Jeg spurte hva som hadde fått henne til å bli en kristen den vinteren. Hun sa, «Det var en emissær som hadde vært gjest i en time. Han fortalte enkelt og sterkt om Jesus som døde på korset for min skyld. Da skjønte jeg at jeg måtte bli en kristen. Jeg ble nesten flau. Han jeg ikke hadde så mye tro på, han nådde frem. Det som Paulus sa en gang, «Da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus og ham korsfestet.» 1. Korinterbrev 2, 1-2.

Välkommen till ett nytt program av Ta vare på troen. Vi vill stå samman om och ta vare på troen genom samtaler om kristen tro, lära och praxis. Jag är programvärd Zacharias Ingolson och programmet är producerat av Norröna Radio Molde i samarbete med nätresursen foross.no. Hva vil det si å være luthersk, eller hva vil det si å være lutheraner? Ordet kommer jo fra navnet Martin Luther, og mange av oss vet jo veldig godt hvem Martin Luther var. Luther han ble født i den tyske byen Eisleben året 1483. Som en ung mann så fikk han en god utdannelse, og han studerte juss. Han fikk muligheter som mange andre ikke fikk. Men så i året 1505 så fikk han en opplevelse som fikk han til å tenke over hele livet sitt på nytt. Og han brøt med jusstudiene sine og gikk i kloster. Etter novisetiden som det ble kalt, så ble han da et fullverdig medlem i klosteret, og han ble ordinert til prest, og fortsatte på sine teologistudier nå. Og han ble lærer også, underviste teologi i byen Wittenberg. Noen år senere, året 1517, sto avlatssalget i den katolske kirke veldig høyt, og Luther han ble en uttalt kritiker av avlatssalget. Og slik så kom han også på kant med den katolske kirke, og i år 1521 så kom det faktisk til det at han ble lyst fredløs i det romerske riket, for sin motstand mot den katolske kirke, og rett og slett for at de anså han for å være en vranglærer. Videre kom Luther så til å stå i bresjen for det vi nå kaller for reformasjonen, og det som utgangspunktet for mange protestantiske kirkesamfunn, blant annet den lutherske kirken. Men det å være lutheraner, har det noen betydning utover denne historiske bakgrunnen? Er det sånn at lutheranere går og dyrker Martin Luther som person? Eller består det i noe annet? Er det noe helt sentralt som vi kan trekke fram? Dette her, det er det å være lutheraner. Og det er det vi skal prøve på i dag. Vi skal undersøke hva det er å være lutheraner. Og som gjest med oss i dag så har vi Alf Danbolt. Han er pastor i Messiakirken i Oslo, og rektor ved Ad Fontes prestutdannelsen. Vi spilte inn dagens samtale over Skype, og jeg hadde litt problem med internettet her på kontoret dessverre, sånn at det ble brudd i samtalen vår et par ganger. Jeg får nevne det allerede innledningsvis, at hvis du hører noen sånne merkelige overganger, så er det det som er forklaringen.

19. søndag etter trefoldighet. Han gikk da ombord i båten, og satte over sjøen, og kom til sin egen by. Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Matteus 9, vers 1 og 2. Summen av dette evangeliet er den store artikkelen om troen, den som handler om syndenes forlatelse. Når den blir forstått rett, skaper den rettskaffende kristne og gir det evige liv. Derfor er det nødvendig at man behandler denne artikkelen med stor flid og uten opphør i kristenheten, slik at man kan lære å forstå den tydelig og klart. For dette punktet er de kristnes største vanskelighet. Vi har derfor nok å studere så lenge vi lever, og trenger ikke noen ny, høyere eller bedre lærdom. Men for å kunne forstå dette rett, må man først forstå og gjøre det rette skillet mellom de to regimentene, eller de to slags fromheter. Her på jorden har Gud forordnet og stilt den ene fromheten blant de ti buds andre tavle. Det er den verdslige eller menneskelige rettferdigheten. Dens formål er hvordan vi skal leve med hverandre her på jorden og bruke de godene Gud har gitt oss. For han vil at også det nåværende livet skal leves i fred og fordragelighet, slik at alle gjør det som er befalt dem, og ikke forgriper seg på andre, hverken på deres embede, eiendom eller person. Det er grunnen til at han har gitt sine løfter og lagt sin velsignelse til. Den som lever fromt i verden, skal også ha glede av det. Det skal gå ham vel, og han får leve lenge på jorden. Der hvor man ikke vil gjøre dette, der hvor man ikke vil leve fromt, der har han forordnet sverd og galge. Når heller ikke dette nytter, men et helt land blir ondt, sender han krig, pest, dyrtid og andre grusomme plager. Det gjør han for å vise at han vil ha håndhevet denne fromheten. Man må derfor ikke unnlate å innprente dette Guds ordet, som ikke pålegger oss uvanlige, store gjerninger, men henviser oss til nettopp den standen vi lever i. Vi skal ikke søke etter noe annet, men bli i den med glad frimodighet. Vi skal huske på at Gud har bundet denne dyrebare skatten, sitt ord, til nettopp slike ubetydelige gjerninger. For i sin befaling har han innesluttet lydigheten mot foreldre og de gjerningene som skjer i det huslige og borgerlige liv. Denne befalingen vil han at vi skal ta imot på samme måten som vi ville gjort om han selv kom ned fra himmelen med den. Hvis man tenkte over dette, og ved ordet lot seg overbevise om at dette ikke blir befalt av et menneske, men av Gud i himmelen, så ville det ikke vært rart om man hoppet jublende omkring, og heller gjorde slike ubetydelige gjerninger enn andre. Når det ikke skjer, kommer det av at man skiller gjerningene fra ordet, og verken vil betrakte eller bry seg om Guds befaling. Man går i stedet rundt som blinde søvngjengere og gjør ingenting i kjærlighet og lydighet. Landstad nummer 540, vers 2.

I en periode var en argentiner verdens dyktigste rallykjører. Han kjørte nesten 250 kilometer I timen og vant de største billøpene I Europa. Men på offentlige veier var han nøye med å holde fartsgrensene. Unge jyplinger kunne kjøre forbi ham og skryte av hvem de hadde slått. Da sakket han heller på farten enn tok opp konkurransen med dem. Den som blitt et Guds barn og har opplevd hans kjærlighet, vil ikke ta seg friheter. I stedet blir det viktig å vandre gjennom livet slik at den himmelske far blir tilfreds. Apostelen Paulus skriver om Guds løfte og siterer, «Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre», sier Herren den allmektige. Når vi så har disse løfter, mine kjære, skriver Paulus, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse I Guds frykt.

En pappa fortalte gutten sin en historie om et lam som var kommet seg bort. Det fant et hull I gjæret og krabbet igjennom. Det var spennende å ta ut på egen hånd, men lammet kunne ikke finne veien tilbake på egen hånd. Så fortalte pappaen om en rev som jaget lammet, og om eieren av sauene som kom og fant lammet og brakte det hjem igjen. Gutten som hørte på med store øyne, hadde bare ett spørsmål. Reparerte de hullet I gjæret? Å hindre at det gale skjer, mye viktigere enn å lindre skadene I etterkant. Derfor trenger vi å bli bevisste hvor viktig det med gjærer, bud og regler som hindrer det onde. Jesus brukte et bilde og sa, «En mann plantet en vingård. Han satt opp et gjære omkring den, gravde en vinpresse og bygde et vakttårn.» Dette et bilde på Guds kjærlighet til oss.

Hvis en mann blir far til en gutt, vil han alltid være far til den gutten, uansett om gutten blir overtatt av moren, adoptert bort til andre, eller rømmer sin vei. En ting å være far til en gutt, men det noe helt annet å være far for en gutt. Da går han sammen med moren om å oppdra gutten. Han sammen med ham når han har fri, han engasjerer seg i guttens skolegang og leker sammen med ham. Guttens hobbyer blir fars hobbyer. Han forklarer grundig hvis gutten spør om noe. Da han ikke lenger bare far til gutten, han far for gutten. Slik vår himmelske far også. Han far til alle, fordi han har skapt alle. Men de som tar imot hans kjærlighet, vil han være far for. Skriften sier, men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

0: Guds fred. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre dagens preken fra Del Knod av prest Henning Abbedissen Alsaker.
1: Hør Herrens ord.

som gir seg av med løgn. Herre, min Gud, mange de under du har gjort, og mange dine tanker for oss. Ingen kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, de flere enn at de kan telles. Så skal jeg lese fra nytestamentlige teksten fra Romerbrevet 8, fra vers 18-27. For jeg overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håpet vi frelst, men et håp som en kan se, ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene vet hva ånden trakter etter, for det etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. Slik lyder Herrens ord.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe I forhold til radioen, så vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på vis.

Vi lever i spesielle tider, med epidemisk sykdom og tiltak som krever mye av oss. Da må vi som tror på Jesus passe på at vi ikke blir redde. David forsikret i Salme 23 om at bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. For et løfte, men det er sant, vi er omsluttet av Guds godhet når vi tror på ham. Den britiske vekkelsesforkynneren George Whitefield sa at vi er udødelige helt til vårt arbeid på jorden er fullført. Hvis frykt i større og større grad går over i sinne og panikk blant folk, må Guds venner huske å vise kjærlighet til sin neste. En kjærlighet som er drevet av Guds egen kjærlighet. Dette kan vi gjøre fordi vi selv er elsket. Det er betalt en høy pris for oss, slik at vi er forsonet ved Jesus Kristus. Så når andre hamstrer, så deler vi. Når andre stjeler, så gir vi. Når andre gjemmer seg, så står vi til tjeneste. Når andre gir etter for frykt, så trøster vi med det håpet at Gud elsker oss, han er for oss, og han oppreiser sine barn fra de døde. I hjertet ærer vi Kristus, Herren, som hellige. Vi er alltid forberedt på å forsvare oss for mennesker som spør om grunnlaget for håpet som er i oss, og vi gjør det med mildhet og all respekt, som Peter sier i sitt første brev. Kjærligheten har muligheten til å forandre alt. Å oppleve kjærlighet i livet ditt kan forandre deg. Å elske en annen person kan forandre den personen. Ja, det å elske sin fiende kan forvandle den fienden til en venn. I Kristus er vi ikke bare kalt til å elske hverandre. Vi skal kunne bli identifisert som etterfølgere av Jesus Kristus ved vår kjærlighet. I de mange spørsmålene som vi må ta stilling til, gjelder det å løfte blikket og se inn i Skriften, lære av historien og de kristne gjennom tidene, og bruke den visdommen Gud har gitt oss. Da Jesus etter forsoningen på korset sto opp igjen fra de døde, tente han en flamme som etter hvert skulle bre seg over hele verden. Den hellige ånds ild viste seg på den første pinsedagen, og svake og redde disipler ble ivrige budbærere om at evangeliet gjelder alle. De som kom til tro på Jesus, fikk en indre fred som overgår all forstand. De fulgte den usynlige, men likevel nærværende Jesus, og viste et mot som var preget av stor utholdenhet. Romerske myndigheter prøvde å stanse menighetsveksten ved å forfølge dem som bekjente Jesus som sin frelser. Men det slo feil. De som ble revet i stykker av ville dyr på romerske teatre, slik at mengden kunne underholdes, de viste et så stort mot innenfor døden, at mange ble tiltrukket av denne troen i stedet for å ta avstand fra den. De troende behandlet hverandre radikalt annerledes enn vanlig var i den hedenske verden. Se hvor de elsker hverandre ble et slagord som trakk mennesker til menighetene. Kjærligheten fra de troendes side viste seg særlig i hvordan de tok seg av de syke. Sykdomsutbrudd, pest og epidemier var vanlige. I en by kunne en sykdom ramme et stort antall mennesker på kort tid. Ingen visste noe om medisiner, selv om mange ante at den måtte holde seg unna de syke. Mange følte seg vel så truet at de bare la de syke til side for å dø, selv om pleie og stell kunne ha reddet dem. De kristne var annerledes. Jesus hadde lært dem å vise medlidenhet med de syke og døende. De som bekjente seg som kristne, grunnla hospitaler,
barnehjem og skoler og mange andre sosiale tiltak. Folk la merke til at kristentroen kunne gjøre mennesker nye I liv og innstilling. Troen fikk mennesker til å ta imot hverandre med kjærlighet, vise gjestfrihet og hjelpe på praktiske måter. Det har vært perioder av kirkehistorien da troen ble svekket, kjærligheten kjølnet og de kristne ble oppslukt av materialisme og falske ideologier. Korrupte religiøse ledere har fått spillerom, og fryktelig urett blitt forsvart I kristendommens navn. Men I alle generasjoner har det vært noen som ville følge Jesus I en sann tro og et selvoppoffrende liv I tjeneste for andre. Luther satte en slags merkelapp på personer som stakk seg ut fra mengden, mennesker som var annerledes. Han brukte det latinske uttrykket rara avis, som betyr en sjelden fugl. En sjelden fugl I Luthers språkbruk de som oppfører seg på en måte som skiller dem ut fra alle andre, de som gjør mer enn de har plikt til. Han kunne kalle politiske ledere på hans tid for rara avis, men fremfor alt kalte han vanlige kristne for en sjelden fugl når de uttrykte tro I stedet for frykt, når de strakte seg langt for å tjene sin neste. Luther nevner dette spesielt når det kom pest og epidemier I lokalmiljøer. Vanlig visdom på den tiden var at hvis du ble smittet ved lunsjtider, så kom du til å spise middag med forfedrene dine. For døden kom jo så fort. Men når pesten feide gjennom store og små byer I Europa, så var det en gruppe mennesker som viste omsorg for de syke, de døende og de døde, nemlig de kristne. Når andre løp sin vei og overlot sine kjære til å klare seg selv, så ble kristne på sin post. I det kristne fellesskapet var omsorg for pestsmittede bevisst og intens. Når alle andre holdt seg på avstand, kom kristne nærmere. Disse sjeldne fugler, etterfølgere av Jesus, de tilbød omsorg og trøst til dem som var I nød, og de ble underveis truet av pesten selv. Hva var det som gjorde at disse kristne omsorgspersonene gikk imot strømmen I et skremt og flyktende samfunn? Hvorfor ble de sjeldne fugler? Et svar finner vi I Bibelen, I brevet til Tessalonikerne, 4. kapittel og 14. vers. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også, ved Jesus, føre dem som sovnet inn, sammen med ham. Jesus døde og sto opp igjen. Han den mest sjeldne fugl I verdenshistorien. Han har en kraft I seg som har seiret over døden. Jesus døde og oppsto for å gå foran dem som tror på ham. Derfor trenger ikke Jesu venner frykte døden, for de vet at slutten på livet I kroppen ikke slutten. Vi har et levende håp, et håp om et evig liv, på grunn av Jesu oppstandelse fra de døde. Herren velsigne deg og bevare deg. Amen.

Det hendte I en tekstilfabrikk for mange år siden. Over den mest kompliserte maskinen sto denne plakaten. Hvis trådene filtrer seg sammen, så kall på formannen. En ivrig og travel arbeider opplevde akkurat dette, at det ble kaos med trådene. Hun prøvde å løse det hele opp, men gjorde det bare verre. Til slutt kalte hun på formannen. Han måtte bare spørre, «Hvorfor kontaktet du meg ikke med en gang?» Hun svarte, «Jeg gjorde bare så godt jeg kunne.» Da svarte han, «Det beste du kan gjøre å kalle på meg.» Når livstrådene roter seg sammen for deg, kan du gjøre det samme, med en gang. Du kan vende deg til himmelens og jordens Herre, Gud Fader I himmelen. Han sier I sitt ord, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.»

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg i denne aftenstund for en god og velsignet hviledag. Til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred. Og i din skapning store tempel, jeg takker deg allmektige Gud og Fader som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mer, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atterminnet meg om alt dette og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legeme og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, hvor jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herregud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herregud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

La oss takke og be. Herre, takk for alle barna som, både de som er gått ned og de som enda er her oppe. Takk for Rebecca og medhjelperne. Gi de å lære deg å kjenne og få tiltro og tro til deg hele livet. Takk for gaven vi har fått samle sammen her i dag. La den vokse, forøkes i dine hender og bring ordet ditt og din omsorg ut til nye mennesker, og bruk midlene til å bevare oss som allerede tror. Du velsigne ditt ord, eller velsigne oss med ditt ord. La oss ha åpne hjerter og ører og øyne. Ja, still oss åpen for deg og det du har å si oss. Amen. Dagens tekst står i Johannes 11, vers 1 til og med 6. Og overskriften jeg satte på manuset mitt er «Når Gud drøyer». Det kunne også stått «Når det virker som Gud har glemt oss». Vi leser sammen i Jesu navn. En mann som het Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du er så glad i, er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære, for ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda 2 dager der han var. Har du opplevd noe av det samme i ditt liv? At Gud drøyer? Ja, liksom er for sen. Har du stått i en akutt situasjon der en krise rammer, og at du ba til Jesus på samme måte? Kom fort, kjære Jesus. Kanskje ba du enda til med alt du hadde av krefter i deg, med hjerte og sjel og sinn. Kanskje ropte du til Gud. Og så opplever du at Gud virker fraværende. Akkurat sånn som søstrene i Betania, de sendte bud etter Jesus, og så går dagene, og situasjonen forverrer seg, og den hjelpa de har bedt om, den kommer ikke i tide. Dette er vel en av de mest uforståelige tekstene, men samtidig de mest trøsterike tekstene i Bibelen. Historien om Lazarus sin sykdom, om Lazarus sin død, berører. De aller fleste av oss har opplevd, eller vil bli å oppleve, sykdom og ventetid, tap av en kjær, sorg, og kanskje også den tunge følelsen av å kjenne seg forlatt og ikke sett av et menneske som man stolte aller mest på. Vi hører jo om den dype kjærligheten Jesus hadde til søskenflokken i Betania, og om den uforståelige, ja, helt uforklarlige ventetiden han utsatte dem for. Men kanskje på grunn av nettopp det, så kan vi også forstå og kjenne oss igjen, når vi bærer på de samme følelsene, de samme spørsmålene som Martha og Maria bar på. Hvorfor drøyer du, Herre? Hvorfor kommer du deg? Kommer du ikke? Hvorfor bryr du deg ikke? Det er flere tekster i Bibelen med denne søskenflokken som viser oss at de hadde en åpen dør, et åpent hjem og tjenestesinn og gjestfrihet overfor Jesus. Og vers 5 i det vi leste, jeg nøyer med å understreke, Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. De var ikke fremmede for Jesus.
De var ikke tre stykker i den store folkemengden som trengte seg nær han for å se mirakler eller for å få gratis brød. Martha, Maria og Lazarus var hans nærmeste venner. Vi kan også forstå at han må ha vært glad i det fristedet som Betania og hjemmet deres var. Byen ligger litt øst for Oljeberget, bare noen få kilometer ut av Jerusalem. Jerusalem er sted preget av konflikt for Jesus, preget av åndelige utfordringer når han kom dit, ja, preget av mistenksomhet blant folk, og stadige forsøk fra lederne der til å, som ville sette han fast, og etter hvert også ta livet av han. Så Betania, like i nærheten, må jo ha vært et fristed for Jesus. Et åpent hjem uten mistenksomhet. Når han banket på døra ble han møtt av glede, tiltro, fred og stor gjestfrihet. Han kunne legge ned vandringsstaven der. Han kunne ta av seg sandalene, kanskje få føttene vasket. Og videre bare være sammen med mennesker som elsket han for den han var. Ikke bare for hva han kunne skaffe dem, eller gjøre for dem. Spise et måltid i fred, oppleve menneskelig varme. Hjertene deres var åpen for Jesus. Og derfor, fordi det vennskapet var så dypt og kjært, så blir jo fortsettelsen Jesu valg den dagen om å drøye før han kommer, så utrolig utfordrende. I vers 6, da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda 2 dager der han var. Søstrene, de har jo gjort det mest naturlige i verden for dem. De kjenner Jesus og sender bud på han. Og ordene som budbringeren har med, han overleverer dem nøyaktig, vil jeg tro, sånn som Martha og Maria har bedt han om. Herre, han som du er så glad i, er syk. Han som du er så glad i, er syk. Kort beskjed budbringeren skal overbringe. Ikke kommer de med krav til han. Jesus, du må komme. Det er ganske enkel bønn, kanskje ikke en bønn engang. Det er en faktaopplysning. De kommer ikke med en lang liste som argumenterer for at nettopp de trenger hjelp nå, så fort som mulig. De henvender seg til den Jesu kjærlighet de alt kjenner. De sier liksom mellom linjene, vi vet at du elsker han, og vi stoler på din kjærlighet. De tviler ikke på han i det her budet. De visste nok at det var nok å formidle at Lazarus var syk. Ja, da ville han komme løpende, skynde seg. Så bønna deres er jo full av tiltro og tillit til Jesus. Akkurat som bønnesalmen av David i salm 86, den de hadde lest og blitt kjent med i barndommen, som foreldre og man kan si faddere og synagoge folket hadde lært dem. Salm 86, 5. For du, Herre, er god. Du tilgir. Du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg. Ja, vi har hatt dåp her i dag, og det lille Aurora Alvilde, som vi har forpliktet oss på å gi og lære Guds ord, og få tiltro og tro på Guds ord. Og kunne be, eller kunne gjøre som søstrene, og løfte fram med bud, med bønnebud, innenfor Jesus om sine behov. Kom, Jesus, er det vi skal lære Aurora, Mathilde, med 2 ord som rommer alt. Og så riv liksom Jesus selv ned den tilliten som foreldrene har lært Martha.
Marta och Maria och Lazarus med att dröja med att komma, med att dröja med bönnesvaret. Vers 6 en gång till. Då han hade fått höra att Lazarus var syk blev han ända 2 dagar där han var. Ända 2 dagar. Det strider ju med allt man tänker om omsorg. Ringer 113 och de säger ja, vi dröjer lite ända, men vi kommer om ett par dagar. Det rivna tilliten till allt av nödhjälpare. Det borde ha stått sån här hos Johannes, tänker jag först. Jesus var glad i dem och därför bröt han upp och drog till Betania med det samma. Det vill ju bevara troen på honom. Men när Gud är glad i någon så verkar det som att han har all världens tid. Det verkar som det är grejt för han att dröja med att komma till oss. Jesus var glad i dem, därför blev han 2 dagar till borta från dem. Det strider med logiken här. Budbäraren kommer tillbaka till Betania. Och man tänker väl först, ja, då går det 10 minuter eller en halvtimme eller max 2 timmar. Jesus må ju rydda lejen där han är och samla de 12. Det bör vara max gå 2-3 timmar det. Budbäraren kommer och berättar att Jesus har fått beskeden. Marta och Maria våkar över bron, febern stig, Lazarus pyste, tyngre. De hör kanske folk som pratar utför, oj, där kommer Jesus och disciplan. Spring till dörra, nej, det var främmande folk. Kommer inte mästern? Han som har gett blinde synet tillbaka, han som har fått döva till att höra, han som har rensat spedalske, han som har stillat stormen, han som har gjort så mycket gott mot främmande, kommer inte han snart till oss, han som ju är så glad i oss? Han borde ju verkligen ha varit här nu, men Jesus kommer inte. Ettervart så träcker Lazarus sitt sista andedrag. Kroppen hans kölne, den blir kall. Han döde och Jesus kom inte. Så kommer sorgen över bron och samtidigt kommer sorgen över Jesus som inte kom och bergade han. En andlig sorg och kris uppstår, må vi tro. Brydde han sig inte mer? Tog vi fel av han? Det var kärligheten hans bara tomme ord. Följde inte det gode gärningen med den? Fejkade han bara då han sa han var glad i oss? En smärtefull, dyp sorgnatt lägger sig över dem och troens liv. Den natta är upplevd av många troende för och efter de här dagarna i Betania. En troens man som stod i sån dyp smärta över lång tid var profeten Habakkuk. En tog hos han, hvor länge, Herre, ska jag ropa utan att du hörer, skrika till dig om våld utan att du frälser? Habakkuk, han levde 600 år för Kristus i Juda, i den tida som ofta kallas Judas dödskamp. En katastrofe är kommit över landet. Folket är begynt att tas till fange. Ikke av döden, sånn som Lazarus, men av noe som ligner stert. Av noe som kan kalles et forbilde for det som skjer i Betania 600 år senere. Kalderfolket er i ferd med å vinne Juda. Det er vold. Og etter hvert fører de folket til Babylon. Til den brutale stormakten den gangen. Liksom til dødsriket. For en stund. Den blir ikke 4 dager der, sånn som Lazarus. Den blir i 70 år. Helt fram til perserkongen Kyros erobrer Babylon, tar over makten og lar dem reise hjem. Og Kyros blir et bilde på Kristus, Herre over dødens makt, Herre over fangenskapet.
befrieren, frelseren. Og Habakkuk spør i sitt hjerte, hvor lenge skal han skrike, eller rope, eller gråte, uten at Gud frelser? Det viste seg å være 70 år. Han må ha opplevd, og folket må ha opplevd Gud som passiv, som fjern, som lite glad i dem. Ingenting skjer, ingenting gjøres for å forhindre volda. Han burde jo for lengst ha grepet inn, ikke latt det skje. Så får søstrene den samme opplevelsen, bare veldig nedkortet, 4 dager. Fra 70 år og til 4 dager. Og da kom Kyros, eller da kom Jesus. Men følelsen av de dagene må ha vært at tida gikk utrolig sakte. Hva så med våres Betania-dager? Eller med våres årelange Juda-dager, kanskje? Liksom i Babylon. Når vi selv spør eller skriker ut, hvor er du Gud når jeg har det så ondt? Nå når smerta og sorgen er så utholdelig. Hvor er du i mitt liv? Nå når alt er bare kaos og jeg ingen løsning ser. Er du her? Er du glad i meg? Er du bare glad i alle de andre? Eller kanskje finnes du ikke egentlig? Ja, troens folk har til alle tider opplevd det samme mønstret. Og kanskje trenger vi i dag, særlig i dag, fordi vi lever i en tid med enda raskere løsninger. Er vi sultne, så trenger vi ikke gå på jakt på Borras. Vi kan finne en app på telefon, på levert mat fra lille kjøkken, fra Foodora, og kommer de ikke på 3 kvarter, så blir vi sannelig utålmodige. Ikke sant? Hvor blir maten av? Det drøyer jo alt for lenge. Og hvis vi lurer på noe, så hvis vi skal sette oss inn i et fagfelt som vi ønsker å forstå bedre, så trenger vi ikke lenger å gå på biblioteket og lete gjennom hyllene eller spørre bibliotekaren hvor finner jeg det eller det og forklare hva vi leter etter. Nei, vi kan søke opp i det emnet på få sekunder på telefonen vår. Og vi får hele verdens bibliotek inn på et lite øyeblikk og kan lese alt vi trenger å vite og kunne om emnet. Med mindre vi er til fjells eller annet sted hvor vi ikke har dekning, og det går et minutt før vi får lastet ned til telefonen det vi skulle hatt på 2 sekunder, ja, da kan vi bli utålmodige når denne ringen surrer og surrer og surrer, ikke sant? Vi lever i en sånn tid hvor vi er vant med at ingenting drøyer, og når det drøyer, så blir vi utålmodige etter en liten tid. Hvis vi da overfører den type utålmodighet inn i våres forhold til Gud, ja, da skal vi sannelig slite. Vi vil bli veldig utsatt for tanken om at Gud ikke er glad i oss, at han ikke bryr seg. For han svarer jo aldeles ikke. Det har gått en hel time siden jeg ba han om hjelp. Det har faktisk gått en hel dag nå. Det har gått 4 dager. Og hva om vi opplever at det går 70 år? Hva tenker vi da om Gud? Og det er nok mange mennesker i dag, både i kirke og forsamling, og utenfor, som tenker Gud ser ikke meg. Vi hører det ofte. Folk tenker at akkurat dem er ikke sett av Gud hvis han finnes. Han bryr seg om andre, men i alle fall ikke om meg. Det kan være den kronisk syke som har bredd om helbredelse i årevis, som våkner opp med de samme smertene morgen etter morgen, i år etter år. Det kan være foreldre som ber for et barn som ruser seg, eller som har psykiske plager, hvor dagene bare virker mørkere og mørkere, som en mørketid som har lagt seg, og den har liksom ingen ende. Den som ber for verden, for de store krisene, som ber for andre som er utsatt for krig, der barn lir, der urett skjer. Hvorfor, Gud, griper du ikke inn? Er du egentlig god? Er du den kjærlige far
vi hör om, som vi läste om i Bibeln. Är du god? I så fall, varför dröjer du? En Davidsalme till, eller två vers. En gudsman med stor tilltro till Gud. Likevel så har han hatt det likedan som mange opplever det. Salme 13, 2 og 3. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet ditt for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt over meg? Det er bra vi har David som er så ærlig. Som øser ut sine spørsmål til Gud. Og det er så godt vi har Gud som ikke lar spørsmålsstillingene hans bare skyves under teppet for ikke å sette spørsmål ved han. Nei, Gud lar seg sette spørsmål til. Gud maler ikke over smerten. David maler ikke over smerten, det å vente. Og teksten i dag om Lazarus lærer oss noe avgjørende om Guds tidsplan. Gud kan sannelig drøye veldig. Eller forsinkes, kan man også si. Men det er ikke det samme som at han er fraværende eller har glemt noen. At Gud venter betyr ikke at han har glemt deg. Han glemte ikke David. Han glemte ikke Juda i 70 år. Han hadde ikke glemt Lazarus heller. Så er det større perspektiv Jesus viser oss. Noe vi har vanskelig for å skjønne. At ventetida her, og sikkert også i mange av våres tilfeller, får bli til Guds ære. Vi finner svaret i vers 4 når det gjaldt Lazarus. Hvorfor Jesus ventet. Han sier denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort. Ja, hva betyr det? Jesus, han så det som Martha og Maria ikke kunne skjønne seg på enda. Det som må åpenbares, hvem han er. At han er Guds sønn. At Jesus er den evige muligheten. De ville helbredelse. Han ville oppvekkelse fra de døde. Eller som vi sier, oppstandelse fra de døde. Det er mer enn en helbredelse. Og det viser at Jesus er mer enn en vanlig helbreder, hvis man kan si det. Eller mer enn en vanlig profet. Han er Guds sønn. Og ved den oppvekkelsen av Lazarus skal han bli herliggjort. Gud skal få ære. Folket blir å prise en som er herre over dødens makt. Guds sønn, mer enn kjøtt og blod, sånn som Elias som profet beskrives. Her er noe mer med Jesus, og som vi leste, han er Guds sønn. Og senere i kapitlet så sier Jesus nettopp det samme til Martha i Johannes 11, 25. Han peker på seg og sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Det kunne ikke en helbreder, en vanlig helbreder sagt. Det kunne ikke en vanlig profet ha sagt. Dette innebærer også at troen på Jesus viser han er Guds sønn. Og er livet. Så er det ikke lett å se Guds hjertelag når vi venter og smerten er der. Og det er vanskelig å tro at hans hånd er virksom. Hvordan skal vi klare å leve i den spenningen? Hvordan bevare trua når vi befinner oss i dager eller år med venting? Det er enda til trua på han kan dø inni oss,
forsvinne for oss. Virker å bare være en rykende veke til slutt. Svaret er nok sånn at vi får lære oss å bli kjent med Guds vesen, med hans person, med Jesus, så godt at vi stoler på hans hjerte når de onde dagene kommer, når vi ikke lenger kan se han eller forstå han i hverdagen. At vi har forankret, at vi har hatt en dåpsopplæring med de bibelske sannhetene i barndommen, i voksen alder og gjennom dagene. Sånn at vi er litt uavhengige av hva vi føler og hvordan dagen vår skjer når det gjelder Guds tro. At vi ikke er avhengige av å se i vårt eget liv for å finne tro, men å se på han. Det er tekster som Jesaja 49:15-16. Kan en kvinne glemme sitt diende barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, altså mødrene, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i mine hender. Så Guds kjærlighet er ikke basert på hvor raskt han svarer oss på våre bønner. Den er basert på hans løfter, på hans ord, den pakta som ble beseglet. Vi er tegnet i hans naglemerka hender. Jesu drøying betyr derfor ikke at han er uberørt av vår smerte. Senere i kapitlet så har vi i vers 35 det korteste bibelverset. Jesus kommer inn til Betania, ser Maria, ser at de græt. Og så står det, Jesus gråt. Men hva gråt du for, har jeg tenkt av og til i møte med Jesus. 4 dager sorg, var det noe å gråte for? Du skal jo vekke opp Lazarus. Det viser seg at han som vet at om noen minutter skal han kalle Lazarus ut av grava, og som vet at sorg vil bli snudd til vill glede der i Betania, likevel gråt, tok del i dem med smerte, tok del i dem med sorg, følte med dem, led med dem, selv i dem med korte sørgetid. Det viser oss at Gud ikke er distansert. Det viser oss at Gud ikke er kjølig. Det viser oss at Gud ikke ser på våres lidelse på avstand, mens han venter på at hans tid og plan skal skje. Han gråter med dem enn det han vet så mye bedre. Og det er godt. Og det står også, det er det helt til avslutning i Hebreerne 4:15, om denne øverste presten, om denne Guds sønn, for vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Så når mørket senker seg, og mørketida virker lengre enn den burde være, la oss holde fast ved at han som elsker Martha, Marie og Lazarus, elsker deg og meg med nøyaktig den samme og uforandret kjærligheten. Han har en plan om å herliggjøre sitt navn i ditt liv for å frelse deg og være din øverste prest, din venn og frelser. Du skal få se hans herlighet. Hold fast ved han. Jesus er glad i deg, og han kommer igjen. Han kommer tidsnok, selv om det kan se ut som han drøyer. Amen.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 11. oktober. Teksten henter vi fra 1. Thessalonikerbrev 5. kapittel og det 16. vers som lyder slik i Jesu navn. Vær alltid glade. Rosenius skriver: Her sier noen, glede i Herren er en troens og åndens frukt. Den kan en ikke bare ta seg til før den blir gitt. Den kan ikke skapes gjennom formaninger. Og det er sant. Men kjærlighet, ydmykhet og vennlighet er også troens frukt, og apostlene formante også til dette. På samme måte formaner de oss også til å ha denne åndens frukt, gleden i Herren, og sier, «Vær alltid glade, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus, og gled dere alltid i Herren.» Gled dere i Herren alltid. Så bør vi da strekke oss etter denne gleden og anvende all nådens midler for at det kan skje. Mister vi troens glede, da mister vi også alle andre gaver og krefter. Så er det noen som sier, glede er jo et resultat av omstendighetene. Når jeg har grunn til å glede meg, så blir jeg glad. Men hvordan kan jeg glede meg når jeg bare opplever sorg og nød? Dette er en rett skildring bare av den menneskelige og kjødelige gleden. Men apostelen sier,

som sorgfulle, men likevel alltid glade. Og han sier også, «Jeg er overlykkelig midt i all vår trengsel», og «Gled dere i Herren alltid». Igjen vil jeg si, «Gled dere». Er du ennå et vantro menneske, kan du nok ikke glede deg i Herren, og da er din glede avhengig av din daglige situasjon. Men et Guds barn har en dyp og inderlig fred som gjør at han kan glede seg, også midt i trengselen. Likevel må ingen oppfatte dette som at de ytre omstendighetene ikke virker inn på et Guds barns hjerte, for så lenge de lever i denne hytten, kjenner de nok hvordan det svir. Asaf bekjenner at mitt hjerte ble fylt av bitterhet, og det stakk meg i mitt indre. Jeg var som en dåre og et villdyr overfor deg. Men hør om den gledens kilde han fremdeles har, for han tilføyer. Likevel blir jeg alltid hos deg. Når jeg bare har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Om enn mitt kjøtt og mitt hjerte svikter, så er du, Gud, mitt hjertes klippe og min arvedel til evig tid. Det er et slikt hjerte vi taler om her. Et vantro menneske har ikke noe som helst grunnlag for å glede seg i Herren. Enten er de opptatt med all slags avguder, lettsindig og totalt jordisk, eller de er fanget av loven, i trelldom og redd for Gud. Å oppmuntre slike til glede i Herren ville være det samme som å forsøke å få vannet til å brenne. Et vantro menneske har da heller ingen grunn til glede. Det er bare det ynkeligste vanvidd at et verdens barn et eneste øyeblikk kan le. Det lever jo under den allmektiges vrede og er på vei til den evige død. Så er det da heller ikke noen apostel som har oppfordret slike ulykkelige mennesker til å glede seg. Til dem sies det derimot, gråt og klag på grunn av alle de ulykkene som skal komme over dere. Nei, her tales det til de gjenfødte nådebarna, den allmektige Guds venner. Og disse har virkelig grunn, ja, all mulig grunn til alltid å glede og fryde seg, selv når de verste jordiske ulykker og sorger rammer dem. De er bestandig lykkelige. Om de ikke alltid er glade, er de likevel alltid lykkelige, og derfor bør de da også alltid glede seg. Men ingen kristen mestrer ennå den kunsten å alltid glede seg. Følelsene går sine egne veier og veksler som skyene på himmelen. Likevel har de alltid grunn til å glede seg fordi de alltid er lykkelige. Se, dem som holder ut priser vi salige. For det andre finnes det også en dypere glede enn den følelsene gir oss, en samvittighetens, en troens glede som sier, jeg er likevel glad, selv om jeg akkurat nå ikke kjenner så mye til gleden, er jeg likevel glad for at jeg har en Herre som er min venn, en skatt som langt overgår alt annet. En slik glede er det de kristne bør ha. Det er dette apostelen formaner til når han sier, «Gled dere alltid». Men han oppgir også grunnen til dette, for han tilføyer, «I Herren». Legg merke til det. «I Herren». Ikke i gull eller sølv, ikke i selvsikkerhet og oppvisning, ikke i helse eller styrke, ikke i kunst eller visdom, ikke makt og ære, ikke i vennskap og popularitet, ja, ikke engang i gode gjerninger eller hellighet.
For alt dette vil bare bli en bedragersk og falsk fryd. Dette er ikke noe dere skal få glede dere i lenge hvis dere er ekte barn som lever i Guds hellige ånds skole. Dette er også en farlig glede som drar hjertet bort fra Herren, og han vil være sine barns eneste glede og skatt. Alt dette gir også en kort glede, selv for verdens mennesker. Hvis dere derfor vil glede dere alltid, ja, i all evighet, må deres glede være i Herren. All annen fryd, selv over Herrens gaver eller over sin helliggjørelse, kraft eller gode gjerninger, det er en farlig fryd. Det får vi en tankevekkende lærdom i gjennom vår omsorgsfulle og våkne Herres raske advarsel til disiplene, når de opprømt forteller hvordan de i Jesu navn hadde drevet ut djevler. Han sa, «Gled dere ikke over at ånden er dere underlagt. Gled dere heller over at deres navn er skrevet opp i himmelen.» Herrens ånd advarer oss på samme måte gjennom profeten. Den vise skal ikke rose seg av sin visdom. Den mektige skal ikke rose seg av sin makt, og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom. Men den som vil rose seg, skal rose seg av at han har forstand og kjenner meg. Herren har en brennende nidkjærhet. Han tåler ikke at hans brud har sitt hjertes glede og sitt hjertes skatt i noe annet enn i

Det värste är de falske undertakene, sa en scenarbeider. Jeg jobber med å henge opp lyskastere og høytalere i store haller foran konserter. Oppe under takbjelkene kan det være opp til 30 meter ned til betonggulvet. Det är farlig arbeid, så vi får godt betalt, og jeg ikke redd for å se ned. Men det som jeg ikke liker, de falske undertakene, de akustiske lette flisene eller spinkle undertak like under meg. De skaper en falsk trygghet. Skulle jeg falle, kan de ikke stanse meg. De får meg til å være uforsiktig. Med andre ord, det ikke så farlig når vi vet at noe farlig. Da passer vi på. Den onde djevelen selv ikke så opptatt av å skremme livet av oss. Han prøver heller å lure oss inn i sløvhet og søvn. Det skriver apostelen Peter om i sitt første brev, der han oppfordrer de kristne til å være på vakt. «Vær edrue våk, deres motstander, djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen.» Noen tenker, «Det ikke så farlig om jeg trikser med noen bilag, fikser en falsk sykemelding eller skaffer meg noen ekstra inntekter. Et lite eventyr med en annen kvinne gjør ikke så mye når ingen oppdager det. En utspekulert hevn smaker søtt, og ingen skjønner at det jeg som står bak. Slik prøver den onde å overtale oss til å tro at et åndelig fall ikke så farlig. Men synden får alltid følger. Vi dras inn i et hemmelighetskremeri, vi legger lokk på sannheten, ja, etter hvert kan vi oppslukes av det onde, som Peter sier. Det en viktig verdi som heter å våke. Det innebærer å være åndelig edru, være faste og klare til å yte motstand mot fristelser og det onde. Å bryte bud som Gud har gitt risikabelt. For det ene fører det lett det andre med seg. En våken kristen kan falle, men bringes fallet straks inn i lyset fra Gud og ber om tilgivelse og bryter med det onde. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edru, står det i Bibelen. Og Jesus sa, «Våk og be for at rike må komme i fristelse. Ånden villig, mens kjødet skrøpelig.» Mange elger og rådyr blir påkjørt på veiene våre. Jeg har lest at den mest kritiske tiden på høsten. Da dyrene så opptatt av å pare seg at de mindre på vakt overfor trafikken. De på en måte opphengt i sex, og så blir de sløve overfor det som farlig. Kan de ha noe til felles med mennesker? Intet ondt kan overraske oss hvis vi våker. Intet ondt kan skade oss hvis vi ber, det sagt. Å være våken å ha et realistisk forhold til verden, medmenneskene og meg selv. Jeg vet om mine svakheter, jeg vet hvor det farlig å være, jeg holder meg tett til kraftkildene og tar til meg sunn, åndelig mat. Jeg redd for de falske takene, som får meg til å tro at det ikke så farlig å falle. Paulus skriver, «Våk, stå fast i troen, vær mandige, vær sterke.» Og en gammel salme sier, «Nådens hellige ånd vil forstyrre din søvn. Salig du om du våker.»

Hvordan kan jeg gjøre det beste ut av resten av livet mitt? Dette et forfriskende tema. Det hjelper oss til å kaste blikket framover. Av og til henger vi oss alt for mye opp I fortiden. Tankene surrer rundt hva vi sa, hva vi gjorde, hva vi skulle ha gjort. Men her og nå vil vi se på hvordan vi kan gjøre det beste ut av resten av livet. En hovedtanke I det jeg kom med at svært mye henger sammen med holdning og innstilling. Som det sagt, etter hvordan en lever, vil en dø. Vil en dø gammel som 40-åring, og en annen dø ung som 80-åring. Hva tenker vi om oss selv og livet? Hvordan kan vi gjøre det beste ut av livet vårt? Kort svaret mitt lev for Jesus, lev av Guds nåde, La Jesus gi livet innhold og retning. Hvordan et liv I fellesskap med Jesus annerledes I forhold til andre måter å leve på? Da det ikke interessant å høre noen personlige ord fra en predikant. Bibelen selv må rettlede oss I dette, som I alle andre viktige spørsmål. Vi skal nå se på de to første versene I Romerbrevets 12. Kapittel, Disse versene innleder et hovedavsnitt I dette dyptpløyende brevet. På min del har jeg satt overskriften «Forvandling og nytt sinnelag». Det skal handle om et hverdagsliv innviet til Gud. Dette livet formes ikke minst av hvilke holdninger vi har. Ordet fra Herren lyder slik. «Derfor formaner jeg dere ved Guds miskunnhet, søsken.» Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Jeg formaner dere ved Guds barmhjertighet, lyder det I første setning. Oppmuntringen gis til søsken I troen, ikke til dem som ikke tror. Den gjelder alle disipler av Jesus, hverdagskristne, unge og eldre, ikke bare ansatte I et eller annet kristelig tiltak. Det gjelder ikke dem som bekjenner kristendom, men egentlig ikke født på ny. Det en grunnleggende forskjell på en kristen og en ikke-kristen. Derfor lyder spørsmålet, har du vendt deg til Jesus for å regne med ham? Trenger du å vende om til Herren for å følge ham I tro og lydighet? Når Paulus bruker ordet formane, skal vi ikke tenke på pekefingre eller dømmende holdninger. Ordet I grunnteksten kan like gjerne bety oppmuntre. Formaningene I Bibelen som veiskilt. De viktige, men vi bygger ikke troen på om vi makter å leve etter dem. Det ville være som å prøve å bruke veiskiltene som fremkomstmidler. En kristen lever fullt ut på Guds miskunn og nåde. Derfor brukes ordet «derfor» I første setning. «Derfor formaner jeg dere». Det viser til noe som sagt rett før, blant annet til dette, «For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet. Å være en kristen ikke å ha lykkes med alt I livet. Noen har fått inntrykket, kom tilbake når du får orden på livet ditt, så skal vi snakke om hvordan du kan tro. Nei, en kristen en som blitt kalt av Gud, har fått del I benådningen som en gave, og har fått barmhjertighet. I Romerbrevets 12. Kapittel snakker Paulus om det som I teologisk språk kalles helliggjørelsen. Det innebærer at Kristus mer og mer preger oss. Hvordan det skjer I praksis kommer jeg straks tilbake til. Her tar jeg med et viktig ord fra Bibelen om Jesus. Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Som et Guds barn lever jeg ikke for meg selv, men for Kristus. Hva det så vi formanes til? Bær kroppen fram, står det. Det betyr ikke noe annet enn at vi melder oss til tjeneste for Herren. Akkurat som en jobbsøker
melder seg til disposisjon og sier han vil selge sin arbeidskraft. Når det står at vi stiller kroppen fram, menes personligheten I sin helhet. Vi både ånd og kropp. Vi snakker om at vi individer. Selve ordet betyr at vi udelelige. Ingen må tenke at sjelen og ånden tilhører Gud, mens kroppen og dagliglivet mitt eget. En vanlig arbeidsgiver kan ikke forlange mer enn et visst antall timer I uka. Å fremstille seg for Gud omfatter både arbeidet og familielivet vårt og alt vi ellers fyller dagene med. Hvordan skal vi stille oss fram for Herren? Svaret bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Et offer betyr en gave. En gave et kjærlighetsspråk. Vi glad I Jesus, derfor vil vi gi det beste vi har til ham. Dermed sies at en kristen som vil leve I en innviet hverdag et levende individ som kan høre og ta imot impulser, som kan handle ut fra en fri vilje. Det et hellig offer når vi innvier oss til Herren. Det hellige hører Herren til. Når Paulus snakker om til glede for Gud, til Guds behag, så mener han at denne personlige innvielsesgaven I samsvar med hans vilje og ønske. Dette fremhever Gud som en person som både kan like og mislike ting. Du vet at en datamaskin må ha helt nøyaktige webadresser for å være nyttig. En automat død, føler ikke og kan bare gi mekaniske tilbakemeldinger. Ikke slik med Gud. Han takker mennesker som tenker, snakker og funderer på en måte som til glede for ham. Det skal være deres åndelige gudstjeneste, sier Paulus. Åndelige gudstjeneste, brukt det greske ordet logiken om gudstjenesten. Det har sammenheng med ordet logos, som betyr rasjonell, logisk og fornuftig. Den hverdagsgudstjenesten jeg kalt til, ikke svevende eller svermerisk, upraktisk eller ullen. Jeg ikke med på gudstjeneste bare når vi samles om forkynnelse, bønn og sang. I den gamle pakt, da det gamle testamentet ble skrevet, så hadde de en tempeltjeneste der de søkte å oppnå forsoning med Gud. Den nytestamentlige tempeltjenesten at jeg innvier livet mitt som en takknemlighetsgjerning, og et takkoffer. Jeg feirer min åndelige gudstjeneste med kroppen og tankene, ånden og fornuften I hverdagen. Det jordnær hverdagskristendom, og da tror jeg du skal få oppleve at Gud leder deg. Her jeg lyst til å smette inn et eksempel. En eldre venn av meg som vil leve dette innvide livet til Herren forteller. Jeg lå på sykehuset. En gutt på 17 år fikk plass på samme rommet som jeg. Dagen etter sa han, «Jeg glad for at jeg traff deg. Jeg var litt bekymret og tenkte, hva om ingen vil snakke med meg? Fra første stund hadde vi kontakt. Etter en stund begynte vi å snakke om Jesus. Gutten hadde gått på søndagsskole og yngres. Dermed sa han, «Jeg kjenner jo at når du snakker om dette, så kan jeg ikke slippe Jesus.» Da dagen kom for at han skulle utskrives fra sykehuset, visket vennen min til ham. «Du må aldri glemme Jesus.» Da svarte han, «Jeg kommer aldri til å glemme hverken deg eller Jesus.» Slik det å gå inn I gjerninger som lagt ferdige av Herren. Det blir en rik opplevelse, enten du kommet kort eller langt på veien. Vi går nå over til det andre verset I Romerbrevets 12. Kapittel. Der kommer det en ny formaning. Innrett dere ikke etter den nåværende verden. Denne setningen oversatt på flere måter. Skikt dere ikke lik denne verden. La ikke den nåværende verden prege dere. Ikke tilpass dere til denne verdens skjema. Ikke la verden rundt dere støpe dere I sin egen form. For en kristen I verden, men ikke av verden, lærte vi av Jesus. Han ba om at alle etterfølgerne hans måtte bli bevart fra det onde. Denne verden da tidsalderen som vi lever I, tidsepoken vi har fått
fram mot Jesu gjenkomst. Satan prøver hele tiden å rive til seg makten. Før vi kom til tro på Jesus, var vi en del av spillet hans. Paulus skriver om det tidligere livet. Dere levde i dem, det vil si i misgjerningen og syndene deres, på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Det lyder et krav i tiden at ingen skal skille seg ut. Slik kan vi ikke ha det, sies det i dag. Vi lever tross alt i dette århundret. Det ventes at kristne ikke må provosere med sine meninger og sin livsstil. Da er det lettere å gjøre seg anonym, ta av seg det lille korset, skjule Bibelen og blande seg med folkemengden når det kreves noe av oss. Men saken er jo at jo mer vi ligner verden, jo mindre kan vi bety for den. Det ligger i Jesu bilde av at vi skal være jordens salt. Vi betyr noe for å bevare fra det onde, bare ved det vi er og trer fram som. Jesus advarte mot at vi mister vår saltkraft. Kristne er kalt til å være en sommerfuglpuppe, ikke en kameleon. Ser du forskjellen? Vi gjør ikke alt vi kan for å gå i ett med omgivelsene. Gud har gjenfødt oss til å være annerledes, ikke nødvendigvis vakre og fremtredende, men vi bærer i oss løftet om et liv som varer ut over dette, akkurat som sommerfuglpuppen. Dette med annerledesheten må ikke drive oss til å tenke sekterisk. Vi snakker om holdninger og tanker og sinnelag og gjerninger. En kristen trenger ikke skille seg ut med måten å kle seg på eller opptre på. Vi kan snakke normalt, bruke tidsriktige ord, være relevante på alle måter. Men vi må ikke gå i ett med verdens holdninger og levemåte. Jeg tar med et sitat av Martin Luther her. Her på jorden lever en kristen i det ytre på samme måte som et annet menneske. Han spiser og drikker og arbeider og utfører sine forretninger. Men hans hjerte, sinn og tanke står til det at han skal bli evig salig i himmelen og være sikker i dette håpet. Hvordan er verdens måte å leve på? Den verslige vil naturlig hevde seg selv, oppnå egne fordeler, søke ære, makt, innflytelse og penger. Jeg sier ikke at den ikke-troende er onde mennesker etter vanlig folkelig standard. Jeg sier heller ikke at kristne lever fullkomment. Men egoismen blir lett en indre drivkraft hos alle. Preges vi av den, lar vi den få makt, så står vi i fare for å legge bort det å leve et innviet hverdagsliv. Vi mister evnen til å skille mellom godt og ondt. Hvordan kan vi da stå imot? Bibelen svarer slik: La dere forvandle ved at sinnet fornyes. Det trengs en indre forvandling i oss om vi vil leve et innviet hverdagsliv. Paulus er opptatt av holdninger, innstillinger og sinnelag. Å bli forvandlet ut fra Bibelens normer går ikke av seg selv eller på et øyeblikk. Forvandlingen, så vi mer og mer ligner Jesus, er en stadig prosess. Det har ikke skjedd en gang for alle. Det gamle mennesket oppdras, begrenses og så å si trues til taushet, så det nye livet fra Kristus blir til virkelighet og får herske. Når vi snakker om annerledes holdninger og livsstil, så viser det seg at mange har lyst til å snakke om kristen seksualmoral. Jeg vet ikke om dette er sted og tiden for å gå nærmere inn på dette emnet. Et sentralt ord vil tale for seg selv, da blir det ikke bare synsing fra min side. 1. Tessaloniker 4:2-7. Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus. For dette er Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene. De kjenner jo ikke Gud. Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt. Det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.
Omkring oss ser vi mange ødelagte ekteskap, knuste hjerter, sårede barn, seksuelle sykdommer og kaotiske liv. Ingen må la seg prege av dømmende holdninger. Hvem har egentlig lykkes slik en hadde drømt om? Hva vi alle trenger å øve oss i, å lytte til Guds tanker og sette dem ut i praksis i livet vårt. La ikke verden presse deg inn i sin form, sier skriften. Hvordan fornyes så vi lever et innviet hverdagsliv sammen med Jesus? Skriften gjør klart at den som lever troens liv sammen med Jesus, blir forvandlet og omformet av ham. Det innebærer ikke å forlate det som godt, men kvitte oss med det som åndelig søppel. Slik kan vi bli endret. En slik forvandling skjer ikke ekstatisk eller med sterke følelser, men den jordnær og praktisk. Gjennom nær kontakt med Bibelen og det kristne fellesskapet får jeg normer å fornye meg ut fra. Det viser seg i at jeg blir mer utrustet til å foreta kloke valg. Eller som Paulus sier det, så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Stadig stilles vi på valg, hva bør jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg stille meg til denne utfordringen? Hva ville Jesus gjort i et slikt tilfelle? Tre ting karakteriserer det som Guds vilje. Apostelen sier at det det gode, det som til glede for Gud, og det fullkomne. Gaven til den som vil leve et innviet hverdagsliv, at han eller hun får et sinn som av Gud, og som i noen grad tenker som Gud. Det blir lettere å ta standpunkt til de mange spørsmålene som dukker opp. Av Jesus får de levende innviede offrene en nådegave til å skjelne mellom godt og ondt. Langt på vei både kristne og ikke-kristne enige om hva som godt. Heldigvis kan vi samarbeide med mennesker av god vilje om mange spørsmål. Samtidig vet vi at i enkeltspørsmål skilles veiene. På hvilke områder det tilfellet? Da spør vi om hva som til glede for Gud. Hva det? Bibelen viser vei. Det fullkomne, sier Paulus. Det betyr at en kristen trenger ikke gå for det nest beste. Vi kan strebe etter kvalitet. Vi ærer Herren ved å gi ham det beste. Herren vil sørge for at vi blir korrigert av sunn, åndelig veiledning. Videre i Romerne 12, fra vers 9, finner vi praktiske ord om hverdagsholdninger. La kjærligheten være oppriktig, skriver han, avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men din fiende sulten, så gi ham mat. Han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, så samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode, skriver apostelen. Vi trenger å høre og leve i ordet fra evigheten, midt i hverdagen vår. Da får Jesus satt sitt sterke preg på oss. Jeg slutter av med et sitat av Richard Halvorsen. Kristendom enten relevant hele tiden, eller unyttig hele tiden. Den ikke bare en side ved livet, men selve livet. Og et sitat av Albert Camus. Hva verden kan kreve av de kristne, at de skal fortsette å være kristne.

Bibelen gitt oss til trøst og oppmuntring. Den ikke en menneskelig pep-talk basert på god talekunst. Den Guds åpenbarte ord, selve sannheten gitt oss fra universets skaper og Herre. Da Jesus ble fristet av djevelen, brukte han sitt sterkeste våpen. Det står skrevet. Han sa, skriften kan ikke gjøres ugyldig. Han sa også i bergprekenen, for sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det skjedd alt sammen. Derfor det både med ydmykhet, takknemlighet og respekt og glede vi nå skal lese fra oppmuntringsbrevet, Hebreerbrevet, kapittel 4, fra vers 14. Da vi nå har så stor en ypperste prest som gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Lyskasteren rettes her mot Jesus. Han hovedpersonen. Bare i Hebreerbrevet kalles han for ypperste prest eller øverste prest. Men nettopp i dette brevet forklares det grundig, ikke minst i de 10 første kapitlene. Hva gjorde ypperste presten? Han var den fremste mellommannen mellom Gud og menneske i den gamle jødiske troen. Han var et vanlig menneske, en ypperste prest blant sine brødre, han som har fått salvingsoljen utøst over sitt hode, og som innviet og har kledd seg i de hellige klærne, står det i 3. Mosebok. Han skal ikke gå ut av helligdommen for ikke å vanhellige sin Guds helligdom, for innvielsen han fikk ved sin Guds salvingsolje over ham. Jeg Herren. Ypperste presten bar fram for Gud forsoningsoffere på vegne av folket. Han ba for folket, og han forkynte for folket Guds lov og vilje. Slik var han mellommann. Hebreerbrevet opptatt av et før og et nå. Loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord, som kom etter loven, innsetter sønnen, han som blitt fullendt for all evighet. Over Jesu gjerning på jorden kan vi sette en overskrift, fullendt eller fullbrakt. Men etter at han stod opp fra de døde, har han fått en tjeneste for all evighet. Jesus gått gjennom himmelene, sier ordet. Han ikke død, men lever. Han har gått inn i den usynlige verden, inn i himmelene. Han har forlatt vår virkelighet, men samtidig han nær i vår virkelighet. Vi fatter det ikke, men skriften gir oss grunnlag for å tro det. Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Jesus lever i himmelen og på jorden. Hvem han? Jesus, Guds sønn, sier ordet. De store verdensreligionene og mange religiøse, og selvsagt alle ikke-religiøse, tar avstand fra en slik betegnelse. Gud kan da ikke ha noen sønn, sier de som lar seg styre av fornuften. Da må han være født, og da han falt alt for dypt ned i vår urene verden, påstår de. I dag det reaksjoner ut fra en annen tankegang. Å kalle Jesus for Guds sønn kjønnsdiskriminerende, sier man. Kan han ikke like godt være Guds datter? Nei, fordi dette en grunnleggende sannhet i Guds ord. Så la oss da holde fast ved bekjennelsen, sier ordet. Jeg tror Gud i sin nåde har gitt oss de oldkirkelige bekjennelsene for at vi skal ha hjelp til å holde fast på sannheten. Der det sammenfattet både i den apostoliske, den nikenske og den atanasianske bekjennelsen, de viktige sannhetene om Jesus som Messias, Herre, frelser Gud og menneske. Men bekjennelse innebærer også noe annet, at vi åpent og fritt sier fra om hvem vi tror på. Når noen spør og vil vite hva vi står for, så pakker vi ikke inn sannheten i glatte ord som ikke vekker anstøt. Nei,
Frimodig holder vi fast på det vi opplært I av god kristen overlevering. Paulus skrev, «Stå derfor støtt, brødre, og hold fast ved den overlevering dere blitt opplært I, enten ved tale eller ved brev fra oss.» Muntlig og skriftlig har dere fått del I sannheten, vil han si. Jeg håper det kan sies om Guds menighet I dag, det Paulus skrev til menigheten I Korint. Jeg roser dere for at dere minnes meg I alle ting, og for at dere holder fast på overleveringene slik jeg overga dem til dere. De husket altså på hva apostelen hadde sagt, og hadde full respekt for at den gode apostelen hadde fått fullmakt til å tale på vegne av Gud. Når Jesus har en så opphøyet posisjon ved Faderens høyre hånd, han da I stand til å komme nær til den enkelte av oss som tror på ham? Har han innsikt I hvordan vi egentlig har det? Ja, svarer Hebreerbrevet, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss I vår skrøpelighet. Han har som ingen andre evne til å lide med oss I vår svakhet. Kan det sies om noen andre I religionenes verden? Han Gud, men har all mulig evne til å leve seg inn I menneskelivet, på godt og ondt. Hvorfor det slik? Ordet svarer at han en som prøvd I alt I likhet med oss, men uten synd. Jesus sa fra seg sin privilegierte stilling som Guds sønn I himmelen. Han uttømte seg selv og fornedret seg selv, ble menneske, ja han smakte døden til og med døden på et kors. Han prøvet I alle vansker og svakheter som hører med til det å være menneske. Du kan tenke på alt, å være barn, ungdom, være kroppsarbeider, vandringsmann, oppleve sykdommer, og ikke minst bli utsatt for angrep fra onde mennesker. Når vi blir utsatt for urettferdig behandling, så ligger det nær å slå tilbake. Ikke slik med Jesus. Han led seg gjennom alle prøvelser, skrøpeligheter og svakheter uten å synde. Aldri overtrådte han Guds bud, aldri handlet han I strid med kjærligheten. Alltid var han god. En slik ypperste prest har vi fått, vi som I tro tar imot ham som frelser og herre, sies det I Guds hellige ord. Når dette fakta, når sannheten slik, så kan vi handle på det grunnlag. Vi kan bygge på sannheten I livet ditt, du kan praktisere din kristendom bygd på en sikker grunnvoll. La oss derfor tre fram for nådens trone med frimodighet, står det. Det betyr, ikke nøl med å vende deg til din barmhjertige himmelske far og din fullkomment gode øverste prest, Jesus Kristus. Hvordan trer vi fram for Gud? Det starter med en lengsel I hjertet, slik det settes ord på det I salmen, Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Salme 42 skrevet av en troende som gjennomsyret av tvil, som gråter I sorg, som føler at Gud fjern. Det går godt an å tre fram for Gud I sin største svakhet. Men salmeforfatteren avslutter med å tale til seg selv, «Hvorfor du nedbøyd, min sjel?» Hvorfor bruser du I meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud. Legg merke til hvordan han holder fast på bekjennelsen, selv om han nedbøyd og det bruser av uro I hans indre. Sett ditt håp til Gud. Han Gud, han frelseren min. Hvordan trer vi fram for Gud? Vi takker, ber og tilber ham. Det kan skje med ord og sang, men også med en ekte lengsel I hjertet. Han hører selv det minste sukk av lengsel dypt inne I bevisstheten din. Det står et vidunderlig ord I salme 12. Fordi de elendige blir undertrykt, og de fattige sukker, derfor vil jeg nå reise meg, sier Herren. Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den. De svake, de fattige, de elendige, De skrøpelige har vår Herre I himmelen ekstra omsorg for. Hva lengter han etter å høre? Et sukk, en lengsel. Hører han det, så reiser han seg, står det. Han som sitter på tronen, lar seg bevege
av en røst og en tørst etter frelse I et svagt menneske. Hva får den som på denne måten søker Herrens hjelp? Teksten runder av med å beskrive tre rike gaver. For at vi skal få miskunn, står det. Miskunn betyr det samme som barmhjertighet. Det betyr en god behandling ut fra et varmt og kjærlig sinnelag. Tenk på fortellingen om den barmhjertige samaritanen. Han gjorde det som ingen andre ville gjøre. Forbinde sår, frakte til et trygt sted, vise omtanke og hjelp for livet videre. Gud gir barmhjertighet til dem som søker ham. Om det fullt ut kunne gå opp for oss dette, så klarte vi nesten ikke å leve lenger, men må nesten dø av glede, som Luther spøkefullt sier. I nærheten av vår gode ypperste prest, tett ved allmaktens trone, kan vi for det andre finne nåde. Nåden innebærer den velviljen som ikke stiller krav til deg om at du skal oppfylle alle regler og bud før du kan tre fram for tronen. Du kan komme som du med alle dine synder og svakheter. Denne adgangen gitt deg, for det tredje, til hjelp I rette tid. Eller for å si det slik, du får del I en nåde som gir hjelp I akkurat den tid når du trenger den. Jeg vil gjerne gi deg noen trøstende ord på grunnlag av det gode ordet vi har prøvd å leve oss inn I. Ikke bli fortvilet over svakheten din. I krig snakker man om at så og så mange sårede og fallne. De har det til felles at de ikke lenger kan være aktive I kampen. Men det ikke slik med Gud. Der kan de sårede brukes. Ja, det spørs om ikke bare de svake, skrøpelige og sårede brukbare. Jeg har lest om forfatteren Mark Littleton. Han opplevde mye smerte og sykdom I livet sitt, og han kjempet som vi andre med fristelser og synd. Men han skjønte etter hvert at Gud brukte svakhetene til å myke opp hjertet hans I forhold til andre. Han ble mindre tilbøyelig til å dømme, ikke så selvsentrert, mer I stand til å vise medfølelse med andre. Han opplevde I et selskap at en kvinne drev gjøn med troen hans, og mens han hørte på den verbale skyllebøtten, så skjønte han at hun reagerte ut fra smerte. Da de kom I samtale på tomannshånd, betrodde hun til Mark Littleton at hun var fraskilt tre ganger, siste gangen på en ekstra vond måte. Han var I stand til å føle med kvinnens smerte, og øynene hans ble fylt av tårer. Da kvinnen så disse tårene, ba hun om at han måtte fortelle henne om troen sin.

omsorg for deg, for han prøvd I alt du har opplevd, ja, I mye mer. Hvordan Gud, spør folk. Kanskje du også I villrede om dette? Han din far. Jesus har åpnet veien til ham. Du kan tre fram for den høyeste med frimodighet. Han har en ufattelig stor barmhjertighet og nåde for deg.

0: Velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv, som presenteres av den kristne ressurssida for oss.no. Deltakere Øyvind Kringstad og gjest Kjell Aanesen. Målet med podcasten å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte fram viktige emner i samlivet. Ja, da ønsker vi velkommen til Kjell Aanesen igjen, tredje episode hvor du gjest. Kjell, takk for sist.
1: Ja, takk for det, og takk i like måte.
0: Du, ok, jeg prøvde meg på en sånn kort presentasjon forrige episode, og det tror jeg vi gjør igjen. Du altså sørlending. Vi kan ta med det. Kjekk og grei sørlending som har vært gift i snart 46 år. Og den eneste i din generasjon som fortsatt gift med din opprinnelige fru, holdt jeg på å si. I tre generasjoner, faktisk. Du har vært engasjert i sjelesorg, samlivsveiledning og terapi i hele ditt yrkesaktive liv, faktisk, på forskjellige arenaer. Og også i Mongolia, det jo spennende, i nesten ja, 15, siste 15 årene i alle fall. Og så har vi hatt noen episoder nå hvor vi har samtalt litt om kommunikasjon på en måte, men også ganske anvendt kommunikasjon i forskjellige utfordringer man kan kjenne på i et parforhold. Og det skal vi fortsette med nå. Vi var litt inne på det i forrige episode, når den ene syns at det er greit, mens den andre ikke syns det. Men hva når utgangspunktet er veldig forskjellig, og det ser egentlig ut som at det skal være det videre også. Vi har snakket en del om at vi er forskjellige som personer, og vi var det før vi ble gift, og mest sannsynlig så fortsetter vi å være det også, på veldig mange forskjellige områder. Hvordan skal man tenke om det? Hvordan skal man forholde seg til det?
1: Ja, jeg vet ikke noen bedre måte enn å ta tid til å snakke om det sammen. Når en oppdager et eller flere områder hvor man og kone er veldig forskjellige. Det kan være i behov

0: på det sexuella området. Det kan være social kapacitet. Det kan ha med forhold til økonomi eller til barnoppdragelsen og gjøre andre ting. Når en oppdager det, og det vil en jo vanligvis oppdage relativt fort, og på noen ting kanskje også før en gifter seg med hverandre, at en er veldig forskjellig, for eksempel den ene er introvert og den andre er ekstrovert. Og da trenger en å snakke om det. Og da vil ofte oppstå gnissning eller skuffelse eller frustrasjon eller konflikt, eller det vil føre til krangle i konkrete situasjoner. Og da er det ikke så lett å snakke konstruktivt om det. Da må man prøve å snakke om den episoden hvis man kan klare det. Men hvis det skjer konflikter på det samme området gjentagende ganger, da trenger man å sette seg ned og ta tid, ikke bare en gang, men antagelig flere ganger, og lytte til hverandre og fortelle om hvordan man har det på det konkrete området. La oss si hvis det er stor forskjell på hvordan man forholder seg til økonomi, bruk av penger, sparing, forbruk og så videre. Og der er stadig konflikt i området, som må man sette seg ned og snakke om det. Og da må man snakke om det ikke når det er betent, for da er det ofte så vanskelig å få konstruktive samtaler. Man må bli enig med hverandre dette når det oppstår en ny konflikt igjen på dette økonomitema, så må man si til hverandre, ok, dette trenger vi virkelig å snakke om når vi har tid til det, god tid, når vi kan være alene om det, og når ikke vi er så frustrert på hverandre som vi er akkurat nå når dette er aktualisert igjen. Og et viktig synspunkt der er at det er ikke galt å være forskjellig. Det er helt naturlig. Og at den er forskjellig i forhold til økonomi, i forhold til sex, i forhold til sosialt behov og så videre, trenger ikke bety at den ene eller den andre gjør noe feil, men det betyr bare i første gang at en er så ulike på det, en har så forskjellig tilnærming og forhold til det. Og da må en først bli kjent med seg selv, med den andre og med hverandre, og få på en måte kartlagt hvor forskjellighetene er og hva de bunner på noe.
1: Nettopp. For det barneoppdragelse, går det an å si noe, det går jo an å si noe generelt om det, men går det an å si litt mer om det også?
0: Tenker du da til dette med forskjellighet, forskjellig tilnærming til barn?
1: Ja.
0: Det vil kunne være for eksempel at den ene gjerne kommer fra en familie hvor en ble opptatt ganske strengt, og hvor en fører videre den strenge barneoppdragelsen med irettesettelse og kanskje med straff og med konsekvenser. Mens den andre vokste opp i en familie hvor ungene hadde mye friere og det var mye mindre strenghet. Det var en mildere familie, mindre strenghet. Det var mindre straff og mindre konsekvenser. Det kan være sunt og usunt i begge hjemmene. Men så har de med seg sin arv fra familien, sin kultur. Og så kolliderer det med hverandre. Den ene vil i en konkret situasjon gi barnet straff, gå på rommet, og du skal holde deg der i en halv time til du er litt snill. Og den andre synes det er alt for strengt, og så blir de uenige om det. Da er det viktig å sette seg ned sammen, og ikke når man hører, for å sammen først lytte til hverandre, og så de kan fortelle hva de tenker om, hva de ønsker når det gjelder barneoppdragelse, og så de kan jobbe seg sammen i en samtale eller flere frem til en felles måte å oppdra sine egne barn. Og da må de gjerne se på styrke og svakhet i den oppdragelsen de selv har med seg fra sin oppvekst. og så finne frem til noe de to sammen kan bruke i sitt hjem og for sine barn.
1: Ja, og da det vel litt viktig også å på en måte ikke gi seg før man faktisk har kommet til det som begge to kan være enige om, og så blir det på en måte den nye standarden. At man har liksom utholdenhet i det, ikke det?
0: Absolutt, sånn at de gjerne ikke nøyer seg med en samtale, men fortsetter å ha samtale og evaluere litt grann når de ser erfaringene etter en eller flere samtaler. Og gjerne finne sin form som de begge to kan innestå for. Mm. Det sånn at vi vil ofte gjøre enten det samme som våre foreldre gjorde, eller hvis vi opplevde våre foreldre negative i barneoppdragelsen på noen områder, så vil vi kanskje gjøre det stikk motsatte. Så har en vokst opp i en streng familie, kan det være at en blir alt for snill. Så en trenger å finne ut hvor en selv er, og hvorfor en har den tilnærmingen en har i barneoppdragelsen. Og så snakke om det fra begge sider, og finne en sunn form som begge kan stå inne for. Og dette er så viktig og sentralt i familielivet at det vel verdt å bruke mye tid på det. Og så er jo dette et område en kan søke hjelp til å få med seg en fagperson, familievernkontor, hvis en synes at her er det store utfordringer, og få fagene til å finne ut av det.
1: Ja, veldig sant. Det her er jo ting som jeg, etter hvert som jeg blir eldre, så er det liksom flere og flere ting som jeg legger merke til, og som jeg blir klar over at jeg videreføre, eventuelt går i motsatt retninger, som du var inne på, også i forhold til barneoppdragelser. Men man kan jo ta den foreldrerelasjonen og foreldrene til den andre, altså svigerforeldrene sine, videre også. Det er jo mange vitser og uttrykk som går på det. Er det noe spesielt på en måte som man skal tenke på da, forholdet til ens foreldre og svigerforeldre?
0: Ja, du vet, når det gjelder vitser, jeg har kun hørt vitser om svigermor.
1: Ja, det er rart det.
0: Så det betyr så det betyr vel at jeg som svigerfar går helt fri der. Ja, det er et viktig og et sentralt område, og det er mange som har et godt forhold til foreldregenerasjonen på begge sider, til det unge ekteparet. Men det er også mange som har konflikter med den ene siden, eller til og med begge sider. Så dette er ganske vanlig, og ofte da et vanskelig og utfordrende problem. Blant annet fordi at den i det unge ektepar som er sønn eller datter, vil gjerne føle det urettferdig at ektefellen ikke er fornøyd med hennes eller hans foreldre. Så det vil lett kunne konflikten med svigermor, svigerfar, far og mor, vil ofte kunne forplante seg som en konflikt mellom den unge mannen og ekte og kona.
1: Ja, fordi at den tar det til seg selv på en måte da.
0: Ja, en tar det til seg selv, eller en føler en lojalitet overfor sine egne foreldre, og vil beskytte de, og en har selvfølgelig et annet forhold til sine foreldre enn en har til svigerforeldrene. Så jeg har sett det en god del at konflikt i forhold til generasjonen over oss fører ganske ofte til konflikt mellom mann og kone. Altså sønn, svigersønn, datter, svigerdatter. Det er viktig å være obs på. Og det jeg tenker om det som er et avgjørende prinsipp, det er at mannen og kona, altså dette unge ekteparet, de er en enhet. Og den familien med de barn de har, de er en enhet. Og de må stå sammen. Som ektepar og som foreldre, de må må stå sammen, og de må håndtere konflikter til foreldre, svigerforeldre sammen på en sunn måte. Det er ikke alltid lett, det sier seg selv. Så her kan det være at noen kan trenge hjelp fra fagfolk, fordi en har så veldig ulikt følelsesmessig forhold til sine foreldre i forhold til sine svigerforeldre.
1: En forhold, en oppleves den andre i forholdet stadig trekke på en måte på vekst, eller spør ens foreldre om råd framfor å avgjøre ja. Ting i forholdet.
0: Ja, de kan godt spørre om råd, men da må de ha avklart det seg imellom mann og kone om de har behov for råd fra foreldre, svigerforeldrene. Det unge ekteparet, det de som må sammen finne ut hva de vil og hva de ikke vil med besøk og når de på besøk hos foreldre, svigerforeldre. Og det de som må drøfte hvis det oppstår uenighet eller gnisninger eller konflikter. Det unge ekteparet må snakke sammen om hvordan de sammen skal forholde seg til generasjoner.
1: Jeg har lyst til å komme med et lite innspill. Du kan fortsette, vær så god.
0: Nei, her vil det være noe forskjellig. Altså, det mange er jo i denne generasjonen, jeg har svigerbarn og barnebarn, så jeg i denne generasjonen. Og det vil være mange i min generasjon som er sunne og kloke og gode i forhold til sine barn, svigerbarn og barnebarn. Men det er også en god del usunnhet, og at folk i min generasjon kan ha sine egne behov for å holde fast på datteren sin eller sønnen sin, selv om de er gift, eller kan ville styre inn i den unge familien. Det er ikke bra. Og hvis det unge ektepar oppdager det og erkjenner det, at her er det problemet, de generasjon over oss på den ene siden, eller begge, de vil styre og de vil bestemme, og de respekterer ikke grensene for vårt ekteskap og vårt familie, da er det viktig at det unge ekteparet, de ser imellom drøfte dette og ser om de sammen kan finne en sunn vei, eventuelt søke hjelp i forhold til.
1: Men krever noe å ta tak i det her da?
0: Ja, det gjør det. Men det er veldig viktig, for det er jo et problem, men på en måte, hvis det er problemet og konfliktet her, så hjelper det ikke mye å bite tennene sammen og tenke, vi skal klare å leve med det så lenge en generasjon over oss lever. Det kan bli mange år, det kan bli noen ti år. Så det bør en gå inn i og se nærmere på eventuelt søke hjelp på en måte.
1: Absolutt. Jeg tenkte,
0: la oss si, når jeg og kona mi var unge, og hvis dette var aktuelt i forhold til mine foreldre, min mor og sånn, da var det også mitt ansvar som sønn til min mor å hjelpe kona mi og støtte henne, sånn at hun kunne finne seg best mulig til rette når vi var i min familie. Og også være mer lojal overfor henne enn overfor min mor, for eksempel. Og tydelig kommunisere at det er mitt bror som gjør sammen, og vi må sammen finne ut hva vi vil gjøre, hvor lenge vi vil være, hvordan vi vil ha det når vi er her.
1: Jeg vil komme et innspill her også, for dette, det er jo det grunnverset som er om ekteskapet i Bibelen. Det er jo først fra 1. Mosebok 2, vers 24, der det står: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp.» Og det er jo akkurat den her «forlate sin far og sin mor», som vi snakker om her egentlig, at det skal være en distanse der, et oppbrudd, for at det blir en ny skapning, en ny enhet, og da er det den nye enheten som skal være den nye enheten, ikke noe påheng eller noe innflytelse mer enn foreldre og svigerforeldre skal jo være støttende og sånn, altså, men at man faktisk forlater sin far og sin mor og ikke fortsatt har det samme sønn-datter-forholdet og samtidig I ekteskapet.
0: Ja, da, det helt riktig, og det veldig viktig, og det å forlate sin far og sin mor ikke bare å forlate de geografisk, men det betyr å forlate de følelsesmessig, at nå skal de ikke lenger være bunnet på samme måte følelsesmessig for deg som en mann og en barn og tenåring, men nå det sin ekte pennen skal holde seg med og være rett med.
1: Mm. Du, et spørsmål som aktuelt, men som vanskelig igjen å snakke om, tror jeg. Hvordan kan man elske den andre når følelsene ikke der?
0: Ja, jeg lurer på om en viktig årsak til at det vanskelig, kan være vanskelig å snakke om, fordi vi har en feil oppfatning av ordet elske.
1: Ja.
0: I vår samtid og i generasjonene før også, så har jeg inntrykk at elske primært oppfattes som et følelsesord. Man forelsket, man elsker noen, og jeg har hørt folk har sagt når de har gått fra sin ekte make, at jeg hadde ikke følelse for det lenger, jeg elsker det ikke lenger, så da kunne jeg ikke være hos det.
1: Mm.
0: Jeg oppfatter ordet elske, det klart det har noe med følelse å gjøre, men jeg oppfatter primært som et verb. Det har med holdning og handling å gjøre.
1: Mm.
0: Og følelsene de vil variere og forandre seg i, jeg skal gjerne ikke si alle ekteskap, men i hvert fall i de fleste ekteskap så vil de forandre seg. Og både i fase og utover i ekteskapet. Så en kan ikke forvente at følelsene skal være like sterke og like gode hele tiden. Og for ektefellene, det vil være mange ting som påvirker følelsene våre. I høyest grad vil det være det.
1: Mm.
0: Og det da det viktig å se tilbake på den loftet når en var i kirka og ble vigt som ekte folk. Da lovde en å elske og ære hverandre i gode og vonde dager til døden skiller oss alt. Og i vonde dager så vil vanligvis ikke følelsene føles så sterkt. Og det vil være vonde dager også hvor mann og kone ikke føler at de elsker hverandre, eller den ene ikke føler at den elsker den andre.
1: Mm.
0: Men en har gitt et løfte, og det er viktig å ha den holdningen i at jeg vil være trofast, jeg vil være god, jeg vil gjøre godt mot ektefellen min, også når følelsene ikke så sterke i en fase eller lenger som de opprinnelig var.
1: Mm.
0: Men så det jo også viktig igjen å sette fokus på hva det som har gjort at følelsene mine har forandret seg. Hvorfor har jeg ikke de samme følelsene? Hvorfor føler jeg ikke forelskelse eller hvorfor føler jeg ikke kjærlighet til kona mi eller til mannen min?
1: Mm.
0: Det et viktig spørsmål da, hvis dette vedvarer, hvis det et problem, og hvis det vanskelig. Og da vil en kunne oppdage eventuelt med igjen hjelp av en sjelesorg eller terapeut, årsaket til at følelsene har endret seg, de har svekket seg, eller de er borte, eller det mer skuffelse og sårhet enn følelse av kjærlighet. Og finne frem til årsakene eller slitage, så kan en gjøre noe med det sannsynligvis og gjerne gi rom for at følelsene kan komme tilbake. Men jeg holder fast på det at å elske er først og fremst holdning og handling. Jeg har ikke talt det selv, men jeg har lest for mange år siden, jeg har hørt for mange år siden hvor mange ganger i Bibelen det står at Gud elsker. jeg husker ikke tallet, men det et høyt tall. Og så, det som overrasker meg når jeg leste det første gang, det var at det noen ganske få ganger det der handler om Guds følelse. Det handler så nesten alltid om Guds handlinger mot oss mennesker som også syndere. For så høyt Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå på tapt den egen liv. Så her har vi Gud som det store forbildet at kjærlighet ikke primært følelse, men det holdning og det handling. Og den største kjærligheten den kjærligheten som også kan elske i ord og handling når følelsene svake eller når de borte. Det vil vi ofte trenge hjelp til, men det viktig å søke den hjelpen.
1: Mm. Ja, kanskje det nettopp da vi trenger kjærlighet og kunne elske i ordets rette forstand, da, fordi at da vil det virkelig kreve noe av oss å gjøre elskelige handlinger og vise en elskelig holdning når vi ikke får hjelp, om du vil, av følelsene.
0: Ja. Vi har på soverommet vårt, vi fikk en gave for mange, mange år siden, skrevet med fin skrift hvor det står blant annet «Elsk meg mest når jeg fortjener det minst». For det da jeg trenger det mest. Og da vi jo inne på det med den betingelsesløse kjærligheten, at vi kan elske også når vi ikke har fått noe først, eller og heller ikke kan forvente noe etter. Og da snakker vi om den trofaste, lange kjærligheten.
1: Du, helt til slutt så har jeg lyst til å spørre deg et litt annerledes spørsmål, men som jeg tror er veldig viktig. Både fordi at vi kjenner noen rundt oss som opplever vanskeligheter med det her, men også fordi at jeg kommer til å komme i den situasjonen i større eller mindre grad, færre eller flere ganger i mitt liv, hvor det er vanskelig i ekte, hvor det er vanskelig i parforholdet som å være gift. Hvordan kan man være til hjelp for ektepar som møter utfordringer, og som står i utfordringer på forskjellige plan?
0: Da tror jeg det viktig, hvis en kan, å ikke trekke seg tilbake fra dem. Det kan jo være en fristelse hvis en synes dette, det er vanskelig å være nær dem når en ser at de sliter og det vanskelig. Hvis en makter det å ikke trekke seg unna dem, men være sammen med dem. Og vise omsorg på en måte som en ser kan bety noe for dem. Og den i alle fall kan gjøre, det er å be for dem om at Gud må være med hos dem og hjelpe dem. Så er det viktig at en ikke tar parti. Og det er jammen meg ikke så lett, men det er kolossalt viktig. For tar en parti med den ene, så vil det ofte kunne bidra til å forverre de utfordringene og de problemer som dette ekteparet har. Det betyr at en må jo ta på alvor det den ene forteller, men en må ha i mente at en ikke vet alt, og kanskje ikke på langt nær alt, dersom en kun har lyttet til den ene. En må ha lyttet til begge hvis en skal ha mulighet til å få et noenlunde helt bilde av hvordan man er slikt med. Og så tror jeg i mange situasjoner er det vanskelig å gå inn for vennene og prøve å hjelpe dem å løse konfliktene. Jeg tror nok mer på å anbefale de å finne en person utenifra som har kunnskap, gjerne en profesjonell. Hvis de har små problemer, så bør de gå i parterapi til en profesjonell forfølgelig. Det er vanskelig å gå inn til sine egne venner hvis de har små problemer, og det kan bidra faktisk til å gjøre samlivskonflikten større, og det kan bidra til å øke vennskap. Så her tror jeg å vise omsorg, be for de, lytte litt til de, men ikke gå inn for å hjelpe de å løse problemer hvis de av betydning, men anbefale de å søke profesjonell hjelp.
1: Så være aktiv, men ikke løse, og ikke være de personene som gjerne står midt i det, i lag med dem, rett og slett.
0: Ja, rett og slett. For den som skal være til hjelp trenger en, det som man kaller, profesjonell avstand til det ekte parten de begge to, som kan lytte mer objektivt til de for å hjelpe til å finne ut av hva konfliktene består i, og hva som skal til for å løse dem. Og det det vanskelig å gjøre når man venner. Men å vise dem omsorg, ikke trekke seg unna, be for dem, støtte dem, lytte til dem, men da ikke få løse problemer deres, men mer for at de kan få når de er leise og uttrykker dem. Men så er det kanskje å legge til at hvis en venninne skjønner at forstår at venninna har det svært alvorlig vondt og vanskelig ekteskap, la oss si det tal om aggresjon fra ektefell eller til og med fysisk vold, da er det viktig å støtte denne venninna til å søke profesjonell hjelp i familievernkontoret.
1: Veldig interessant. Vi anbefaler jo boka, Kjell. Gjør vi ikke det?
0: Vel, jeg tror jeg må si det sånn. Jeg har skrevet henne, så du får finne ut om du vil anbefale henne.
1: Samlivets vertekasse. Det ligger link på saken som ligger på foross.no, men den anbefales altså på det varmeste. Og så, Kjell, må jeg si tusen takk for at, igjen for at du har vært med og delt av en livslang erfaring i møte med ektepar og parrelasjoner i alle fasonger og størrelser. Og ikke minst at du har delt personlig også av hvordan du har erfart i ditt eget samliv og hvordan du har jobbet med ting selv også. Jeg tror det i stor grad så tror jeg det er det vi trenger, å se at vi er, alle sammen har behov for hjelp på de her områdene, og skape et rom for at vi får hjelpe hverandre, rett og slett, altså.
0: Ja, takk for det. Det var kjekt å være med, og la meg bare få lov til å si til dere som lytter at til det allermeste av utfordringer og problemer som vi møter i samlivet, så er det mulig å få hjelp. For det vil jeg oppmuntre til å snakke om det selv og eventuelt søke hjelp utenfor når man ikke finner ut av det selv. Så lykke til med det.
1: Takk for det.
2: Takk for å følge denne episoden. Finn flere ressurser og vær gjerne med og støtte oss på foross.no.

Vi ønsker oss levende kristne fellesskap, der Guds folk blir fornyet, der vi får glød for å tjene Herren og vinne nye for hans rike. Vi ikke skapt til å gå ensomme, hverken i det vanlige livet eller i livet som kristne. Vi trenger hverandre i et rikt, åndelig fellesskap. Når vi nå skal se på de forskjellige nådegavene som blir beskrevet i det nye testamentet, dette bakgrunnen. Vi ønsker fornyelse og iver ved den hellige ånd. Fra tid til annen blir nådegaver og karismatiske bevegelser et debattema. Det ikke sentralt å delta i noen debatt i denne sammenhengen. Vi vil prøve å sette oss inn i hva Bibelen lærer. Skriften tar opp de åndelige gavene og tjenestene særlig på tre steder, Romerne 12, 1. Korinterbrev 12 og 14 og Efeserne 4. Jeg siterer fra 1. Korinterbrev, kapittel 12, vers 28. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, noen til profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slags tungetale. Nådegavene dels tjenester som enkeltpersoner får å utføre, dels evner en får tildelt. Det ser vi tydelig i dette vi leste. Nå skal vi snakke om de to første som omtales her, apostler og profeter. Ordet apostel betyr utsending, budbærer eller ambassadør. Apostlene representanter med fullmakt fra oppdragsgiveren som de har fått. De 12 disiplene som Jesus valgte seg står i en særstilling. De var vittner om hva Jesus sa og gjorde. Ingen kan sammenlignes med dem. De var de fremste lederne i den første menigheten. De brakte evangeliet videre til nye steder. Apostlene kunne meddele ånden ved å legge hendene på og be for nye kristne i hedenske omgivelser. De første kristne var opptatt av å holde fast ved apostlenes lære. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene, blir det fortalt. Ellers det å si om apostlene at oppdraget deres fullført. Titlen apostel bør derfor bare brukes om de første 12 i det nye testamentet. Dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen, skriver Paulus. Hvem de profetene det siktes til her? Nå det nok noe forskjellig syn på dette. Selv tror jeg det siktes til profetene i det gamle testamentet. Kanskje brukes ordet profetene her som et samlebegrep om hele den gammeltestamentlige åpenbaringen. Med andre ord, som kristne bygger dere på alt som gitt oss i det gamle testamentet, og det som Jesus sa og gjorde, og som bevitnet av apostlene i det nye testamentet. Paulus uttrykker det også slik. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Nå kan det sies at apostlene nevnt først her, deretter profetene. Det står også at mysteriet nå blitt åpenbart ved profetene. Jo, det et argument for at uttrykket profet kan omfatte også profeter i nytestamentlig tid. Men i alle fall må vi si, profetisk virksomhet etter Kristus ga oss aldri noen ny lære. I det gamle testamentet åpenbarte profetene Guds sannhet for folket. I det nye testamentet profeter underordnet apostlene og bringer ingen ny lære. Dette så viktig at jeg gjerne vil gjenta det. Profetisk tale i vår tid må aldri komme med ny lære i forhold til den som åpenbart oss gjennom Jesus og apostlene. Skriften alene gir oss Guds åpenbaring og sannheten. Det i strid med Guds vilje å legge til noe. Jeg siterer fra Bibelens siste bok.
Jeg vitner for enhver som hører ordene I denne profetiske boken. Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det skrevet om I denne boken. Det nye testamentet omtaler ikke mange som profeter, men omtaler oftere selve funksjonen å tale profetisk. Det står for eksempel, «Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.» Hva innebærer det da å tale profetisk? Svaret kommer straks etter, «Men den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst.» Legg merke til hva det står her. Det snakkes ikke om å være profet, eller å ha en spesiell profetgave, men den funksjonen det å tale profetisk. Da står det faktisk, «Dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret.» Dernest står det, «De taler for menneskene.» Tungetalen fortrinnsvis en tale innenfor Gud, sier apostelen, og jeg kommer tilbake til det. Men profetisk tale for menneskene. Profetisk tale har et tredobbelt formål. For det første, til oppbyggelse. Når vi snakker om å bli fornyet som kristne, bruker vi uttrykk som å få åndelig påfyll. Det ikke et bibelsk uttrykk, og det gir feil assosiasjoner, som om åndelig fornyelse et slags stoff som tømmes inn I oss. Å bli oppbygget kan oppleves som et gammeldags uttrykk, men det bibelsk, for I Guds menighet bygges vi til en sterkere åndelig bygning. Det handler ikke bare om å føle seg oppbygget, men å få byggesteiner for troen. For å si det konkret, hvis du på et møte bringer fram et ord fra Herren, og jeg sier «Dette var godt å bli minnet om», eller «Dette har jeg ikke tenkt på før», eller «Nå lærte jeg noe nytt om Guds rike og om Guds vilje», da taler du til oppbyggelse. Ja, du taler profetisk. Det andre særpreget ved profetisk tale at den innebærer formaning. Ordet I grunnteksten innebærer både rettledning, oppmuntring og advarsel. I en verden som ligger I det onde, trenger vi nettopp formaningsord fra Herren og fra hverandre. Den gode rettledningen hjelper oss til å tenke kristne tanker I motsetning til verslige tanker. Vi trenger oppmuntring når vi mister motet og synes vi lykkes dårlig, og vi trenger advarsel mot å la oss friste av synden. Når du på tomannshånd eller I et kristent fellesskap gir meg et ord til formaning, oppmuntring eller rettledning, da taler du profetisk, og jeg vil gi deg en varm takk for at du gjør nettopp det. Det tredje innholdet I profetisk tale å gi trøst. Og trøste å gi mot og glede når en I sorg eller har mistet motet. Det mer aktuelt enn vi umodne kristne tenker over. De aller fleste mennesker bærer på en sorg over et eller annet. Den kan være både synlig og usynlig, kjent eller ukjent. Den kan være akseptert som sorgen over tapet av en ektefelle, eller at den har mistet en god jobb, eller den kan være mer eller mindre forbundet med skam, for eksempel sorgen over en skilsmisse, eller et barn som har skeiet ut. Ikke bare én forkynner, men jeg har lest om flere forkynnere, som på sine eldre dager har sagt, «Hvis Herren hadde gitt meg mer krefter og en forlenget tid til å virke nå, så hadde jeg reist omkring for å trøste folk.» Så gir du meg et ord til trøst, så har du talt profetisk til meg, og takk for det. Det denne formen for profetisk tale til oppbyggelse, formaning og trøst, som et kjennetegn på en god og levende forsamling, der forkynnerne og den enkelte troende bidrar. I den første kristne tiden kunne en kalle noen spesielle personer for profeter. Men da står ikke titlen, men hvordan de virket I fokus. Judas og Silas, som selv var profeter,
talte lenge til søsknene der og oppmuntret og styrket dem, står det I Apostelgjerningene 15. Den profetiske tale en tale først og fremst til kristne og går ut på at de bygger hverandre opp. Denne oppbyggingen kan også skje ved at synd blir påpekt og advart mot. Når det skjer, kan det bli som en vekker også for ikke-kristne, sier Paulus. Hvis alle taler profetisk når en av disse kommer inn, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle. Hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil kaste seg ned med ansiktet mot jorden, tilbe Gud og bekjenne. Gud sannelig blant dere. Av og til kan en få inntrykk av at det var tungetale som skapte den første kristne menigheten, og som gjorde at så mange ble omvendt til Gud den første pinsedagen. Men det var egentlig den profetiske talen fra Peter som Gud brukte til å gjøre det store underet. Han minnet om profetiene I det gamle testamentet, han fortalte om hva Jesus hadde gjort og sagt, og hvordan han var blitt uskyldig drept, men oppreist av Gud selv fra de døde. Da de hørte dette, stakk det dem I hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe I Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Og som med andre ord vitnet han for dem, og han formante dem, «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker, leser vi. Dette profetisk tale på sitt beste. Slike nådegaver trenger vi I dag. Å tale profetisk altså å si fram et budskap fra Gud på grunnlag av skriften. Guds ord blir anvendt og gjort aktuelt inn I situasjonen på en direkte måte, slik at det virker til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler profetisk må ikke gi inntrykk av at den kommer med en ny sannhet eller åpenbaring direkte fra Gud. Derfor blir det galt å bruke den innledningsformen som de gammeltestamentlige profetene brukte. Så sier Herren. Vi finner ikke at noen av dem som talte profetisk I det nye testamentet brukte denne innledningen. Det blir feil om vi gir budskapet en form som trekker til seg oppmerksomheten slik at mennesker kommer I fokus. Det viktigste at budskapet kommer fra Herren på en aktuell og nær måte. Det viktig at profetisk tale ikke bæres fram av personer som taler som I transe eller henført eller som I ekstase. Vittner som taler profetisk kan beherske seg og innordne seg. Paulus skriver, «For dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret. Enhver profet har herredømme over sin profetånd, for Gud vil ikke uorden, men fred.» Paulus ber oss om ikke å se ned på den profetiske talen. Det innebærer at vi ikke hindrer at noen siterer fra Bibelen og anvender ordet på en autoritativ måte. Han sier det slik, «Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode.» Hvordan skal vi etterprøve eller kontrollere et profetisk ord? Det skal stemme overens med Bibelen. Det skal ære Jesus og opphøye ham. På dette kjenner dere Guds ånd, hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet I kjød, av Gud. 1. Johannes 4, 2 Et godt profetisk ord skal vise seg og gi gode frukter. Jesus sa, «Ta dere I vare for de falske profetene. De kommer til dere I saueham, men innvendig de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tisler?» Videre vil jeg si at vi skal avvise personlig rettede budskap, der en enkelt person
pålegger en annen enkel person å gjøre det og det. Hvem av oss har myndighet til å si, så sier Herren, du skal slutte jobben din og reise til byen og vitne på gatene. Den sanne profetiske talen setter Jesus og Gud i sentrum. Gud skal du tilbe. Jesu vitnesbyrd ånden i profetordet, står det i åpenbaringsboken. Jeg vil også formane til stor edruelighet når noen med profetisk autoritet vil tolke hendelser i tiden som uttrykk for Guds velsignelse eller straff. Vi skal være våkne for tidens tegn, men det blir feil om vi gir oss selv en innsikt i Guds ledelse av denne verden som vi ikke har. Vi må be om at vi blir redskaper for Guds ord når vi taler profetisk. Profetisk tale faller død til jorden hvis den drives fram av mennesker som vil skape interesse rundt seg selv og sine egne storartede egenskaper. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud, skriver Peter. Og Bibelen sier, profetgavene skal bli borte, for vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Du kan bety noe til å vitne om Guds evangelium. Se på de menneskene som Gud valgte ut til å tjene ham på Bibelens tid. Den tårnhøye skikkelsen fra de første bibelbøkene var en 80 år gammel mann som stammet mens han talte. Hva han het? Moses. Ingen av de mennene som Jesus omga seg med, ga noe inntrykk av å være fremragende. Slik det i dag også. Gud bruker mennesker som villige til å gi seg selv og alt de har til ham. Eller tenk på en mindre ruvende skikkelse, Barnabas. Han var en trøster, oppmuntrer og hjelpetil person. Formaningens sønn ble han kalt. Du kan bli en slik person, med profetisk tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Det kan du være både på tomannshånd, i mindre fellesskap og i større forsamlinger. Vi må bare si med Paulus, Gud være takk for sin usigelige gave.

En kvinne sa, samme hvor trett jeg om kvelden, så prøver jeg å rydde opp på kjøkkenet og få unna all oppvask før jeg går til sengs. Det så frustrerende å begynne om morgenen med søl og rot fra dagen jeg har lagt bak meg. Jeg liker å begynne en ny dag med blanke fat og rene bord.